0: Dynjandi.is Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Rennur hreinsun. Glersýn.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæst.
1: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
2: Þetta er bylgjan.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
3: Já, alveg sammála, mjög gott.
2: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
8: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
5: And I wanted to give you the opportunity now to maybe give out your message to Kristján Loftsson and the working families behind that company. What would you say to them right now?
6: I would say to Kristján Loftsson and his employees, be proud of your heritage, be proud of your tradition of whaling, but this is the time to stop. Turn those ships into a museum. Be proud of what you have done. You know, turn the whaling station into a museum. I would like to be part of the first whale music festival to take place

0: en nú hrættur það, Svali, velkomin á fætur.
1: Já, sömu leið, ég vil bara fá til fötin lengd. Ómar, hvað er til fötin lengd?
2: Herðu, þið hafi nú sko verið í alls konar útastáttu.
0: Já.
2: Hefur aldrei komið til þess að svona stefsi flutt live?
0: Það var mjög á
2: að Já, bara litla hljónsett í hotni og svo bara Matti
1: Svo var í sjónvarsáttanum
2: hérna Það svo geggja
1: Það var Matti
2: Já, bara
0: Var þetta ekki svona í gamlu leikúsunum að koma alltaf svona eitthvað tónlistatri sem söng eitthvað hvað er framöndan opnaði leiksinu?
2: Já, já
0: Hvað minni með það?
1: Já, þetta var nú aldrei svona í útvarpinu, útvarpinu Reykjavík í gamla dag þá var hérna allt spilað og sungið live
2: Já, það gerir þetta aftur fá eins og einn útastat og sviðið eða eitthvað bara með hljómsveit
1: Veist, ef við förum aftur 40 ár 86, þá var þetta allt hérna karlteipin og, og svo hérna plötupilarnir, maður þurfti alltaf að snúa kvartring á plötupilarnum ég eldri en því að svo eittum maður start að því að það tók hann sko kvartringin að ná réttum hraða annars byrja samt varstu með sko teknispilara sem voru alveg pródar dæmi sko hvert tilbaka ást
0: Þetta hefur breyst mikið, það að segja það fyrir eitthvað sem voruð að stillin á bylgjuna þá bítið komið í loftið og það Svali Ómar og Simmi sem heils ykkur þá þessum mótni, þriðjudags morgun
1: Já, og kom þrítugast í júni minn góð
0: Herðu, þú mættir hérna alls laus einhvern veginn, fannst mér það eins og það hefur bara sofið í bílastæðakjallaranum einhvern veginn og varst ekki með starfsmannakortið þú mættir hérna inn og ekki með tölvuna
1: Og Ómar, þið eru svona típur, þið getur verið skipulaður og svona og ég veit að Ómar eftir að var dagstjórn maður fær bara beðinu um vakt og svona mánaðar fyrir þar ég hef aldrei, vita annað eins Herðu, og svo hérna, og þú ert svona tegund, skur, þú þarft að hafa allt svolítið rútinn er að það fyrir sko Ég víðhygli bara, og ég meðist það bara fallegra heldur en að ég sé með athyglisbrest
0: Akkurat.
1: Ég bara með gríðarlega víðhygli þannig að margt í gangi stundum fullmikið Þegar ég til dæmis þarf að flytja ég þarf líka að fara til útlanda og ég þarf að vinna á svona, og ég þarf að pakka fyrir þrjá mismunandi staði og enda hlutin bara ekki vel Nei. Ég ekki með 75% af dræslinu mínu í húsinu sem ég að fara í 22% sennilega hefum á fóröldri mínum og þessi 3% í íbúinu sem ég dvel í núna þangl ég fæ húsið
0: Akkurat.
1: Þú getur nú rétt ímyndaður hvort það sé ekki alltaf sínu stað
0: Akkurat. Þetta byrjar alltaf því að þú ákvæmst að flytja og fara erlendis á sama tíma þú þar klikkaði planin
1: Nei, það var svolítið ég varð en þú veist það skiptir ekki máli þú veist ég bara svo mikið snittingur að koma reyna aðstöðu sko.
0: En þú ert með belti og þú ert í hreinu nærbuxum
1: hvernig er það? Ég var að hjálpa vini mínum sem er að vinna bílasölu og það með tölvuna mína og eitthvað svona Hvað er í talan?
0: Hún er auðvitað bílasölu
1: Já, það er ljóðgrétt
0: Víðhygli segiru, þetta er svona svo þegar ég var yngri þá sagði ég alltaf að mamma mín sagði að ég væri frjálslega vaxin Það er þetta að finna öllu orð sko.
1: Þetta var stóra En finnst þér ekki samt svolítið danna? Þetta er næstu því bara svolítið svona eins og hvað verður
0: Frjálslega vaxin með víðhygli
1: Þetta
0: er bara embættismaður En
2: ég er alveg sammála með athyglisbresti, það er ljótt orð Ég kalla þetta að valkvæða athygli sko Það eru bara athygli á því sem að vekur áhuga manns
1: Já, þetta er svolítið eins og sjúkdómur
2: Fjölhuga
1: Fjölhuga
2: Það gætir þetta miskilist Það er svona, já, fjölhuga, það er ekki fjölhuga Það er svona pínu amis, brúk upp
1: eitthvað Sko, Simmi sagði nefnilega í morgun Hann sagði hérna með áðan Bara svona til þess að sumur upp munin okkur Hann sagði bara, fyrst, ef ég gleym einhverju Þá þarf ég bara að stoppa og spyrja Sem er, hvað er að?
0: Hvað er að í lífinu?
1: Hvað er í lífinu? Vist, ef ég man allt Þá þarf ég bara að setja mér að byrja Ok, hvað kom fyrir? Já
0: En á með að þú ert með nægar nærbuxnalagar á hreinu, sko, það er ákveðin svona mælikvarði.
1: Nei, sko, ég er ekki að segja að ég vakna nóttinni í andkvöðum yfir að vera nærbuxnalagus, en ég hef áhugjur. Ef að það eru eitthvað lítið eftir,
0: skilur,
1: þá þarf ég bara að byrja að háa okkur, ekki múin að klára þrývælt og þetta, sko. Ég vil hafa nóg.
0: Já.
1: Þú veist, ég geta sett hendina blindandi inn í skúfuna og ég fæ bara eitthvað sem ég vil fá.
0: Og ertu alltaf með sömu nærbúsna tegundina? Kaupir þetta sömu nærbúsna?
1: Það eru svona tvennar típur. Mér er alveg sem að hvor þeir það er, en þess að tvennar.
0: Tvær típur?
1: Þess að tvær típur. Ég vil hafa þær.
0: Ég er bara meina típur. Ef þú, Ómar, ertu bara Kaupur sko... bara pakkað af einhverju sem er hendinast í búðinni og...
2: Nei, ég er held ég með svona 2-3 típur svona aðalega í gangi en það sem er vest sko er að sonu minn er að ná mér í stærð það er samt ekki alveg
0: sko.
2: Það getur ruglast og maður fattar það ekki fyrir að maður sneiði sér í medium
0: Sýni mínir eru farnir að grimt róta í mínum ég bara með eina tegund, nota alltaf sömu tegundina Eruð þið með svona skæbótanerbúsur eða eruð þið með svona fyndnar eða svona húmór í nerbúsurum ykkar
1: eða bara Nei, það engin húmór
2: Það var einu svona, ég veit ekki hver það hætt
0: Það eitthvað skrítið við það Af hverju á að vera húmór í nörbúksunum
1: Ég hérna Af því þú nefnir hérna sinni hérna, Þið voru að taka brækurnar Ég tók mín á uppunni sko. Af því að þeir eru óþólandi
0: Þeir bara fara í fötum
1: Óþólandi
0: Golffötum mín eru bara ekki lengur í skápnum
1: Nei, þekki þetta svo sem En nörbúksunar hafa geggjað því að Það eru svona ákveðna bara einhver, þú veist, litur sem ég held upp á
0: Já, hvaða litur er það? Viltu upplýsa okkur um það?
1: Já, það eru svona grænleitar, þú veist það bara fallega
0: Grænleitar, nærbúsi
1: Og svo hérna vantar þær alltaf og ég fer náttúrulega bara inn í herbygg, eru strákar Ég var búin að færa óhreinu nörbúsnar í skúfuna Ég geyma þær þar
0: Óhreinu nörbúsnar?
1: Já, bara annars verður mamma ykkar alveg brjáluð
0: Geymur óhrinu nefnbúsundar í skúfu
1: Ég geri það ekki En þeir eru alveg fölir í framan
0: Já
1: Og bara, ha?
0: Það segja
1: Heldur þá að þeir vera að taka óhrinu nefnbúsundar Svapa til að fara í Fekk þær í friði
0: Eitt sem ég verð að vita, er þetta svona hermannagrædd litur eða er þetta neón?
1: Já, hann er meira út í það sko. Ég bara fílaði hann að lit bara, sko.
0: Þögg sig guði, ég var fann að sjá því neóngrænu nörbúsum og bönnir að slástu það
1: Svona,
0: það
1: gengur ekki alltaf allt svart
0: Erðu, við slum að víkja fyrir því öllusíkum á fréttum en það er fullu pakki framöndan
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
4: Mikið úrval notaðra bíla allir ástandskoðaðir Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
6: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér
5: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með
7: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður
9: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
11: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Sláttu traktórar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhallur.
13: HM í fótbolta, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
14: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
15: Vandaði sveppsófar á útsölu. Kondu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
16: Kondu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
18: Hí, kann bíga kætsu,
17: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
19: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
20: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
21: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Kristján Lofsson, forstjóri Hvals HF, segist ekki leggja neitt trúnað á yfirlýsingar aðgerða sinna sem berjast gegn hvalveiðum hér á landi að þeir vinni ekki með Paul Watson og félögum hans um borði í skipinu Bandero. Þetta kemur fram í morgunblaðinu í morgun þar sem rætt er við Kristján í stuttumáli. Nýju langreyðar hafa nú verið veittar hingað til á vertíðinni. Líkt og kunnugt er skip Pauls Watson Bandero nú í íslenskri efnahagslögsögu og hefur Watson sagt að ættunin sé að stöðva hvalveðar með góðu eða illu. Varðskipið Þór hefur fyllt bandir og eftir undanfarna daga vegna þessa. Í morgunblaðinu haft eftir Kristjáni Lofssyni að áhafni kvals 9 og kvals 8 hafi ekkert orðið varar við ferðir Banderos. Áður hefur Valgerður Árnadóttir formaði kvalavina sagt við réttastofu að samtökin séu ekki samþykk aðgerðum Watson. Aðgerði sem stefni lífi fólks í voða séu ekki studdar af kvalavinum. Ljóst að Kristján leggur enga trúnað á slíkar yfirlýsingar innlendra systur samtaka Pauls Watson eins og hann kallar þau að þau séu mótfallið þessu fyrirhugaða aðgerðum. Kristján segir fólk hanga í hlíðinni fyrir ofan hvalstöðinni í Hvalfirði og fylgjast þar með veiðum hvals. Síðan séu Watson og félagar látnir vita af öllum ferðum hvalbátana að hans sögn. Ríkis saksóknari telur ekki tilefni til að yfirfara frekar lyfja akstursmál sem þegar hefur verið lokið. Vilhjálmur Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, skoraði á saksóknara í gær í grein á Vísi að hann endurskoði öll lögreglumál er varði lyfja akstur frá því að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020. Skjólstæðingur hans var á dögunum sýknaður af því að hafa brotið umferðarlög í Landsrétti eftir að hafa ekið bíl undir áhrifum oxykodons sem hann hefði fengið upp á skrifuð frá lækni. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari að ekki sé talið tilefni til að yfirfara frekar lyfja akstursmál sem þegar hefur verið lokið með ákvörðun viðurlaga. Slíku málum sé yfirleitt lokið með sektargerð. Nánar er fjallað þetta mál á Vísi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk í gær tilkynningu þrjá menn sem voru að gangi í miðborginni með kylfur í hönd. Í ljós kom að mennirnir voru einnig með mikið vímuefna í fórum sínum og voru þeir kærðir fyrir vopnalög og vörslu fíkniefna. Þetta var með þessi frænkemið í dagbók lögreglu en það var lögregla á stöð eitt í miðbænum, einnig tilkynntu líkamsar og svo rán. Maður var handtekinn á vettvangi í tengslu við það mál og færður á lögreglustöð til vistunar í fangaklefa. Og tvö evrósk knattspyrnu stórveldi eru nú að leið heim af HM í fótbolta eftir að hafa tapað í vítaspyrnu keppni í 32 liða úrslitum keppnina sem nú hafin. Fyrst lutu Þjóðverjar í gras fyrir Paraguay og í nótt var komið á Hollendingum sem duttu út gegn Marokkó eftir að hafa klikkað á þremur vítum. Fyrir daginn í gær höfðu Japani síðan lotið í lægra haldi fyrir Brasilíumannum. Og nú í morgunsárið er dálítið læð við suðausturströnd Grænlands sem mjakast til norðausturs og beinir til okkar í dag hægt vaxandi sunnanátt. Það verður kaldið að strekkingu suðvestan og vestanlands setnipartinn, dálítið væta með köflum en hægari vindur og bjarta mestu á norðaustur og austurlandi. Hiti 9 til 18 stig hlýjast fyrir austan. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Jú, það er býttið á bylginu sem að hilsa ykkur þennan dásanlega dag Klukkan er 4:00 gengin í 8:00 Og hér eru Simmi, Ómar og Svali sem sita vaktina með hana Okkar frábara fólk þarf að fá smá frí
1: Já, það þurfum allir á því að halda
0: En Ómar, farið þú ekkert því að?
2: Jú, eitthvað tíma
0: Já, já Var það sem ungi maður var hérna í gær með okkur
2: Já, hann
0: var aðeins
2: Já, hann Andri
0: Stórkostlega drengur
2: Nú hann komin út í á að veiða
0: Já, sendum hann bestu kveður
2: Já
1: Það bara svo leis
0: Herði, það sneisa þéttu þáttur í dag eins og aðra daga Og fjölbreytt eru efnin Við ætlum að kynna okkur aðeins nýja reglugerð sem tók gildi síðustu viku sem gæti haft veruleg áhrif á atvinnubílamarkaðinn Þegar nú mega ökumenn með venjulegt B-próf taka vaka þyngri rafknúnum sendibílum en áður Og við ætlum að fá hérna Símon Orra Sævarsson Verum ekki stjórið hjá Ösku til þess að fara
3: Ég bara, svo magnaði, ég svo lítið tengdur við að þetta sé eitthvað vesina því að þú veist
0: Þú ert bara með bílpróf
3: Svo gammal
0: Þú fekkst gefis bílpróf á allt, bara í seriöspakkanum Erum svo ætlum að fá Svein Andra Sveinsson lögmann til okkar En það búið að vera stórkostlegt mál, eiginlega, prófmál á Íslandi Það eru hryðjuverkalög, í fyrsta skipti sem hefur eitthvað reynt á þau Og við ætlum að þess að ræða það því að Landsréttur sýknaði í síðustu viku Sindra Snæ Birgisson af ákærum til hryðjuverka og upphefur hafa við svona smá díalókum milli Gríms og Sveinsandra það hvort að ég herða þessi lög og...
3: Er ríkisaldið að beita sér oft bara þannig að setja fólk gegnum þung og löngmál til þess að verða ekkert vesinn af því að það getur ekki farið gegnum það peningalega
0: Já, þetta er spurning sem við getum farið yfir með Sveini Andra
3: Ef að lífið eins og bíóminn, þá er að potið þannig sko. Þá er það þannig
0: Það verður áhört að fá hann hingað inn Síðan er veitingamaður á leiðinni til okkar
3: Já, Steindór Helgi Astinsson Hann einn af þeim sem að fór óvart í barrekstur fyrir einhverjum 7 árum síðan, 7-8 árum
0: jú,
3: síðan.
0: Jú.
3: Og eins og margir sem að fara hennar rekstur og kynast í að þetta er alls ekki neitt grín að það er að hafa fyrir hver einustu sölu og þú þekkir þetta
0: Jú.
3: Og hann var í skemmtulegu spjalli í podcasti en hann var enda alveg dóttum hvað heitir englingur en koma því á eittir en hann var að ræða sko áfengiskjöldin hvað eru óbóðslega há og hvað er raunverulega að það er lítið sem staðir með þannig séð þáttu drykkjónum svona miða við
0: Já, og setti þetta í samhengi við veiðigjöld og önnur umbegjöld
3: og sko áfengiskjöld eru helmingi hærri heldur en veiðigjöldi
0: Já, munum fara við þetta með honum hann hérna kom inn á þetta, hörðum orðum Svo er það körfuboltalandsliðið okkar það er heldur betur spenna í loftinu því að það er undankeppni HM í gangi og við ætlum að fá Hannes S. Jónsson formann KKV til þess að koma til okkar og fara yfir hvað er í gangi
3: Rosalega hefur Karman sprungi út á síðustu hvað ég var að segja svona 5-6-7 árum
0: heldur betur
3: vegna þess að ég horf ekki öllu jæna og fylgist ekki með íslensku körfunni bara, þú veist, hún er ekki átt rata en úsleita keppnin
0: já, það er gott sjónvarp
3: og það er einhverju töfra sem gerast alltaf það er einhver ótrúleg úslit einhverja ótrúlegar vendingar
0: já, já
3: Það er alveg magnað
0: Það er búið hverju ári í toppana sig Þannig að við munum fara við þetta og ég minst þetta annað með Hannesi Og svo er það hún Sjöpp Þórðan sem er að byrja með geggjaðan grillþátt á Vísi í dag En hún er heldur betur einslu mikil í þegar kemur að þessu Búin að koma víða við Við ætlum að fá hana til okkar og fara þessi við það Hverju við vona á í þessum grillþáttum En þetta er nú svona veist, ákveði benchmark alltaf á sumrin að það er að fá alvöru kokka til að kenna okkur nýja hluti Já. Í grillinu
3: Ég veit að þú ert matmaður sko og þú ert svona pínum gúr með kall maður nú séð á Instagram en hérna þú veist, þykist alveg á grilla það er mitt fá okkur svona svo þú hittir grillara
0: Já.
3: Þá veist þú átt ekki derindi í það bara ekki neitt
0: Já, svo við taka þetta allar og svo sjálfsögðu tökum við stöðun á lagsviði á landsins með Kalla Lú þannig að eins og þið heyrið það er fjölbreytið þáttur með okkur til klukkan 10 þannig að morguninn

0: Lof mér að sjá, syngja þér í skítamóral. Já, sjá hvað, sjá í pakkan, já eða nei. Nú er það aðalatrið, það er hérna Evrópusambandi.
1: Sjá, já, ég held að vera að tala með einhverju, ættu vona badn eða eitthvað.
0: Já,
1: sjá
0: í þann pakka. Já, og hver er afstæðan ykkar í því? Á maður að skoða eða að láta koma óvart?
1: Það er svo langt sérna ég byrjaði að það var ekki tísku þá.
0: Nei.
1: Þannig að það var ekkit, fekk ekkit að vita það sko. Síðasta hóli kom. Mér var það skemmtlegt, vera undirbúin fyrir það.
0: Já.
1: Þannig að setja mig einhverja stellingar og eitthvað svona sko.
0: Nei mitt. Fyrsta barn var ekki skoðað. Í mínu tilfelli.
1: Nei.
0: Er þið við skoðum aðeins fréttir, þá er nú frekar rólegt svona það er oft ágætt, stundum vill maður bara hafa rólegt, en svona ef maður kíkir ögn á HM, þá er Þýskaland og Holland dottið út, Evrópuliðin er að detta út.
1: Já.
0: Rosalegu leikur í gær, Paraguay Þýskaland.
1: Ég veit ekki hérna, ég var svolítið Paraguay megin allan tíman, sko, ég veit ekki hvað það er.
0: Haldar við litla manninum?
1: Já, eitthvað Þýskaland er bara eitthvað
0: litli maður, ég hef alveg
1: þess að ósangjönd að segja þetta en veist.
2: Það er samt svo skrítið að Þýskaland og Holland sé ekki lengur með
0: já,
2: það er svo mikið að þetta er að mótinu fyrst manni
0: það er áhugavert
2: og mjög
0: og kannski er það einmitt olí á eld þeirra sem segja nei, bara sjá því ég get ekki til fótboltaleikur, við erum ekki að fara inn í Evrópusambandi það er allt notað hitabylgja og engin árangur
1: þetta er allt ómögulegt
0: en jú, þetta breytir þetta svolítið leikmenn því að við þekkjum þetta svolítið þessar leikmenn sem eru þarna og þeir eru í enska boltanum og er standokunari þannig að það er svo
1: hér segir inn á Vísi að það er eins að ræða þetta kvalvið málið en fyrir sögnir sem segir að til að gera sinna hér heima vinna með Watson og Kristján Lofsson, fjóstur í Kvals HF segist ekki leggja neitt trúnað og auðlýsingar aðgera sinna sem berast gegn Kvalum hér á landi að þeir vinni ekki með Paul Watson og fjölum umborði í Bandero.
0: Nei.
1: En nýju langræður hafa verið vitir ynga til og þetta er það sem að það snýst menn það er ekki allir sem vilja þetta.
0: Nei.
1: Þannig að já, mér finnst svo ólíklegt að mann komi bara á, þú veist, á þess að vera búin að skipulegi sem með einhverjum hérna og svona framis en hvað veit maður?
0: Hvað veit maður? Saab versmiðunar, hvað langt síðan þeir eru talað Saab? Ég bara
1: ég flutti neitt splunkun í hann 2006
0: 2006?
1: Kól svartan Station Turbo geggjaður
0: hver flyttur inn Station Turbo Saab?
1: Sigvaldi Þóruð Kallalóns
0: af því að
1: herðu, ég selda hann verið good money sko. Nei, ég bara með langað í Saab.
0: Já.
1: Mér langaði bara í Saab og ég var hérna farin á stað í seinna hóli í badneignum og mér bara vantaði station.
0: Það er svolítið svo að vilja góstlust sigurlust appelsin.
1: Nei, kolsvartur, dökkarúður og hann var, þú veist, ég man ekki hérna hátt í 300. Hann var alveg trilltur.
0: Og station.
1: Já, og station.
0: Já, það er náttúrulega alveg.
1: Ó.
0: Og settur við lita í rúðunum
1: hann var alveg dökka
0: rúðu
1: sko. ekki filmur það kom gler kallið minn við skulum hafa það alveg á reynu ég fekk gamla Saab feelingin
0: já, en Saab er nú mestu hætti það ekki bílaframleiðslu í dag en hérna, þeir hins vegar voru að afgreiða eitt stykki nýjan kafbát til Pólverja ekkert eitt fyrir að afgreiða núna þrjá kafbáta Saab fór í vopnaframleiðslu og eitthvað svona flugskeiti og þoturhrifla og kafbát
1: þeir hættu sem það ekkert alveg
0: nei, ekki fyrirtæki Saab
1: en svo Saab og Nokia kannski að vinna saman í einhverju svona
0: Já, það ekki óspurning Nokia er finnst, Saab er sænst
1: eitthvað
0: svona samnorrand verkefni
1: veistu þið að það er svona amerist fyrirtækina heima sem er að vinna að kápúta hubbúnaði og er orginal íslenskt félaginn í eigu bandaríkjamanu dag
0: já ég man þetta því að komið fram ég held að komið fram á háskóladeginum í tækni fyrir einhverjum
1: árum
0: já,
1: það er bara svo merkilegt
0: gaman að fylgjast með, alltaf gaman að góri íslenskri nýsköpun, það
1: já.
0: Er bara svoleiðis annað sem er í fréttum er Nigel Farage búin að vera, er spurt hér Nigel Farage stopnandi stjórnmálflokksins Reform sem var einn af framamönnum um Brexit og útgöngu breyta úr Evrópusambandinu, það var að koma í ljós að hann fekk óvænt 2024 5 miljón króna greiðslu frá tælensku miljardamæringi og hann upplýst ekkert um þessa gjöf og þetta er búið að ganga skýjum herra í breskum fjölmiðlum og ég er búin að sjá svona nokkuð viðtöl við hennar gæja sko en hann er alveg farin þessi Nigel Farage hefur reynda réttlega þetta með því að segja að hans öryggisjóknar alla daga vegna þess að hans er svo umbyldur stjórnmálamaður þurfir að nota þetta í öryggisgæslu og svo er spurt hvað hefur að notað af þessu í öryggiskeslu og þá ekki neitt og þetta er svona ég...
1: Það er eins og svo margir sem komast í valdastöður
0: Já.
1: Verði bara alveg kukulú
0: Já.
1: Margir
0: Já. En þetta er nú svona hann er hann er ekki sjarmirandi maður hann er til að fara hann er með góða fjarveru, ekki góða nærveru
1: Þetta er ákveðin tegund
0: Já, þetta er ákveðin tegund manna
1: Já, Hjörur Halliða, hann er að slá gegnum Miami
0: Já
1: Ná, Fyrir að tínu brusla eftir leik í fótbolta Þeir fóru tóleiki á HM
0: Já
1: Félagarnir og hérna Og þetta var tekið upp einslag
0: Já
1: Skemmtilegu tegur Hann er skemmtilegu
0: tegur Hann er skemmtilegu tegur Hann hnýtur ekki nútana eins og við hinn Og hérna á skemmtilegu nátt
1: Hann er mjög skemmtilegu
0: Herri, svo er það Nicole Kidman Hún sendi Já. Föður, fyrirværandi eiginmanni sínum Fallega feðradags kveðju sex mánuðum eftir að skilnaður var staðfestur það er gleðilegt Nicole Kidman, hún ég veit ekki ég, hún er oft talin svona einhvers konar kynntak ég hef alltaf fundið hana svona eins og hún væri svona frekar köld manneskja
1: já og, hérna áður fyrr mjög svona álitin eins og sagði álitin, mjög þokka full og fín
0: já, ekki það, hún er, það, hún er ekki breyst mikið sko, hún nei. Er alveg þar ennþá en aldrei
1: það er kannski þess vegna sem hún er ekki nei, hún býður af sér svona svolítið kaldan þokka
0: já.
1: Ef ekki orða það þannig
0: já,
1: en mjög huguleg kona sko.
0: Já, en það er alltaf gaman þegar hérna, svona gerist að fólk geti átt í jákvæðum samskiptum í svona málum
1: Hefðu, svo er náttúrulega alveg hræðilegt að lesa um jarðskjálftana í Venezuela
0: Já.
1: Og skrifum það en er leita fólki vísverfi eins og eftir tvo stóra járskjálta sem maður reyði við landið á miðvikudaginn síðustu viku en 1700 manns liggja valm svo vita sé og er enn eru margir undir rústunum og eru margir Venezuela búir nú reyði stjórnvöldum fyrir seinagang og það er að segja í björgunaraðgjör menn breska ríkisútvarpið útvarpið ræði við fjölda Venezuela búa sem að bíða fregna eða taka þátt í leit af ástunum sínum sem liggja endur ústunum og eru týndir og það er nefna fjöl margir íbúar að þetta sé algjörlega ósættulegt og það sé ekki svona þessi eins og þarf þessi stóri faðmur hins opinbera koma að hjálpa til en svona er þetta menn geta kannski búið sér almennlega undir þetta sjö og hálfur ríktir og sjö koma tveir og það var ekki nema örfá mínútur, tíu mínútur á milli eitthvað
0: Já, það var ekki af þeim að ganga, blessuðum. Síðan hins vegar svona er öll tekk þessu merki, öll tekk, ég ætla að það var einu að segja öll tekk á lofti að Donald Trump sé svolítið að missa stöðu sína innan republikanaflokksins og menn séu svona hættir að hafa gaman að Donald Trump því að nú er hæstréttur Bandaríkjanna búin að hafna áfrýjunarbeiðni Trumps þar sem að hann var dæmdur til þess að borga rithöfundum með Jean Carroll 5 miljónir bandaríkjadólara í ærum meðingamáli og hæstréttur bara vildi ekki taka máli fyrir þannig að hann þarf að greiða henni það virðist vera og svo fær hann ekki heldur að reka Lísu Cook úr sæti stjórn Seðlabanka Bandaríkjanna og hérna og hann vildi svona reyna búli að hæstarétti að vera með sinni liði hélt hann gengi þar á rauðum dregli því að hann er náttúrulega búin að skipa annað hvern mann þarna eða republikanum flokkurinn og ég held að menn séu svona komnir á það að no and no, eins og menn segja
1: Já.
0: Og það er svona ég held að það verði ekkit langt í það að það verði einhvers staðar tekin ákvörun að nú sé nú komið af Trumpisma
1: Já, að hún ekki samt ekki svolítið mikið eftir
0: Jú, en það hins vegar er ákvæði sem hægt er að grípa í því að það er alveg komið ljós að framferði hans og fjölskylduna gagnvart bara misnokun á bara hlutabréfamarka er augljós Það er bara að tala upp bréf í fyrirtækjum í embættinu sínu sem að fjölskyldan er nýbúin að fjárfesti og þetta er algjörlega galið sko, þegar mann skoða þetta mál þetta er dreila algjörlega galið og ég held að það séu komna tvær grímur á þá sem að stjórnaför og...
1: En pældi í sko, þrjú tímabil í röð þrjú tímabil í röð
0: Já. Og sumir vilja meina þetta haldist í hendu við óvinsældir Ísraels að Ísraels ég að missa svolítið samúðarstöður í heiminum og ef að það er farið að þá er ekki hægt að ganga erinda þeirra með berum hætti eins og kannski Trump hefur fengið að gera og þá svona molnar undar hans valdastöð þannig að allavega hæstiréttur er að segja nei Trump minn, þetta gengur ekki þennan viljaðin ferði ekki gegn og þá verður hann brjálaður og hver veit hver eftir mála þess eru
1: En þetta er svo reyði frekjukrakkin.
0: Ég ekki eins og þetta er reyði frekjukrakkin. Bara svo leins. Þetta voru svona helstu fréttir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325. Þú fær túlega hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri. Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is. Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farði ekki á mis. Farði á dalurinn.is.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Já, það er bítið sem heilsar ykkur þegar klukkan er halv átta á þriðjudagsmorgni. Bylgjan er alltaf með ykkur, búin að vera með ykkur í 40 ár frá 1986, Svali Ómar og Simmi með ykkur þennan morguninn. Og talandi 1986, Svali, þú ert búin að gera heimildarvinnu, rannsóknarvinnu mikla.
3: Já, sko, þetta er svo... Svo skemmtilegt umræðinu þegar menn byrja.
2: Já, hvernig var lífið? Hvernig var lífið 1986? Ég man það.
3: Ég man hvað ég var að gera í júní 1986.
2: Ég líka, ég get ekki gleymt því. Ég var stattur á Ítalíu, við vorum í Evróputúr, fjölskyldan.
3: Ég var alveg á Ítalíu líka.
2: Já.
3: 1986, það var ég stattur á Lignano. Lignano Sabbiadoro, norður Ítalíu.
2: Já.
3: Og var þar dvaldi allt sumarið. Að því að móður mín var að vinna, ég svo hún er því örugglega, sko, ef þetta verið gert í dag, þá væri örugglega búið að senda barnamál auðvult á hana,
2: já, sko. Já, barnavend.
3: Já, hún fer með...
2: Það hér er þetta samt?
3: Ég, já, ótrúlega þetta satt, ég leiði þetta af.
4: Mm. Varstu nokkuð að spila púl við skaðbrunnin kastan í brúnarsastrák?
3: Ég var á reymínir í tjóni.
4: Já, það var öllu yngri.
3: Að því að við vorum að nefna, við nefndum hérna í gær og tala tölvuleikin, hann það mástu ferrar í bílaleikin sem þú varst á. Ég er náttúrulega minningu með hérna, biskup Íslands.
2: Nú?
3: Já, sem að var í frí.
2: Já.
3: Á einmitt.
2: Þetta byrjar, sko, Svali, sumarum við upp. Þetta byrjar ekki vel. Mamma henni er að vinna, þú skil neitt eftir með biskup Íslands. Þetta bara, hvað er þetta að fara, Svali?
3: Sigmar Viljánsson.
2: Já, nei, byrju, halda áfram. Klárum við það.
3: Frábær kall. Við keftum alltaf eins og leik.
2: Já.
3: Hann spilaði hennar leik með mér, hann var bara í frí, skilur þú, slappa.
2: Spilaði töluleik.
3: Hann vildi ekki vera út sólinni.
2: Hei.
3: Og hann kom bara í spilasalinn og okkur var bara vel til vina. Það var í heldum 12 ára eða eitthvað.
2: Okkur fór það ekki bara til Helsingi, okkur fór til Ítalíu.
3: Þú veist, það var bara Ítalía, Péturskirkjan og eitthvað.
4: Fátt var nú exotískara en spilatækjasalir.
2: Oh.
4: Bara spilandi, það voru nokkrir í etin mann ég kom að kom þarna og þetta bara blikkaði allt og bara
2: æðið. Billin á Akureyri maður.
3: Billin.
4: Þetta var svo bubbi og ljósin í mælaborðinu sko, maður bara heillaðist.
3: Já. Matstofan. Já, heyrðu, en ég verð nú að hérna skjóta okkur að því við fórum í hérna sérstakar umræður í gær.
2: Já.
3: Og maður ræði skemmtilega mál og svo voru að velta fyrir okkur munum 1986 og deginum í dag. Þannig að láta því að bylgjan er 40 ára.
2: Já.
3: Og þess að voru, fyrir 40 árum, ég menna spurningu fyrir ykkur. Sko, hvað kostaði eitt fermetri í Reykjavík?
2: Fermetri verði á íbúð.
3: Já, fyrir ekki á íbúð. 1986. Getið þið bara skjótið að
2: Já, ok, ég sko, ég myndi halda 150.000.
3: Ok.
2: 100 fermetri íbúð var 1,5 miljón. Nei, maður.
4: 50 til 60.000 fermetri.
2: Nei, nei, það.
4: Já.
2: Ég myndi segja 300. 200.000.
3: Lokasvar.
2: Já.
3: Ok. Hvað kostar fermetrin í dag?
2: Cirka? 850 til miljón.
4: Ok. Miljón, já. Okay. Meira, jafnvel.
3: Valmöguleikar, ég gekk valmöguleika var að 12.000, 40.000 eða 95.000 fermetrin árið 1986.
2: Vá. 12.000, 45.000 eða 90.000.
3: Já, 12.000, 40.000 eða 95.
2: Fáum hlustendur.
3: Já.
2: Bara það var ég, ef einhver er vaknaður, 5, 6, 7, 11, 11, hvað haldið þið?
3: Að fermetrin að kosta.
2: Sér 12.000, 45.000 eða 95.000 fyrir 40 ára síðan.
3: Já, og sko máli er að því að ég er ekki búin að segja eitthvað hverju launatölunar voru, skiljiði, en það er alveg rétt að í dag er þetta milljón, skiljiði, þetta er svona is, þar, og það er alveg greitt. En ef þið vissu launatölunar frá 1986 og í dag, þá hefðu sennanlega skotið báður rétt.
2: Ok, hvað erum við að tala um? Hvað voru launin?

0: man allavega á þessum tíma þá þótti, hvað var það ekki, sér ekki Jeep flottast í bankajeppin, allir að deila það einhvern veginn, hver fekk Jeep jeppa eða eitthvað álíka.
1: Ætla, ég spyrra þeinu, eða ykkur, og Bylgjan, góðan dag. Góðan dag, heginn. Það séu hvað þetta.
0: Ha? Er hún í beinni?
1: Já, það er allan að koma í stuð, það er
0: á
1: því.
0: Já, einhver sem er á leiðinni heim bara.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Ég mætti vinnuna núna sinni.
0: Já, geggjað, það er vel gert. Það er hlýtt á þessu.
2: Já, hún var þetta reka mig í gæra.
0: Já, hún er í fríja mánudum þessi.
1: Varstu með svarið við þessu?
2: 12.000, ég veit hvað ég keypt á fyrir 29 árum. Þannig ég bara...
0: 12.000 kall fermetri?
2: Ég bara með dettur það í hug, ég veit ekki hvað það er ég eftir.
1: Nei, það er ekki rétt.
2: Ég sko kaupi einbíls og svo 11.8 fyrir 29 árum.
1: Já.
0: Wow.
1: Ok, 1986
2: og ég býði ennþá.
1: Já, frábæða.
0: Það er fín ávöxtum, þess að skilja að þú vinnur ekkert á mánudum.
1: Herðu, hvað skjótið á að 100 fermetra íbúð í Reykjavík hafi kostað 1986? Við tökum hérna.
0: Vá, wow. 4,5 miljonir.
1: Býðu, ég ætla að gefa ykkur valmöguleika.
0: Ok.
1: Það er 950.000, 3 miljonir eða 8 miljonir.
0: 3, segi ég.
1: Já, ég held.
0: Fyrst að þetta er svona, þú ert búin að gefa okkur á mikið að hindum.
1: Því trúir ég.
0: Á, rétt. 3 miljónir 100 fermetra.
1: Já, 1986.
0: Ok, en förum þá í launin.
1: Hver voru launin? Sambærileg íbúð í dag, sambærileg, er 80 miljónir.
0: Já. Hver voru þá launin?
1: 45 til 50 þúsund.
0: Á mánuði? Já.
3: Ég man alltaf þetta möndurinu þegar ég var að fara inn á íbúðamarkaði, þá þurftir eiga miljón í útborgun.
0: Já, og uppáskriða hjá mamma og pappa.
1: Nei,
0: það var ábyggingar, var það ekki?
3: Bara miljón í Kastmóni innan banka, þá gastu svona farið á stað.
1: Já, sko, ég man að ég kaupi fyrst íbúðan 1997, hann kostaði 4,8. Ég kipti nýjan bíl árið setna, hann kostaði 2.
0: Já, sko, við verum átt
1: að
0: reyna
1: þessu litlu á íbúðu bíl.
0: Þegar við hugsum oft tilbaka og segjum að hlutnir hafa alltaf verið miklu betri, að þá má ekki gleyma því samt, sko, að það var ekkit auðvelt hér í den að kaupa sér húsnæði. Þú þyrftir annars vegar að þekki útibússtjóran helst og þú þyrftir að fá upp á skrifað og einhvern veginn og það var alveg, það var ekkit auðvelt.
1: Bara að því að við vorum að, ég sagði ykkur launin, þetta 40-50 skall, fermetra verði í Reykjavík 1986 var 40.000 krónur.
0: Já.
1: Því séu að það er mánaðalaun, aðeins undir og í dag.
0: Já.
3: Það var ekki 1987, var það ekki skattlust ár?
1: 87?
3: Já, eða ykkur partur á árunu var skattlust.
0: Þannig
3: að þú gast bara unnið eins og skepna og safnaði öll undir kottan.
1: Og það var að hjálpa fólk eftir óðaverðbólguna í upphafi nýju dóra.
3: Eitthvað var þetta, ég hefði rosa gott af svona ári. Nei, alveg, maður er gott svona bara að þú seti undir sem hausinn og bara
0: býðum eftir því lofaði fyrir næstu kostningar. En 10 ára þá vann ég svart bara við að þrýfa bíla hjá ferðamönnum sem voru á leið í Norrænu. En hver var pulsu, vísitala, varstu ekki með verð á pulsu með öllu?
1: Jó,
0: 86,
1: þú manst meira en ég
0: manst. Já, var það ekki? Varst ekki með, hvað var pulsa með öll?
1: Ég var með það hérna, býtu, þú fórst bara langt á undan mér,
0: sko.
1: Pulsuverði, sko, mjólk. Veistu hvað mjólku lítirinn kostar?
3: Ég simmið með þetta alltaf hreinu.
1: Já, ég veit að við vorum bara ræðið gerum.
0: 30-40 kallar.
3: Já, ekki svo laus, já.
1: Okay.
0: Hvað kostar hún?
1: Mjólkin er, kostaði 0,06% af mánaðalögunum. Árið sér satt 86. Í dag er 0,03%. Hún dýrar
0: hlutvarslega lækka.
1: Pilsa með öllu. Ok, hún kostaði 0,13% af mánaðarlaununum þínum 86. En 2026 þá er það 0,09%.
0: Já, hlutvarslega lækka.
1: Hlutvarslega. Þannig að þetta hefur lækkað aðeins.
0: Já.
1: Skil ég. Ekkert rosa mikið bíómiða til dæmis.
0: Já.
1: Það er tölvur breytingar þá. Bíómiðið kostaði 0,5% af mánaðarlaunum 1986. Það var ykkur svo góða bíómiðið þá. En í dag er það 0,23%.
0: Það sem vantar samt í alla svona samanburði að það er hversu hátt hlutall af verðinu er að renna til ríkisins. Og það er nú eitthvað sem við ætlum að taka fyrir á þettir því að mikið afi mitt opinberungjöldum hafa einfallega hækkað. Þannig að verði til neytinda er ekki endilega aðalsvarið, það er hvert svo hátt hlutfalla verðinu rennur síðan til þins opnir.
1: Já.
0: Þannig að skattur á álugur hafa mögulega og það er eitthvað sem getur skoða.
1: Já,
0: í 40 ára sögum.
1: Það er, sem sagt, kaupmáttur launa almennt yfir aukist.
0: Já.
3: Takk fyrir ekki þjóðlega mér, nú langar mér bara pilsu.
4: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítamínsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt paprikuævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum.
7: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
11: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Nóa Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
12: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.
14: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
15: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
16: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Allar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Jæja, kíkjum aðeins á einu umferðina. Það ekki mikil umferð, það geta alveg satt ykkur á strax og meira að segja að ég umferð.is, ég aðeins ég eiginlega engin umferð. En ef við kíkjum á það sem að gerast svona í vegavinnu, þá helst vera að minna á að við Ísafjara djúpi eru tölvara skemmtir ákveðnum stöðum og það búið að draga niður hraða, það dýrt eða þú dregur ekki niður hraðan, það mjög dýrt að segja þar. Og svo eru nokkur hálendisvegi lokaðir og við hvetjum ykkur til þess að hafa, ef þú ætla að fara að þvælast eitthvað upp á hálendi sérstaklega, að slá þráðinn í 1777 fyrir allar frekari upplýsingar.
7: Það alltaf gaman í útilum. Víkurver, allt í ferðalagið.
8: Þú ert að hlusta á bítið.
9: Þetta Bylgja.
10: Já, ég nú hrættur það. Það var ný reglugerð sem tók gildi í síðustu viku sem gæti haft verulega áhrif á atvinnubílamarkaðinn. Og nú mega sem sagt ökumenn með venjulegt B-próf, ökupróf, aka þyngri ökumenn og sendubíla menn áður. Og þetta hefur verið kallað leikbreytir fyrir fyrirtæki. Og til að fara yfir þetta mál fulltrúi kominn frá Öskju, Símon Orri Sæfason, velkominn.
11: Takk ég alveg fyrir, takk fyrir að fá mig.
10: Þið hafið talað að þetta sé leikbreytir, hvernig getur þið skýrt það út bara í stuttumáli?
11: Já, við höfum verið alveg síðustu ár mikið með þetta í pælingunum hjá okkur, en það hefur verið staðreind að það er smá partur af svona léttari sendibifreiðum sem hefur orðið útundan í þessari rafvæðingu, hefur orðið erfitt að fara í umskipti á flotanum. Og þá aðalega vegna burðagetu bílana og svo drægni sem hefur verið búið að batteríum. Og svo núna fyrir nokkrum árum síðan þegar loksins drægnin komin, stærri batterí og fleira, að þá bara þyngdin á batteríunum slík að burðageta bílana verður það lítil að bílarnir henda í rauninni bara eingöngu í takmörku verkefni.
10: Já, það er málið því að þyngd bifreiðarinn er það mikil.
11: Já.
10: En nú skil ég þetta.
6: En hvernig þá eins og þessi bílar dag sem eru konum með stærri batterí því að það þarf að geta dregið eitthvað eru menn að finna einhverja lausnar því þú veist, þeir geta þó ekki hlaða og farangur eða hvað?
11: Nei, bílarnir hafa verið í bóði sem sagt, með annarkvort 3,5 tonna heildaþyngd sem þá bara með mun lægri burðagetu heldur en hefðbundin dísibíl á móti. Svo hafa þið verið í bóði með þá 4,1 til 4,25 tonn í heildarþyngd til þess að hækka burðagetuna.
10: Já.
11: En þá hafa vandræðin verið slík hjá sérstaklega öllum þessum stærri fyrirtækjum að starfsmannaveltan er gífurleg og það er mjög erfitt að fá starfsfólk með í rauninni meira próf. Já. Eða litla vörubílaprófið eða gamla prófið sem gera það verkum að þeir hafa ekki getað farið í þessa lausn af rafbílum og þurfti að halda sér við dísilbílana. Og það er líka staðreynd fyrir öll dreifingafyrirtæki og á höfuðborgarsvæðinu og þess háttar að það er viðbótabúnaður sem að bætist við bílana, menn eru með vöruliftur, menn eru með klæningar og einangrannir inn í bílunum og þess háttar og allt þetta þyngir bílana ennþá frekar og tekur af burðagetu bílsins.
10: Einmitt.
11: Sem gerir það verkum að ef maður er með 3,5 tonna rafmagnssendi bíl og búin að setja liftu á hann og mögulega kæli vél eða eitthvað þess að það, þá stendur ekkert eftir fyrir farminn.
10: Máttu ekki sem taka tengdum að með þína með?
11: Nei.
10: Nei. En er þetta þá, þýðir þessi reglugerð þá það að menn hafa gert greinamun á vörunum sem þú ert að flytja versus undirliggjandi ökutæki?
11: Já, í raun og veru. Það er í raun og veru, sko, við erum alveg þó nokkuð langt á eftir til dæmis Norðurlöndunum og Evrópu í að hugsa þetta.
10: Okay.
11: Það er komin yfir 10 ár síðan þetta byrjaði í umræðin í Noregi og Noregur hefur náttúrulega verið eitt fremsta land í heimi í rafbílavæðingu og þetta var innleitt fyrir fjölmörgum árum þar komið núna rétt rúmt ár síðan að þetta var innleitt með tilskipun í Evrópu tilskipunin heimilega þá önnur lönd til þess að innleiða þetta í sín lög og þarna þá verið í raun og veru að hækka heildarþyngd bílana og réttinda bíleyfishafa eingöngu vegna batteríja. Mm-hmm. Það er ekki verið að breyta í rauninni hver heildarfarmurinn inn í bílnum er eða hvað menn er að bera þungt í rauninni. Mm-hmm. Heldur er þetta eingöngu tilkomið vegna þyngdar batteríjana og,
10: mm-hmm. og það er bara bundið í rafmagnsbíla. Þannig að lögreglan sem er að taka stöðuna og einhverjum sem er að flytja þungan farm, hann þarf að vera meðvitað og það er þetta rafmagnsbíll, þá gildir þessu lög, ef þetta er dísibíll, þá gildir þetta.
11: Nú erum við komin í svolítið svolítið, já. En það sem er líka mikilvægt að horfa í þessu er að hinga til að þá hefur bíleyfishafi á ökuskírteini haft heimild til þess að aka sko 3,5 tonna bíl
10: já.
11: Og setja aftan í hann 750 kíló eða léttari kerru.
10: Akkur.
11: Sem eru að hámarki þá 4,25 tonn.
10: Já.
11: Nú er verið að breyta þessari reglugerð sem að gera það verkum að fyrir rafmagnsbíla máttu bara aka bílnum upp í 4,25 tonn en þá máttu samt ekki vera með einn eftirvagn.
10: Akkurat.
11: Sem að gera það verkum að við erum í raunin að tala sömu þyngd og hefur verið. Þannig að þetta er fyrir mér einhverju formsatriði á þessum atriðum sko.
10: Já. Með þetta þýða að það verði aukin sala þá og atvinnutækjum sem ganga fyrir rafmagni?
11: Já, það er alveg 100% eins og ég segi, við höfum verið mjög framalega í rafbílavæðingu og fólksbílum bara Ísland eins og það leggur sig atvinnubílarnir hafa verið lengur til og það er einfaldlega stærsta áskorunin var að fá bifreiðar með dregni, þetta eru bílar sem er í atvinnustarfsemi og þurfa að vera gangandi bara allan daginn og alltaf færir í að fara í öll verkefni. Og svo núna loksins erum við þá komið með þessar rafhlöður sem við þurftum í þessa bíla og munum fá stærri rafhlöður og meiri dregni núna bara næstu mánuðum og árum og þetta mun að sjálfsögðu hjálpa til við að koma öllum helstu dreifingafyrirtækjunum og öðrum á rafbíla sem er hafa svo sannarlega vilja að gera.
10: Já, það er náttúrulega þróunin sem hefur verið að eiga sér stað í hérna, erlendum stórborgum er til dæmis svo að það er búið að banna hefðbundnar vélar, útblastus vélar í öllum stærri borgum í miðbæ og eingöngu rafbílarleiðir.
12: Hvaða borgir eru það?
10: Þessi París, það er víða á Ítalíu.
12: Já.
10: Það sem hún ferði sérstaklega inn í eldri hluta hérna,
12: borgana.
10: Það er eingöngu leitt, þannig að það er ekki leiður útblástur, þannig að það getur líka hjálpað þessum atvinnubílum í þessum útrettingum, sko, ef þetta verður hér.
11: Og þetta eru akkurat atvinnubílarnir sem eru atvinnubílarnir sem sjáum alla dreifinguna á höfuðborgarsvæðinu og inn í miðborg og út allt, þannig að þetta eru þeir bílar sem hafa verið hvað mest útundan í rafbílavæðingu, en er kannski að verða svona mest nauðsynlegast að komist inn í þessa rafbílavæðingu.
10: Þess vegna er þetta leikbreytir.
11: Þess vegna er þetta leikbreytir.
10: Má þá segja núna að þróunin í rafbílunum er ekki bara stærri rafla, heldur líka hvernig rafmagnið er nýtt. Ég við sáum þetta náttúrulega í eldsneytisbílum, að fyrstu bílarnir sem komu eittur bara því líkum lítrum og hægt og rólega hafa menn þróa vélarnar þannig að þeir menn er að nota minna eldsneyti. Er sama vinna í gangi núna í hjóladrifunum og öðru að minka þörf á rafmagni?
11: Já, við sjáum alveg gífurlega mun á í rauninni eins og bara með tilkomin nýra rafmótora. Við sjáum það bara hverju einasta mótili sem að kemur annarkvort með nýjum rafmótorum eða hugbúnaður uppfærslum á þeim mótorum sem eru notaði til þess að knýja bílana. Að eyðsla bílana fer umtalsvert niður bara með hverju einasta mótili sem að kemur. Við horfum á bara eins og bara með stóran Mercedes-Benz Sprinter rafmagnsbíl sem er búin að vera fáanlegur í rafmagni í fjölda mörg ár. Að fyrir einu og hálfu áru síðan kom nýju útfærsla þeim bíl með nýju rafmótorum og fleira og það er svona það bíl 40% munur í eyðslu á þessum bílum.
10: Vá, og munur þarna bara svo að fólk skilja er ekki því að menn stækkuðu batterið heldur menn minkuðu raf þörfina í drifinu.
11: Já, og í raun og veru síðan hvort tveggja, þannig að við erum að fá jú stærri batterí en bílarnir sem eru með jafnstór batterí og uppaflegu bílinn sem er ennþá fáanlegir, bara með nýjum rafmótorum að þeir eru samt að komast 30-40% lengra heldur en uppaflegu bílinn fyrir 6-7 árum síðan.
10: ræðum þá aðeins drægni. Hvað er langdrægasti sendibíllinn hjá ykkur í dag?
11: Við erum með Mercedes-Benz E-Vito sem er svona millistarða bíl sem er komið með, með batterí og, og drægni uppgefna alltaf 480 km á rafmagni. Og við sjáum þennan bíl vera að fara mjög langt og líka halda sér nokkuð jafnt yfir, yfir árið á Íslandi, bæði í vetri og kulda og öllu. Það er einhver, einhver rýrnun yfir, yfir veturinn en mikið meira jafnvægi í þessu heldur en að hefur verið.
6: Alltaf svo fyndið þegar maður lesa við bestu aðstæður.
11: Ég bý á Íslandi og þar eru bara ekki.
10: Og svo erum við með... Hvað maður reikna með, þú veist, gefið upp 400 og gefum okkur bara vetur á Íslandi. Hvað erum við að tala um, 10% eða...
11: Á svona þessum nýjustu bílum að þá fyrir þetta gífurlega mikið, þetta fer aðalega eftir vind og svo er kuldin kannski í öru seti. Bíl sem er uppgefin 400 km í dag að við erum að segja við fólk að það megi að gera ráð fyrir því að það sé 25% sem að fara kannski niður í allra vestu aðstæðum
10: Kjalanesi
11: í kjalan, á Kjalanesinu en svo snýst þetta náttúrulega megin stefnunni til líka ökumanninn og þess vegna höfum við lagt mikið upp úr því eins og með þau dreifingafyrirtæki og póstdreifingar og öll fyrirtæki sem er að fara á þessa rafmagnsbíla þar sem að kannski fjöldi starfsmanna að vinna á bílunum að fara með og halda námskeið fyrir fólk og kenna þeim í raun og vera á þetta og það hefur virkað gífulega vel.
6: Hvað meinar, er það ekki bara jólagjöf inn og svo bremsan?
11: Jú, það er akkur það sem þetta er.
10: Það er sama lógík, þú notar mikið rafmagn þegar þú spýtir í gang. En er ekki líka næsta svona skref í þessari rafbílavæðingu, það er að auka hraðan á áfyllingu á rafmagn, þú veist bara að bústa inn sprauta inn rafmagn og batterí
6: af því að það eru sumir bílar sem geta tekið við mjög meira heldur en stöðarnar bjóðu upp á
11: Jú, það er alveg klárt máru og við höfum líka séð það hjá þeim sem er að sjá dreifinetið á Íslandi fyrir rafbílastöðar að margir hverjir hafa alveg verið tilbúnir í þetta í alveg þó nokkuð tíma þeir hafa bara ekki vilja að fara í fjárfestinguna að setja upp þessar stærri stöðvar einfaldlega af því að bílaflotin var ekki nógu stór til þess að nota þetta en nú erum við komin á þann stað að bílaflotin er stór partur af eins og fólksbílaflotanum og sendibílaflotanum sem er að koma er komið með þessa hröðu hraðleyslu sem gerir það verkum að núna þurfa dreifingaraðilarnir fyrir þessi hraðleyslu stöðvar að gefa svolítið í til þess að byggja upp landsnetið þó þessi komið upp á mjög mörgum stöðum um all landið þá þarf að fara að auka við það núna rætt
6: Þetta er því að var að lesa dóma sennilega X-pengin ef maður rétt að þá var að tala að sko 3 mínútur fyrir 100 km
11: Já, það getur alveg vel passað þú ert að fulla bílinn á 0 upp í 80% á einhverjum 12-15 mínútur
6: Þú nærf alla í pilsum með öllu á meðan skilur
10: Akkur. Já, og eins og ég segi, ég held að þarna er spurningin, hvort kemur undan eggið að hænan, mun rafmagnsbíllinn munu þeim fjölga eftir þessum aðgengi að góðum hleðslustöðum eykst eða öfugt og það er svona þessi waiting game á enskunni, biðleikur þar sem að hvorur undan
6: En það er ekki rétt skiljað mér og ég á ekki rafmagnsbíll en hérna, er þetta ekki orðið allstaðar þú getur þannig sér meira sér kert frá hér að upp á Möðrudals öræfi og hlaðið einhverstur á leiðinni.
11: Jú, það eru komna mjög öfluga stöðvar allt í kringum landið og við erum komni með sko mjög stór fyrirtæki út all land, við erum með rafmagns sendibíla á öllum í öllum landshlutum sem er að keyra dagstælega 200 til 300 km að lágmarki og þurfa á þessum hlaðsustöðum oft á tíðum að halda og þetta hefur ekki verið neitt vandamál en auðvitað eftir því sem að það fjölgar að þá þarf breiðara net og það er bara vinsla sem er í gangi á fullu þannig að ég hef engar á að gera því í framtíðinni
6: Það er meira rafmagn, hvað hefur að gera?
11: Virkja
6: Nei, þetta er bara önnum umræða
10: Það er þarri En já, þetta er nýr heimur Hvað kostaði rafmagnsbíll árið 1986? Hann var ekki til árið 1986
6: Þú veist ekki þannig
11: Það voru nú til bílar
6: Muni ekki þeirra gókart rafmagnsbíllandi komið þetta fyrir svona að vera 20 árum Það voru inn í gókartbreytinu í Kópói og rafmagnsbíllar menn bara náði brjóta hálsin
10: Akkurat
6: Það voru svo mikið kikkið
10: Ég man bara til kjarnaknúnum DeLorean árið 1986 Símon Orri Sævarsson, verðum ekki stjóri Öskju, takk fyrir komuna og takk fyrir að upplýsa okkur þetta og bara til hamingju með þessa nýju reglugerð.
11: Takk kærlega fyrir mig, takk fyrir að fá mig.
10: Og seljið í atvinnubíla.
11: Og fyrir að seljum atvinnubíla. Takk fyrir mig. Takk.
13: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
14: Stór útsala hjá Hrafnildi. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Opið hús Sæbrautarstokk verður í Vogaskóla í dag 30. júní og 5. annan júli milli 5:30 og 6. Öll velkomin, Reykjavíkuborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Loka dagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælumerkjum frá NTC á borð við Samsung Samsung, by Malane Birger, Diesel og Aknex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi.
15: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
16: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
17: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
18: Við erum komnir til að sjá og sigra.
19: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
18: Komið þið sæl og blessuð.
19: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
18: Þú ert aldrei mikið.
20: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
18: Nei.
19: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
21: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
22: Taktu, taktu, opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifðu þér smá lúu í dag. Taktu, alltaf í leiðinni.
23: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
24: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
25: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
26: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
27: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
28: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
0: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
4: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
5: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, segist ekki leggja neitt trúnað á yfirlýsingar aðgerða sinna sem berist gegn hvalveiðum hér á landi að þeir vinni ekki með Paul Watson og félögum hans borð í skipunum Bandero. Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag þessi rætt við Kristján í stuttumáli en nýju langreiðar hafa nú verið veittar á vertíðinni hinga til. Líkt og kunnugt er skip Pauls Watson Bandero nú í íslenskri efnahagslögsu og hefur Watson sagt að ætlunum sé að stöðva hvalveiðar. Varskipið Þór hefur fyllt Bandero eftir undanfarna daga vegna þessa. Í Morgunblaðinu í morgun haft eftir Kristjáni að áhafnir bátana Hvals 9 og 8 hafi ekki orðið varar við ferðir Bandero til þessa. Áður hefur Valgerður Árnadóttir formaði hvalavina sagt fyrir hétastofu að samtökin séu ekki samþykk aðgerðum Watson. Aðgerðir sem stefni lífi fólks í voða séu ekki stuttar af hvalavinum. Ljóst að Kristján leggur enga trúnað á slíkar yfirlýsingar innlendra systur samtaka Paul Watsons að þau séu mótfallin fyrirhuguðum aðgerðum á Íslandsmiðum. Það segir fólk hanga í hlíðinni fyrir ofan hvalstöðuna í Hvalfirði og fylgjast náið með veiðum hvals. Síðan séu Watson og félaga látni vita af öllum ferðum hvalbátana að hans sögn. Þrjú ráðuneyti vinna nú að því að leggja af kolefnisgjöld á strandsiglingar í samræmi við tillögu starfshóps innviðaráðherra. Þráttur að ráðherran hafi einnig talað að fella niður svokölluð ETS-gjöld á strandsiglingar er nú aðeins til skoðunar að greina áhrif ETS-kerfisins á strandflutninga hér við land. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur lagt mikla áherslu á strandsiglingar til vöruflutninga til að létta álag á vegakerfi landsins. Starfshópur sem hann skipaði í fyrra lagði fram ýmsar tillögur til að styrkja forsendur slíkra flutninga í febrúar. Innviðaráðuneyti vinnur nú með fjármála og efnahagsráðuneytinu og umhverfis orku og loftslagsráðuneyti að því að framkvæma tillögu starfshópsins að kolefnisgjöld af reglubundnum strandsiglingum verði lögð að því er kemur fram í skriflegu svari ráðuneytis við fyrirspurt fréttastofu. Gjöldin verði afnuminn þar til komnar verði fram raunhæfar lausnir til orkuskipta í siglingum stærri skipa eins og það er orðað en nánar er fjallaðið málið á Vísi. Lögreglan fékk í gær tilkynningu þrjá menn sem voru að gangi í miðborginni með kylfur í hönd. Í ljós kom að þeir höfðu einnig mikið magn vímuefna í fórum sínum og voru þeir kærðir fyrir vopnalög annars vegar og vörslu fíkniefna hins vegar. Þetta er á með að þess að framkemur í dagbók lögreglu en þá var lögreglu á stöð 1 í miðbænum tilkynntum líkamsárás og rán einnig. Þar var maður handtekinn á vettvangi og færður á lögreglustöð til vistunar í fangaklefa. Ríkis saksóknari telur ekki tilefni til að yfirfara frekar lyfja akstursmál sem þegar hefur verið lokið. Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður skoraði á ríkissaksóknara í gær í grein á Vísi að hann endurskoði öll lögreglumál sem varði lyfja akstur frá því að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020. Skjólstæðingur hans var á dögunum sýknaður af því að hafa brotið umferðarlög í Landsrétti eftir að hafa ekið bíl undir áhrifum oxykótons sem hann hafði fengið upp á skrifuð frá lækni. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari að ekki sé talið tilefni til að yfirfara frekar lyfjaakstursmál sem þegar hefur verið lokið með ákvörðum viðurlaga. Slíkum máli sé yfirleitt lokið með sektargerð, segir hún. Nánari fjallað þetta mál á Vísi. Tvö evrósk knattspyrnu stórveldi eru nú á leið heim af HM í fótbolta eftir að hafa tapað í vítaspyrnukeppni í 32 liða úrslitum keppnina sem nú eru hafin. Fyrst lutu þjóðverjar í gras fyrir Paraguay í gærkvöld og í nótt var síðan komið á Hollendingum sem duttu út gegn Marokkó eftir að hafa klikkað á þremur vítum. Fyrir daginn í gær höfðu Japanir lotið í lægra haldi fyrir Brasilíu. Og að þess að verðinu nú í morgunsárið dálítið lægð við suðausturströnd Grænlands. Veðurstofan segir að í dag mjakist hún til norðaustur svo beinið þá til okkar hægt vaxandi sunnanátt. Það verður því kaldið að strekkingur suðvestan og vestanlands setinpartin og dálítil væta með köflum en hægari vindur og bjartað mestu á norðaustur og austurlandi hiti 9 til 18 stig hlýjast fyrir austan. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
6: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
7: Bítið á bylgjunni.
8: Jú, það bylgjan sem heilsar ykkur þegar klukkan 5 minútu gengin í nýju á þriðjudagsmorgni. Við erum hér, Svali, Ómar og Sigmar með ykkur til hann 10 í dag og það að nægja að taka margt framundan. Við munum fá hér formann Körfuboltasambandsins, Hannes S. Jónsson til að fara yfir landsleikina sem eru framundan. Við erum undankeppni HM í körfu.
9: Já, við þurfum líka aðeins að velta fyrir okkur áfengisgjöld versus til dæmis veiðigjöld.
8: Já.
9: Áfengisgjöldin er að skila gríðarlegum peningum í kassan.
8: Heldur betur.
9: Og sumum í veitingarekstri finnst þetta pínu helst til mikið.
8: Já, ætlum að fara betur yfir það.
9: Það mætti jafna þetta út.
8: Með Steinþóri Helga Arnstensinni veitingamanni. Mm. Og svo það matur, Sjöfn Þórðar að byrja með nýjan grillþátt á Vísi og þar reynslu pinni á ferð og við ætlum að fara að sér við hvernig þessi þætti verða uppið. Það verður mjög spennandi og gómsættir. Hins vegar erum við að byrja hér því að Landsréttur sýknaði í síðustu viku Sindra Snæ Birgisson af ákjörum tilum til hryðjuverka en dæmdan hins vegar fyrir stórfelld vopnalagabrot og í kjölfarið hefur skapast mikil umræða dóminn og hvort að breyta þurfi hryðjuverkalögum og með okkur er verjandi Sindra Sveinn Andri Sveinsson, velkomin.
10: Takk fyrir það.
8: Herri, það búið að vera smá umræða og svona pínu opinberar skilmingar milli þín og Gríms Grímssonar sem er núna þingmaður Viðreisnar en var lögreglu þjónn í þessari rannsókn á sínum tíma skilgrunning á hryðjuverka lögum. Nú var það svo að Sindri var fundin sekur vopnalagabrot en sýknaður af öllum hryðjuverka ásetningi. Hvað þýðir þetta núna?
10: Já, sko, þetta, hann alltaf að hann og með okkur í Ísidór er báðir sakfelldir fyrir brotgegn vopnalögum og þá aðal svona, það sem vegur þyngst í refsingunni er þá þessi framleiðsla á þrívitaprentuðum eða prentun, getur við sagt, á skotfærum, skotvopnum. En það sem kemur hins og það sem var nú svona aðal þátturinn í málunu var það hvort að það hefði verið seint fram á það að þeir hefðu haft í undirbúningi einhvers konar hryðverk og það var niðurstaða landsréttar héraðsdóms landsréttar í tvígang að ákæruvaldinu hefði ekki tekist að færa sönnur það að slíkur tilgangur hefði vakað fyrir þeim.
8: Já. Og þetta kannski setur þá menn í þá spurningu, sko, hvað eru hryðjuverk og hver er skilgreining á hryðjuverki og samkvæmt svona opinberum gögnum að þá eru hryðjuverk ofbeldisverk gagnvart einhvers konar tilgangi, pólitískum eða trúarlegum eða hugmyndafræðilegum tilgangi,
10: já,
8: ekki satt?
10: Sko, þetta getur hryðjuverk ákveði í hegningalögum, það samastendur af allskins verna þáttum, valda samgöngutruflunum, sprengja fólk, skjóta fólk og svo framvegis en allt hefur þetta það sammert að þetta er þessi verknað þættir sem eru taldir upp í nokkurum liðum hafa það sammert að vera í hinu svo kallega hryðjuverka tilgangi og hryðjuverka tilgangurinn, ég er ekki með þetta fyrir fram með mig, mann rétt að þá var hann svona til þess að verk er gert í þeim tilgangi til þess að valda óta í samfélaginu og usla beinast gegn stofnunum ríkisins og alþjóðastofnunum og svo framvegist.
8: Og minnlita hópum mögulega, trúa
10: bara hópum. Já, og getur beinst gegn ákveðnum hópum og svo framvegist. Þannig að það sem þetta hins vegar snerist var það hvort að einhver tilraun hafi verið til staðar undirbúnis og þá snýrist þetta það náttúrulega var ljóst að tilraun geta verið mismöndi, það geta verið sko framkvæmdar atvörn, það er taldið með þú veit með beisbólkylfu og reynir að slá til mann sem texta ekki en hins vegar er það sko undirbúnis atvörn og það er geti, ef svona dag, tekur sama dæmi þú færi út í búð og kaupið í beisbólkylfu er það undirbúnis atvörn svo framvist, þannig að þetta það var ekki byggt á því að væri neinn svona framkvæmdar atvörn, heldur væri á hálfu ákjöruvaldsins sem byggt á því að það væri svona fjölmargar undirbúnis atvörnir í samkrulli við netleita hinn og þessu og svona og ákveðinu orðfæri að samalagt þetta væri metið heildstætt að þá væri þarna hryðverka tilgangur en bæði hérastómur og landsréttur í tvígang höfnuðu þessu taldu þetta væri þessi sönnun hefði ekki tekist
11: Já. En er þetta ekki prófmáli með það er ekki mörg hryðu hefur reynt oft á
10: hryðu þetta er bara fyrsta ákveðið og
11: er ekki
10: og fyrsta tilvikið segir
11: er það ekki eðlilegt að menn vilji svona horfa á þetta og segja herðu að því að auðvitað hljótu við öll að vilja vera með einhvers konar skýra línu í því hvað telst hryðuverk og hvað ekki
10: Jó, sko, það er alveg skýrt hvað telst hryðuverk og hryðuverk ákveði og hryðuverk eru í lögum alveg mjög vel skilgreind og við erum ekki að finna upp hérna nein, sko þetta er engin vísindi og við erum ekki að finna þetta upp og það því að þeir, sko, íslenska hryðverk ákveði í 100. greina, það er sett samkvæmt danskri fyrirmynd í 114. grein dönsku hegningalagana og það er bara svona blæbrið munur þar á verknað þáttunum í því ákveði en það er ekkit í þessu máli sem núna var til umfjöllunar var ekkit deilt það reyndi í fyrir dómi ekkit á túlkun eða þýðingu einstakra ákveða í hryðverka ákveðan sjálfur við reyndum vissulega og ég reyndi að vekja athygli dómstólan á því að það væri blæbræðmunur á danska og íslenska hryðverka ákveðinu í danska ákveðinu er einn af verna þáttunum er svo kallað vopnabrot við höfum það ekki í hérna íslenska hegningalagakvæðunum það er eini svona aðal munurinn það var ekkert gert með það, þetta reyndi aldrei á hvort að og maður reyndi líka að tjálta því til að ákvæði væri ófullandi heimil til refsingar og það var ekki hlust á það þannig að þetta, það reynir í þessu máli bara alls ekkert á það hvort að hryðverk ákvæði hegningalögum sé fullnægindi refsi heimild og sé skýrt og það hefur reynt á einhver orðað, það var alls ekki þetta bara reyndi á sönnun, pjúra sönnun sko.
11: Og það var aldrei, ég var aðeins að rýna hér inn í fréttir svo því fyrir tveimur árum, þegar hans verið að tala mynda og þar rekst ég einmitt á eina frétta sem að er verið að mjög mikið talað mynda mál
10: Já.
11: Og þar var fulltrú hjá Europol sem að hafi komið til landsins og hann var verkefni að stjóri hóp sem skoðar sem sagt hryðiverk svona hægri sinnara öfgamanna í sverum heiminn sko og hann gaf skýslu fyrir dóma og sagði sannfærðurum að með aðgerðan lögreglu þá hafði verið komið veg fyrir hryðiverk
10: Ég myndi sem sko ef væri ég núna forstöðum að Europol þá myndi ég hafa verulegar áhyggjur af þessu starfsmönnum
11: En þetta var
10: að skýsla Europol var fullkomið apaspil það var fullkomið markleysa þeir til dæmis drógu það ályktun að það væri einhver svona hryðjuverka sella því að væri þarna upp í Mosfellsbæ einhver svona klúppur og það sem ég kemur saman og sá sem ætti það húsnæði ég er ekki að nefna neinn öfn og maður sem ætti það húsnæði hann verið augljóslega maðurnum bakvið þetta hryðjuverk Já, hann bókaði far til Spánar aðra leiðina, aha, það var sönnunin maður býr á Spáni þá bóka minn aðra leiðina þetta var þessi skarpa skýsla sem reyndist að vera algjör þvættingur þannig ég myndi að var verulegar áhyggjur af þeirri stofnunum og set eftir þetta veruleg spurningamerki við það sem það pródúkt sem kemur frá þessu
11: starfsmann sem þið sendið til þess og sko fyrir hóp, við skulum ekki gleyma því þetta var nú að kosta einhver reyður og hérna og hann endar sko í þessari þú veist, hann endar raunverulega yfirlýsinguna þannig að viðtali sem var það segir hann bara, ég stend 100% með niðurstöðinu að íslenska lögreglan komið veg fyrir hryðjuverk
10: Það er algjör apagöttur sko.
8: En bara svona til að tala íslensku, ég meina auðvitað er alvarlegt brot sem þessi strákar fremja og það ber að taka því alvarlega,
10: já, spurningin er skilgjum.
8: Munurinn á því að hafa verið dæmdu fyrir hryðjuverk eða það sem að var niðurstaðan
10: er... Já, það er bara, það er miklu vægari refsirami í vopnalega
8: kaplanum. Hvað fenguðu langan dóm?
10: 18 og 15 mánuði.
8: 18 og 15 mánuði í staðan fyrir, hvað, 10?
10: Já, menn ekki að fara fyrir 10 ár sko.
8: 10 ár?
10: Já, ég man ekki okkar refsiramin er miklu, miklu lengri sko.
8: Þetta verður áhugavert og, hérna, og það er ennþá verið að bíða eftir því hvort að þið opinbera áfríði til hæstaréttar, ekki satt?
10: Já, sko, það sem Ríkisvarsson getur gert mögulega tæknilega, lagalega séð, þá getur hann sótt áfríðanleyfi. Mér finnst það nú, sko, þetta var þannig að, allavega þegar Ríkisvarsson fekk áfríðanleyfi síðast og Ríkisvarsson, henni segi hæstaréttur samþykkt til það og það sem gerir síðan er að hæstaréttur ómerti dóm landsettar á þeirri forsendu að það vantaði að rökstyðja betur og taka fyrir í dómsforsendum þetta atriði og þetta er allt sem bara listað upp í ítalum dómi hæstaréttar hvað vantaði upp á að rökstyðja og
8: þannig
10: að landsettur bara það málum flutt aftur í landsetti, landsettur tekur þetta bara alvarlega, menn er það, þannig, þetta eru lögfræðingar allstar og menn geta haft ýmsar skoðanir fyrir landsrétti þetta bara þannig að hæstiréttur hefur lokorðið, en þeir verður þetta bara fara eftir því sem, vitringandi við Lindagötu segja og hann að þá segir landsréttur bara ok, fer yfir þessa punktalla systematist og skilar ítalegum dómi upp á 130 málskurinnar og 45 blaðsir, þar sem þetta er afgreitt hvert einasta atriði sem hæstiréttur fann að. Þannig að það kemur gríðal óvart fyrst að ég er ekki sá svona ætla að fara aftur á stað eftir að landsréttur búin að afgreita þessar atriðasemdir. Og enn meira myndið að koma óvart ef hæstiréttur samþykkti slíkt áfrýjunarleyfi. Vegna sem við erum hafa það í huga að eftir að búið að mæta öllum þessum aðfinnslum, þá stendur ekkert annað eftir en endurmat á gildi munnlegra framburða og það má hæstiréttur ekki gera. Okay. Hæstiréttur getur ekki endurskoða mat landsréttar á munnlegum framburðum. Okay. Þar stoppar lögsaga hæstiréttar.
8: Það sem ég vil spyrja því þetta, svona rétt í lokin, er einmitt þetta. Þegar mál fer upp í hæstarétt og það er sent tilbaka vegna formgalla, kostnaður til dæmis skjólstæðingsþings á þínum tíma og þinni vinnu,
10: Ríki borgar þetta allt saman. Það er alltaf kostnað ríkisjóðs að því þetta innan gæsla bara klúður að þetta skildi þurfa að fara aftur í landsett og framis.
8: Hvernig rukka maður það sko? Því að ég hef bara persónulega lent í því sko.
10: Já, nei, það er bara
8: að senda þér baka og
10: það er bara við hér inni og aðrir skattfyrirendur borga þetta sko.
8: Það er bara svona þess. Já.
10: Undir venlu kringustæð, þegar menn eru sakfelldir að einhver leiti, öllu leiti að hluta að þá þarf sakborningun að borga sakakostnað. Hér að verða þessu skipt upp, þeir voru látni borga 4/5 auðmannitt eða 3/4, ég manna ekki, jú 3/4 af málsvörnarlaunum. En hérna síðan ferð upp í Landsrétt og Landsréttur hérna segir heldur einhver svipur hlutvöll. Svo fer þetta upp í hæstaréttur og hæstaréttur bara fellar allar málskostnað út af ómerkingunni á ríkissjóð. Svo fer þetta upp í Landsrétt og Landsréttur dæmir allar málskostnað á ríkissjóð af því þetta var second round og þetta var ekki þeim að kenna. Sko.
8: Hvað er þetta, var það dýrt klúður fyrir ríki?
10: Ég held að bara málsvörnarlaunin einu og sér í öllu þessu máli með öllum lögmönnum, ætla þessi ekki svona 60 miljonir myndi ég skjóta.
8: Já.
10: Sko, það voru náttúrulega slatta verindum í málun einstaklingu sem voru felld niður og voru höfðu stöðu sakborninga en þetta mestur hluti hefur farið á verindur okkar umbjóðandur.
8: En það má ekki gleyma því, þetta er prómál, þau eru dýrar en önnum mál og það er mikilvægt að eiga einhvers konar fordæmi í þessu, þannig að við líka fögnum umræðu þá um það hversu skörp lögin eru.
10: Mesta kennslustundin er samt í þessu að er ætti að vera fyrir lögregluna vegna þess að þarna sko er eins og lögreglan farið einhvern yfirsnúning og að því þetta er svona fyrsta hryðjuverkamálið að þá fara þeir gera sko óbúslega mistök í byrjun.
8: Já, í fjölmiðlum að tilkynna
10: þetta er sko þannig að fyrst er minni umbjóðandi handtekin út af þessari þrívita prentun opna.
8: Já.
10: Og þá sjá þeir þessi samskipti á signal við milli ákærði í málinu. og þá kemur svona erindisbréf frá yfirmanni miðlara rannsóknar hjá lögreglunni höfuðborgarsvæðinu þar sem segir heyrðu við viljum vera fá allar heimildir til þess að hlera eftir fara búnaður og fylgjast með þannig að það var tekin ákvörðun það í upphafi að bara sko skeggja þessa tvo einstaklinga bara til þess að sjá það bara er þetta eitthvað for real stafar einhver hætt af þeim
12: no.
10: En bara sama dag stígur ríkislögreglustjóri þáverandi inn í og ákveður að bara handtaka þá og það er búið til blaðamannafundar og það sem það er bara tilkynnt að þjóðinni hafi verið bjargað frá hryðverki
12: Það var svo að hérkomin hafi hlaupið með menn aðeins
10: Já, algjörlega, menn voru svo yfirspenntir og vildu svona aðeins sína sig og ég held að leksin sem hafi líka lært að þessu er að hætta þessum blaðamannafundum þegar sakamál eru á uppástí þegar menn verða, eru síknar þá verða blaðamannafundir svo vandræðilegir
12: Þegar ég bara ef ég að skilja þér rétt þú vilt meina á þessum tímapunkti hafi yfirmenn lögreglunar nýtt sér þetta sem einhvers konar PR stönd
10: Algjörlega
12: Og menn hafi farið fram úr sér þarna
10: Menn fóru gersamlega fram úr sér Lögreglan höfuðborgarsvæðinu, ég tekið vil taka fram hún var á réttu róli hún matið þetta svo að það veri best að fylgjast með þeim og sjá bara hvað verið í gangi og bara síðan bara hætta ef það kemur ljósa að þetta væri mennlisins grei eins og ég við kallað á eða þá handtakað á síðri punkti bara þetta var það var skynsamleg afstaða mun skynsamleg afstaða heldur en að blása til blaðamannafundar og berja sér og brjóst
12: Það er svolítið munur á sko mennlisinslegum greiðum eða hryðverkamæður
10: Algjörlega, til að komast í boss í því þá var lögreglan á höfuðborgarsvæðinu búin að ákveða það að fylgjast með þeim búin að fá allar heimildir
12: þannig að þú ert meina þetta svona pínu amerist það kom alltaf mál sem menn gátu fengið mikla athygli fyrir já, og mikil hrós fyrir
10: með bara missa sig á einhverju spenningi
12: og þá ertu að meina það að við séum í þeirri stöðu jafnvel núna að núna séu menn að reyna að verja ærusinu með því að halda áfram og reyna að tryggja það að menn hafa rétt fyrir sér en ekki að horfa á
10: málið gekk síðan framhaldið gekk síðan allt út á það að réttlæta þetta frumhlaup í upphafi sko. Skelfilegt sko.
12: Það er allavega mat Sveinsson það er
10: Ég vil eitthvað rétt fyrir mér
12: Nei, manna kömum við ljós Sveinandri, takk fyrir komuna takk. Og bara við sjáum hvað setur í þessu stóra máli
10: Takk fyrir mig
13: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík. Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA á samt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á tix.is.
14: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko. Hvað mér langar að verða, því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
15: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
16: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
17: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus BL Sæfaröða
18: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög Iðnver.is
19: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar Opið hús á Strandgötu 26 Kynntu þér málið á strandgata26.is
20: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga Diploma í bóði, NTVF Prómet
21: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu Pantanir á bragðlaukar.is
22: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
2: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur geti verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
23: Sumarið tími tilefna. Brúðkaup, veislur og aðrar minnistæðar stundir. Gefðu gjöf sem nærir líkama og sál. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
24: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
25: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
26: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
27: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
28: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
29: Brendar upp kerrur í vorverkin. Bílanöst og bílanöst.is
30: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
31: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
32: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
33: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
34: Bylgjan í 40 ár.
12: Ég ræður á það. Úr lögheimum, úr einu ríkisvaldi í annað, það var frétt sem að var unnin upp úr podcasti, þar sem að til umræðu var áfengisgjaldið. Áfengisgjöld.
9: Það var sko fyrirsögnin var svolítið athyglisverð sko. Áfengisgjaldið tvöfalt hærra en veiðigjaldið en það bara varla rætt sko. Hérna stöðu veitingamanna í dag og öll þessu ofbóðslegu gjöld sem að eru greitt. Og hann Steinþór Helgi Ásteinsson er mættur á svæðið, hann eigandi röntgens skreiðar og búlsa í Austurbæjarbíó og þú þekkir áfengisgjöldin. Sæll, ertu velkominn.
35: Já, takk fyrir kjalla.
12: Herru, þú tala hér einmitt, þetta sem að menn oft vit ekki, það er oft verið að tala, við vorum að tala í morgun einmitt verðlag 1986 og í dag, hvað sumir hlutir hafa hækkað og annað, en við hefum ekkert rætt kannski einmitt hlutdeild ríkisins í þessum hækkunum.
35: Nei, þetta er með alltaf mjög áhugavert dæmi út í þær farið að hérna, ég var bara farið yfir einhverja reikninga, var bara með reikning frá Ölginu upp á 450 skall eða eitthvað. Og ríki tók 300 skall af því.
9: Af 450 skall?
35: Já. Og ég meina ef við tökum bara áfengisgjaldi, ef við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 skall.
9: Já.
35: Það með, þú veist, virðisaukaskatti og allt svo leiðis.
9: Já.
35: Það er að lágmarki sem þá sú flaska þarf að kosta. Ef að við tökum bara vínflösku bara einhverja, bara rauðvinn sem 14% þá er það eitthvað 300 kall
12: Og svo skiptir máli hvað prósentan er sko.
35: Já
12: Það er ekki með víngæði vínsins
35: nei, bara ekki neitt sko. Og líka bara og það er meiri sem þannig að jafnvel, sko, eins og víngosið porn og bara og það allt sko, það er samt lægra í, ef við tökum gull sem 5% en bagler 4,5% en það er miklu dýrara út af því að þeir nota, þú veist 40% vínanda skilur til þess að búa það til
9: nei, hættu
35: þannig að það er í hærri tollflokki sko.
9: Já.
35: Og þannig að, þú veist og ég er ekkert að móti áfengisgjöldum við, ef það er til

0: vöru og skattleggjana svona svakalega og það sem ég líka bara benda á þetta er náttúrulega þetta er skattur á hinnar leggslunustu að þetta leggs langþingst á þá það gerir það bara verk að því að þú veist
1: þeir nota áfengið svo aðrir
0: já, já, já, en það er bara að segja að þú ætlar að kaupa eitthvað ódýrt eða ætlar bara, herri, ég ætla nú alltaf að spara þú bara getur það ekki en þú veist, þeir sem hafa nóg melli handana og geta farið og gift sér einhverja dýra flösku þá er það, og er hún
1: sami skattur á bakvið
0: já, já, já, bara nákvæmlega sami skattur hann að hérna
1: Svo má ekki kannski gleyma líka því sko að við erum ferðaþjónustuland, samkeppnishæfni okkar í ferðaþjónustu miðast að verðlagi og áfengi er nú oft nota sem mælikvarði og hvað kostar landið.
0: Já, ég meina það er bara,
1: húst, hvað kostar bjórinn á tegna?
0: Meina, það er sem, húst, það sem allir nota, sem mælikvarða sko, og það er auðvitað er við að hérna, koma mjög illa út sko.
2: Ég minnir að þetta sé sko 52 móti 13 eurum. Já. Þú veist, eða hugsaðan svo leið, sko.
1: Sko, ég er hérna bara inn á fjárlögum ársins 2026 og þar er verið að fara yfir skattagjöld og vöru og þjónustu. Bara til að setja þetta í samhengi, að þá eru almenni skattar á vöru og þjónustu eitt liður sem er undir 114 og þar stendur hér vörugjald af ökutækjum eru 17,7 miljardar á ári. Kolefnisgjaldið sem hefur mikið verið rætt í samfélaginu er 14,5 miljardar. Tóbaksgjaldið er 4,5 miljardar, áfengisgjaldið er 26,7 miljardar.
0: Já, þetta er bara fárlegt, ég meina
1: þetta er
0: tvöfalt meira en öll veiðigjöldin.
1: Já.
0: Tvöfalt meira, þetta er húst þrefalt eða fjórfalt meira en bankaskattur sem lagður á áfengi sko.
1: Já, já. Og hefur nú bankaskamtur verið rættur
0: og það var allt bara veist, alþingi var bara í einhverju herkví í nokkra mánu eða vikur að það átti að hætta veiðigjaldið um einhverja 5 miljardar sko.
2: En við hljótum að vera öll sammála því að það þarf að hérna, við þurfum einhvers þarf að fá peningana til að láta hjólin snúast
0: algjörlega
2: hvernig var þetta skipta þessu ef við ætlum að kljúfa atómið þetta núna hvernig getum við breytt til þess að halda tekjunum hann inni Ættir að bjóða
0: ég myndi fara á þá heimitt eitthvað svona markaðið það sem að það er augljóslega að vera að, hérna, að eins og veiðigjaldið það sem er augljóslega eru aðilar að græða á tá og fingri af sameiginlegum auðlindum okkar það er bara svona, ég myndi svona byrja þar sko að því að veitingamenn og þeir sem hérna er að selja áfengar vörur eru ekki að gera það
2: Hvað allir veitingar gerir sem ég skil í kassan?
1: Helt yfir
0: Já, það er svona mínus 2 miljonar
1: Nei, en sko það sem kannski skiptir máli í allir þessar umræðu er það líka að neytendur síðan bara ef við förum inn á vefsíður, Facebook síður þessum menn eru að tala vertu á verði og menn eru að kvart yfir háu verðlagi mitt á bjór hér og þar að þeir þurfa líka átta sig á þessari stöðu þetta er ekki bara endursýluaðilin því að veitingasali eins og þú ert í rauninni bara innheimtum aður ríkisins á þess áfengisgjöld og það eru viðskiptavinir sem það þurfa að borga
0: Já, já, vissulega sko 100% ég meni það væri mjög áhugavert ef þú færir út í ríkið og þú myndir sjá fyrst hérna bara eins og er í Bandaríkjunum þú veist að bjóri myndir kosta bara 50 kall og þú veist að hann kosta bara 50 kall svo fyrir kassan og þá kostar hann fjórfalt meira þá kom inn skattar og gjöld sko.
2: Já, við á góðum inn sem er búin að vera veitingarist og ég sagði þetta við því gerist en Þóra að hérna ég komið svolítið á óvart af því að ég var eitthvað að spyrja núndi þetta með þú veist akkur 100% álæning stundum á veitingastöðum og eitthvað svona sko, hans að veistu það eða ég væri bara með 100% álæning og öllu þá er ég bara farin á hausinn það var ekki nóg
0: ég held að það sé bara þjóðumbuturöglan allstaðar að þetta séð veist, hvað vínflaskan kostar út í búð eða bjór, þú getur alltaf tekið bara alveg saman kortiskert í Lissabon eða Tene eða bara Róm, þetta er yfirleitt sinnum þrír, fjórir og það er bara þjóðumbuturöglan en málega er bara að hér á heima er þetta bara svo miklu dýrara í grunnin
2: Ennig.
0: Og húst, ef þú tekur síðan bara, húst, ef þú tekur bara svona
2: laun
0: Já, ég meina laun er alltaf langkæsta sko, mér erum alltaf, þú veist, það er síðan annar mál þú veist, það er svona ég myndi segja, húst, ef þú borgar fyrir bjóður þá 50% er að fara laun svo eru

0: við bara mör innkaup gjöld og leiga sko.
1: Já.
0: Þannig að þessna
1: hvernig er leiga nýri bæ á veitingastöðum? Bara einskjæri
2: fólkinni.
0: Já, hún bara erfið sko.
1: Já.
0: Og ég meina
2: vísitölu tengd.
0: Já, já, algjörlega.
1: Er engin þjóðarsátt þar?
2: Nei.
1: Nei.
0: En eins og ég segi, ég held að leiga sig kannski fyrir flesta ekkit meir en kannski 10-15% af heildartekjum sko.
1: Nei.
0: Oftast ekki, en húst, vörukaup 30, launakostnaður 50, húst, þá 5% eftir, þetta yfirleitt svona eitthvað, það svona 200 grand,
2: sko.
0: Já, 5%.
2: En sko, stóra vandamáli í þessu máli er líka bara að vegna þess að þetta er svo stór tekjustofn.
0: Mm-hmm.
2: Að þá mun ríkisseint gera eitthvað í því.
0: Já,
2: þetta, þú veist, og þeir eru alltaf falið svo bak við þetta sé líðheilsum á líka.
0: Já, já, en og er þessi peningur farið það? Alls ekki, sko.
2: Nei.
0: Það er líka annað mál.
1: Raunverulega ein 0,4 öl.
0: Mm-hmm.
1: Hvað kostar hann?
0: 0,4 öl?
1: Já, bara á krana.
0: Svona rétt undir 500 öl.
1: Ok. Bara með svo gott dæmið er að tala álagningu, sko. Að þú fara svona kommersastæði Róm eða Portugal eða Spáni eða eitthvað. Tekið dæmið frá Spáni. Það sem að hann kostar án allra afsláta kannski í kringum 55 cent.
0: Mm-hmm.
1: Cirka. En hann er seldur á 3 til 5 eurur.
0: Mm-hmm. Það er bara áttfalt, skilur, eða eust sjöfalt eða eitthvað. Já, þannig að það er líka mjög pyrrandi þegar maður er kannski einhver startar, einhver staðar, þú veist, sérstaklega í Bandaríkjunum eða eitthvað þannig, og bara bjórinn að fara að kosta það sama hér, eða, þú veist, að fara í New York og kóttillinn kostar það sama, þú veist, ég veit alveg, þú veist,
2: að það er stýrið í leiga í New York, sko.
0: Mögulega, en, húst, ekki, en það eru, þú veist, miklu ótrúlegri aðföng og miklu lægri laun.
2: Já.
0: Þannig
1: að... En svo varum ekki til hann, þú veist, að hún er með leigu í New York, sko. Þetta finnst mér alveg eðlilegt, þú veist, veit ekki að stanna í miðbæ. Skilur, það er á dýrastu, eina dýrastu leigur sáðanum með eitthvað. Ölið kostar þar, ég með ekki hvað þetta er 17-18-19 hættilega eða hvað það er.
0: Mm-hmm.
1: En svo fer kannski upp í, þú veist, upp á höfða eða Hamraborg eða eitthvað.
0: Mm.
1: Skilur, við brannastar. Þú veist, þessi er ekki sama verð. Þetta er þannig allstæðar einhvern veginn.
0: Það er smá svona einmitt, þetta er alveg rétt hjá allstaðar er þetta þú veist, að hérna, að þú veist, í miðbænum sem er dýrasta leigan og svona mest, þú veist, það er allt dýrast, skilur svo því fjær sem hún ferð miðbænum því ótrúlega að vera hlutinir, þú veist eða bara, þú veist, þú ert hugstaðar út í sveit í bara Slóveníu, það var það miklu ótrúlega heldur en í Ljúbljana eða, þú veist, whatever, skilur en það er eiginlega öfugt farið hér á Íslandi. Verðlag út á landi sem er miklu læri lega og allt svo leiðis er bara jafnvel herri sko, ef eitthvað er
2: það er ferðamannastæði og kannski má líka bæta því við sko, að hlutfallið áfengisgjaldinu er það hátt
1: já.
2: Að það breytir ekki verðlaginu milli Brasilíum, Hamraborgar og miðbæsins
1: en það gæti ekki það að það væri læra
2: en á móti kemur líka þú með meira fólki sem kemur innstreymi að fólki já. Í bænum þannig að þú getur kannski leitt til læri hálingu. En þetta er áhugavert og kannski fólk ekki átt að sjá þessu en er að heyra það í fyrst skipti núna að bara þessi opinberu gjöld, hvað áfengisgjaldið er gríðarlega stórt og mikið og að menn hafi það í huga,
1: já,
2: þegar menn fara á veitingastað, að þú ert að borga til ríkisins megnið á því sem þú ert að setja.
0: Já, langmest.
2: Já. Herri, þetta er áhugavert og verðugt og verður eilíða bara þetta, óttast ég, Steindór Helgi Arnsteinsson, takk hérlega fyrir komuna.
0: Mínur annan.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vandi.
4: Veistu hvort þú getur valið að lífverisjóð?
5: Ég bara er ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Sumar tilbúi Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
8: Kúlía Khan er komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti.
9: Kúlía Khan. Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingargóðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.

0: reynsluöktu. BL Sæfaröða.
1: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: It's oh so quiet.
3: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
4: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
8: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
12: Förum saman í frí.
13: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við á leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Nú samkvæmt umferð.is er bara 22,9 talan í dag sem er, þykir mjög lítið sko. En við horfum aðeins inn á það sem er annað í gangi hjá vegarinni, þá var nú engar sérstakar tilkynningar stórkostlegar vegavinnu, nema hvað að það einstaka stöðum landur sem er unnið að örlitlum lagfæringum. Það búið að draga niður hámarsaða og það getur verið dýrt að fylgja því ekki og svo vil ég bara minna enn og aftur á að það er ófært á mörgum vegum upp á hálendi og því borga sig að leita til upplýsingasíma 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. Lykillinn að lægra verði.
1: Já, þá lítum við til veðurs, horfum næsta sólarhringin, það er sunnan 8-5 metrar og lítilsháttar væta, en hægari og bjarta mestu á norðaustur og austurlandi. Hiti 9-18 stig, hlýjast fyrir austan, bætir í úrkomi vestan til í kvöld. Sunnan 5-10 á morgun, rigning eða skúrir, en úrkomi lítið á norðvestanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 8-17 stig, mildast norðaustan til.
3: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíð okkar heitir pottar.is.
0: Bylgjan.
4: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
1: Ég nú rættur það að klukkan að verða nýju, kortir í bráðum og það hins vegar nógum að vera í heimsmeistarakeppni. Í körfu, ekki bara fótbolta. Því að það er undankeppni Íslands. Við erum hluti af undankeppninni í HM sem að verður haldið á næsta ári og við höfum heldur betur sleðið í gegn. Við erum búin að vinna Ítalíu, við erum búin að vinna Litáen, við töpuðum reynda fyrir Bretum og það er leikir framöndunum. Helgina og hingaði mætur Hannes S. Jónsson, framkvæmdastjóri KKÍ. Ég kalla það formann á
5: framkvæmdastjóri.
1: Þetta er rosalegur riðill. Bara svona að því að nú erum við hálnuð í þessu öllu saman, hvernig varði við þegar þú sást í hvaða riðli við vorum upprunalega?
5: Sko, mann alltaf leist ekki á það, þannig erum við bara mjög öflugar þjóðir, þú veist, það vita allir Ítalir frábæri í körfubolta, Litóar frábæri í körfubolta, Bretar kunna alveg körfubolta og vita hvernig þetta snýst allt og eru góður í öllum íþróttum. Þannig að þetta var bara mjög erfitt, en hérna, það er náttúrulega magnað að verðum núna, þetta er þessi fyrri, hvað maður að segja, fyrri undankeppni að HM sem er á næsta ári og hérna, sem sagt, nú eru tveir síðustu leikinir í þessum fyrri hluta og þeir eru á móti Ítalíu hérna heima á fimmtudaginn og svo við Breta á sunnudaginn út í Manchester.
1: Já.
5: Og við erum búin að vinna Ítalíu, við erum búin að vinna Litóen, töpuðum reynda fyrir Bretum sem við hefðum viljað hérna heima, við hefðum viljað vinna þá. Þannig að riðillinn er bara, ég má segja, mjög opinn og þessi leikir skipta alveg óbúslega miklu máli upp á þetta eins og ég koma inn og áðan, svona næsta stíði í keppninni. Þannig að hérna, það er ótrúlegt, eins og ég sagði, sko, að vera að þeirri stöðu, vera búin að vinna tvo frábæra sigra gegn mjög sterkum þjóðum, að vera svo kannski þeim möguleika að hugsalega enda samt neðst í riðlinum. Þannig að leikurinn á fimmtudaginn á móti Ítalíu er óbúslega mikilvægur fyrir okkur í rauninni að hérna því að sigur þar nánast tryggjur okkur áfram inn á næsta stig keppninar.
1: Hugsa eitthvað það.
6: En ég þykist nú að vera nokkuð við sem að Ítalíunni sé ekki sáttir að hafa tapað á móti litla Íslandi, sko.
5: Nei, nei, þeir eru það bara alls ekki og hérna, búin að vera í sambandi bæði hérna fyrir þennan leik og svo hérna bara eftir leikin vinni mín á Ítalíu og hérna menn voru bara alls ekki sáttir og þetta var litið á sem bara risa mistök því að það var líka þannig að í undankeppnina EM vorum Ítölum í riðli líka og þar unum við á líka, þannig að við erum búin að vinna Ítalíu tvisvar en þannig að á mjög stuttum tíma, þannig að það var svona hérna, þannig Ítali skildi ekki alveg hvað er að gerast hérna upp á þessu litla Íslandi, eins og við vitum svo sem með allar þessar íþróttakarinn sem við erum hvað við erum í rauninni, hvað við erum að gera hér á Íslandi þrátt fyrir allt sem að hvernig hlutinir eru, sko.
6: En minna, við erum samt, nú erum svo margir af þessum körfuboltastrákum, þeir eru komnir bara í sterka deildir hingað og þangað og það er alveg með ólíkindi með einhvern veginn að að fylgjast með þessu.
5: Já, þetta er bara geggja, ég meina við erum að horfa bara í síðustu viku, ég meina Martin er bara, hann var nánast bara að koma beint á körfuboltavellinum, við erum að horfa á Martin Hermansson, hann varð þýskur meistari með Alba Berlín bara í síðustu viku eftir oddaleik við Bayern München. Og ekki bara, þú veist, hann var ekki bara eitthvað þýskur meistari, veist, hann var leiki leikmörn í liðinu. Hann var valinn í, þú veist, lið undan úrslitana, lið úrslitakeppnina, hann bara, þú veist, hann var maðurinn í Alba Berlín. Þannig að hérna, það er, já, þannig að það er bara alveg geggjað. Við erum að horfa á eins og Elvar Má sem að var að spila bara núna í undanúrslitum í spænska körfuboltanum í hérna á Tenerife. Síðan eru að horfa á Tryggva sem var að spila líka í úrslitakeppninni í spænska körfuboltanum og var í áttalegu úrslitum og við erum að tala það eins og á Spáni, þetta er í talinni vera ein af sterkustu deildunum bara í heiminum og svo kemur Þýskaland aðeins þar á eftir þannig að þetta eru tvær óbúslega sterkar deildir þar sem okkar menn eru bara búin að spila líkilhlutverk það er ekki bara þessi að spila eitthvað smá
7: þeir,
5: nei, og alveg geggjað í síðustu viku ég var rosalega svektur og komast ekki út á sem ekki að gera því að þau þýska sambandinu var alltaf að hérna, senda á mig hvort ég ætla ekki að koma út og var að bjóða mér að koma á leikin að hérna, hjá Martina núti og maður alltaf einhvern veginn bara mikið að gera hér heima þannig að maður komst ekki að það er svo sturlað að horfa á það hann er í annað sinn á stuttum tíma að verða þýsku meistari með Alba og þetta er bara í rauninni ótrúlega stórt og mikið afrek
1: og aftur ef við komum að þessu tölfræðilega út frá höfðatölu þá erum við að vinna gríðarlega afrek að geta bara verið að busla í sama polli og þessa þjóðir en sko svo komum við líka því ég meina þú þarft þarri leikmenn í körfuboltalið en í fótboltalið þú getur stundað þetta innandyra allt áriðum kring, er það ekki bara upplagt þá að það er mitt ná þessum áriðum?
5: Jú, ég meina þú veist það er talandi þetta hvað er, ég segi sko, þú veist, körfubolti er alveg bara svona eða lítrótt, þú getur með sér stundum bara verið einn að leika þér og skjóta körfu og hérna og dripla og gera hvað sem þú ert að gera, þannig að ég segi þetta er náttúrulega langbesta íþróttin til að vera í og geta, hvort sem þú ert í hópíþrótt, þú veist, vera með fleirum eða vera bara síðan bara einna að gera þínar hérna æfingar, sko, en þetta er hérna, það er líka bara gaman Já, einmitt, og streetball gamla góða sem að hérna kallast
1: þetta koma því æði aftur á hans
5: og það er það sem okkur langar rosalega mikið að gera og það er eitt af því sem við erum að vinna og ég myndi að halda svona, ég er að vona að næsta sumar við getum komið svolítið sterk inn í vegna þess að þetta er líka fíbarlegi rosalega áherslu á streetball kallaði 3x3 í dag í rauninni er það bara, og þar er komin sko heimsmeistarakeppni, Evrópukeppni það er konar atvinnumenn í 3x3 og það er orðið mjög stór íþrótt og heimsvísu við erum bara einhvern veginn að því að bæði við erum hérna, náttúrulega fá við erum með hérna, kannski ekki mikið mannafla og skrifstofu sambandsins og annað sem, og svo höfum við verið að bæti í og gera betur þar að hérna, við þurfum að taka 3x3 eða gamla góða streetballið á næsta stig og það er svona, við erum að vona að við gerum það kannski á, hérna, á næsta ári með þessu öllu saman sem við erum að gera þannig, hérna, en svo er það líka bara þannig að sumarið er tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í laginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar eru líka á fullu.
7: Það er brjálað að gera okkur.
5: Og það er bara brjálað að gera, þú veist, það eru við erum að spila átt í 100 landsleiki bara í sumar og 18 ára liðin okkar eru núna 18 strákarnir voru að klára NM fara svo EM 18 stelpunar okkar þær eru núna á fullu að spila í NM eða síðasta leikinn í dag fara svo á EM og svo eru þau 16 liðin okkar 20 liðin okkar 15 liðin okkar fór opið mót þannig að við erum þú veist Það er rosalega mikið að vera hjá okkur yfir sumarið ásamt því að skipuleikja náttúrulega mótahaldið okkar fyrir næsta vetur.
7: Hvernig er aðsókn í körfuna? Hvað stendur karfan svona aðsóknlega séð, þú veist, af yðkendalega séð, segir
5: Já, yðkendalega, þá erum við erum bara á þessum, ég myndi segja, topp, við erum á klárlega topp 5 yfir bara þessar yfir yðkendur og annað og við erum náttúrulega ein vinsælasta íþróttagreinin á landinu í dag, hringin í kringu landið, við erum spil, þú veist, vera að spila allstæðu körfubolta, allstæðu vera að dripla bolta og við erum, ég veit, þú veist, þetta eru, við erum þannig á topp 5, 4 og 5 sem að við erum vanandi yðkendur, þetta er, þú veist, þetta er fótboltinn, hestar, golf, fimmleikar, körfubolti sem eru á þessum topp 5 lista yfir yðkendunar og hérna og þannig er það og svo erum við náttúrulega með fjöldalega því að við erum líka haldið úti ég meina að ég var að tala mótahaldið bara við veturinn erum að spila hátt í 6.000 leiki bara í körfubolta við erum að spila
7: 6.000 leiki
5: ja, bara í Íslandsmóti Íslandsmóti og byggakeppni og vegum sambandsins þegar við tökum yngriflokka og meistaraflokka með þannig að það er þú veist þetta er óbóðslegt utanumhald og mikið að vera þannig að og þetta eru við að skipuleggja núna þessi áfram ásamt landsliðunum og svo þessi aftur til að koma að því að þá náttúrulega hérna á fimmtudaginn þegar við mætum Ítalíu að það eru hérna væruvola gaman að vera á með tróðfullu höll vegna þess að við vitum að það er annar júli, margir í burtu og mikið að vera hjá okkur.
7: Er eitthvað eftir
5: það? Það er ykkur 200-300 miðar eftir þannig að við erum að vona að hérna að ná að klára þetta bara núna.
7: Hvað fáum við miða?
5: Það er bara á stubbur.is bara að fara inn á stubb og þar er þetta og allt klárt.
1: Já, við þurfum að fylla höllina því að þetta er rosalegur leikur, Ítalir eru grimmir ef við vinnum þá erum við nánast bara komnir í gegn í næstu umferðin svo segir, þannig að það er mikið í húfi. Mér langar að spurja þess að ef þú ættir að velja einn körfuboltamann í heiminum til þess að setja inn í liðið okkar á fimmtudaginn, mættu velja hvað sem hvaða körfuboltamann myndur
5: þú velja? Þetta er geggjuð spurning við erum með svo rosalega flotta stráka hjá okkur, ég myndi ekki vilja það ég vil bara hafa þá, hafa bara okkar bara, stráka
8: þú mátt hafa hann á bekknum, þú mátt velja hvaða körfuboltamann sem er í heiminum, hann er svo sleppur ekki undan þess
5: já ok, þá er ég til að hafa bara fá Michael Jordan bara
8: já, fá Michael Jordan, í núverandi formi eða gamla góða forminu
5: bara gamla góða forminu
8: já, ég held að það sé óumdeild er þetta geggja
9: menn reyndar vilja stálslustur að rífast um þetta hver er geitinn sko
5: ja, svo náttúrulega má ekki gleyma innum unga og skemmtilega þú þannig ekki ungur ennþá það Luka Doncic sem að gera frábæra hluti frá Slóveníu sem að brillera í NBA og hérna að það alveg geggjað leikmaður bara sem væri líka gaman að hafa í liðinu
8: já, mér alveg sama hvað hver segir það fer engin í skóna stjórnum
9: nei, það alveg rétt
8: Hannes S. Jónsson, ég vona allir fara á stöp og tryggir sér með og við fyllum höllin á fimmtudaginn takk hérlega fyrir komuna
5: takk

0: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur heppnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sig dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu kominn í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu inn á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og bylgjunni.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur,

0: 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
2: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
4: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum, bílasmiðurinn, Bíldsöða 16, sími 567-2330.
11: Einfalt, klassist, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
12: Það munar bónusinn. Bónus, með þér í liði.
13: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
14: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
15: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
17: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
18: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Paul Watson samtökin boða nú allugu að olíufélaginu sem þjónustar Hval HF í færslu í samfélagsmiðlum. Samtökin segja þar að önnur langreðina sem veitt hafi verið í gær hafi verið kálfull eða það fullist í það minnsta. Þetta kemur fram í harðorðri færslu á samfélagsmiðlum Instagram en líkt og fram hefur komið er skip Paul Watson Bandeirón og í íslenskri efnaðarslöksugu og hefur Watson boða aðgerði gegn hvalveiðum íslendinga með einu með öðrum hætti. Varskipið Þór hefur fyllt bandir og eftir undanfarna daga. Og Kristján Lofsson forstjóri Hvalsafi segist ekki leggja neitt trúnað á yfirlýsingar aðgerða sinna sem berjast gegn hvalveiðum hér á landi að þeir séu ekki að vinna með Paul Watson og félögum hans í Bandeiró. Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag þar sem rætt er við Kristján í stuttumáli. Blaðið hefur eftir Kristjáni að áhafning Hvals 9 og 8 hafi ekki orðið varar við ferðir Bandeiró hingað til í það minnsta. Áður hafði Valgerður Árnadóttir formaði Hvalavina sagt við fréttastofu að samtökin séu ekki samþykk aðgerðum Watsons. Aðgerðir sem stefni lífi fólks í voða séu ekki stuttar af Hvalavinum. Ljóst að Kristján leggur engan trúnað á slíkar yfirlýsingar innlendra systur samtaka Pauls Watson. Hann segir fólk hanga í hlíðinni fyrir ofan hvalstöðuna í Hvalfirði og fylgjast þar með veiðum hvalbátana. Síðan séu Watson og félagi látni vita af öllum ferðum skipana að hann sög. Öryggisbrestur hjá embætti héraðssaksóknara er nú til skoðunar hjá persónuvernd. Embætti mun sjálft hafa tilkynnt öryggisbrestin er varðar nöfn 5 einstaklinga sem sættu sakamálarannsókn og birtust í kynningamyndbandi sem íslenska ísraelska fyrirtækið Celebrate gerði embættið. Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag en þar rætt við Helgu Þórusdóttur forstjóra persónuverndar sem staðfestir að málið sé nú komið til persónuverndar. Það telji sem öryggisbrestur sem beri lögum samkvæmt að tilkynna til stofnunarinnar. Farið verði við gögn málsins og í framhaldinu meti hvaða spurninga þurfi að spyrja. Í blaðinu við tekið fram að viðurlög við slíkum öryggisbresti geti varðað fangelsi í alltaf 2 ár auk sekta. 3 ráðuneyti vinna nú að því að leggja kolefnisgjöld á strandsiglingar í samræmi við tillögu starfshóps innviðaráðherra. Þrátt fyrir að ráðherrann hafi einnig talað að fella niður svokölluð ETS-gjöld frá Evrópusambandinu á strandsiglingar nú aðeins til skoðunar að greina áhrif ETS-kerfisins á flutningana. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur lagt mikla áherslu á strandsiglingar til vöruflutninga til að reyna að létta álagið á vegakerfi landsins. Starfshópur sem að skipaði í fyrra lagði síðan fram ýmsa til að styrkja forsendu slíkra siglinga. Innviðaráðuneyti vinnur nú með fjármála- og efnahagsráðuneyti og umhverfisráðuneytinu að því að framkvæma tillögu starfshópsins að kolefnisgjöld af reglubundnum strandsiglingu verði lögð af. Gjöldin verði afnuminn þar til komnar verði fram raunhafar lausnir til orkuskipta í siglingum stærri skipa. Nánar fjallaði málið á Vísi. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 10 en þangað tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Það er bítið á bylginni, þegar klukkan fjóra mínútur gengin í tíu Það Simmi, Ómar og Svali
1: Eins og segir í þessu lagi frá Stefáni Valmundar Hann samdi þetta lag Fékk gervigreindina með leiðreindar og Já, ja, bara að segja, þetta bara
0: fjökk,
1: að
0: gerði
1: Já, þetta var ekki Matti Matt sem að tók tónin að
0: það Auðvitað Matti í hotninu
1: Já, Matti Matt
0: Matti að syngja henni út í hotni
1: Allt í beinni
0: Og svo bandi hérna inn í podcaststudiónu
1: Já,
0: spila hann
1: Allt lífandi
0: Það 8 fermetrar
1: Já, fyrir þessi ykkur voru að koma að viðtækjánum Þá er búið að fara við víða möll Og ef þið mistuð af þættinu Þá mæli ég með að þið farið á vísi.is Og hlustið á þetta Við erum bara að fara heldur betur yfir
0: Já, fórum aðeins yfir nærbuxnamálin
1: og... Já, nærbuxnamálin fórum yfir nýja reglugerðir rafbílum búin að fara yfir hérna mál, hryðjuverkamáli með Sveini Andra og svo þetta áfengisgjöld versus veiðigjöld og körrubolta landsliðið að taka þátt í stórleik hér á heimavelli á fimmtudagskvöldið skulum tryggja mig á það og við erum eftir að taka stöðuna á, á laxveiði ám og veiði ám landsins hins vegar
0: Stóra spurningin
1: Stóra máli núna Það komin hingað gestur sem hefur starfað í fjölmjölum í yfir 3 áratugi verið sjónvarskona verkefnastjóri almannatengill ritstjóra og mata við MBL og að stýra alls konar matrislu þáttum matur og heimili og núna komið með glænýjan þátt inn á vísi.is sem heitir Grilla með Sjöp Þetta að sjálfsögðu Sjöp Þóradóttir velkomin
2: Kæra þakkir, gaman að koma
1: Já, gaman, gaman að fá þig Herðu, það glænýr þáttur komin inn á vísi af þáttaröð sem að við köllum grillað með sjöp
2: Já
1: Ekki satt
2: Já, alveg ótrúlega skemmtilegu þáttur þó við segir sjálf frá
1: Já
2: Og frábæri gestir
1: Já
2: Og eins og þau eru mörg, eru þau alls ólík
1: Já, það staðan
2: Já
1: Þú byrjar nú ekkert á, hérna, þú byrjar nú ekkert það sem að, hérna, vegurinn lægstur, sko Þú ert með kokk ársins, landslis kokk Ísak Aron, ekki satt Fyrirliði kokkalandslis
2: Já Maður verður að byrja vel. Ísak Aron alveg frábær kokkur og það ótrúlega gaman að fylgjast með honum og það líka svo gaman að hérna, hann getur eldað eitthvað sem við getum öll leikið eftir. Þetta ekki bara svona, eins og við segjum með enskurslettu svona fine dining. Þetta hann getur kennt okkur margt, gefa okkur góð ráð, sérstaklega þegar á grilla.
1: Já, og þetta ekki eins og maður sér oft þegar maður horfir og virkir að færa matreslumenn vera að gera eitthvað maður já, gaman að horfa á þetta. En þetta get ég aldrei gert. Þetta Nei. Ekki þannig það til.
2: Nei, þetta eitthvað sem við getum öll hérna, leikið eftir og hann mjög sniður að gefa manni góð ráð og til að mynda svo við ljóstri aðeins upp að í þessu þá hann að grilla steinbít
1: Já.
2: Og hann sýnir okkur alveg hvernig að grilla fisk á hans hann límist við grindina þar að segja hann festist við. Það er hægt.
1: Já,
2: ótrúlegt og ég er búin að leika þetta eftir, prófa hvort það virkar.
0: Og ég svona örstutt, hvernig gerir maður
2: það? Það skiptir miklu máli að hérna bera á að náttúrulega smjör og olíu og svo annað þegar fiskurinn komin á grillið ekki vera alltaf að reyfa við hún bara láta liggja kjöran á grillinu og
0: þegar hann rákuð heitir og þá losnar hann
2: já og þú sér það svolítið þegar prótíni byrjar aðeins að svona lega úr honum þannig kemur svona svona hvítt svona,
1: svona
2: já, þá er það merkjum að hann sé orðan góður undir þá oft að vippunum yfir
1: Svipa því svo með hamburgara þegar kjötsafin komin aðeins upp öðru meginn þá
0: flippa maður yfir
2: Nákvæmlega
1: Sama lókið
0: Segir svo maður getur ekki lært eitthvað enn okkur enn dag
1: Nú eru margir stressaði við það að standa við grillið og jafnvel að þora leggja í þetta Bara ótrúður satt en þetta í dag er fólk svolítið stressaði við þetta Hvað er það fyrsta sem þú myndir segja í fólk sem að svona hugsa Jæja, nú ætlum ég að fara að grilla eitthvað hérna, hvernig hefur að gera þetta? Hvað er fyrsta ráðið sem þú myndir gefa?
2: Fyrsta? Það ótrúlega gaman að grilla og grillmatur svo góður og þetta ekkit vandamál ef þú hérna búin að læra að kveikja grillinu og bara að leggja af stað. Ég segi það ekki flækja þetta og svo bara gaman að inn til dæmis og svo horfa á þessa þætti og sjá hvernig best að grilla og hvernig þetta getur ekki klikkar. Þannig að það er bara, já, ég ætli ekki bara það fyrsta sem ég segi við þá sem hafi ekki þóra að prófa. Horfðu á þættina og lærið þið.
1: Og lærið þið, fylgið þessu.
2: Já. Já.
1: Ég hef stundum sagt, þegar maður er að grilla í mitt líka, að þú bara passaði að hafa þolimaði að leifa grillin að hitna nóg á hverju þú byrjar. Og svo ég enda líka að bíða aðeins eftir að þú er búin að grilla að leifa matnum aðeins að standa og taka sig.
2: Já, það er alveg hárrétt. Það er svo með allar þessar steikur að það skiptir gríðarlega máli að hafa alveg funheitt grill. Það verður að vera búin að ná bara mjög háum hita til að áður nú setja steikina á.
1: Og þá erum við að tala líka að hýta í teinana en ekki bara í loftið.
2: Nei, nei, hýta í teinum og öðru. Og svo hérna byrja alltaf, þú veist, þú stekir þetta fyrir hliðin alltaf lengur heldur en þá setni. Og það segja allir að látast, eins og þú segir, býða í 10-15 mínútur áðum fyrir að skera í stekinu.
0: En það er svona tvennskona stæning í grilli að mínum að því, sko. Það er annars að grilla heima. Þú ert með hérna, kannski fá gestið eitthvað eða bara fyrir sjálf á þig og þú ert búin að preppa allt og hefur eldur og svona og svo erst mér hitt vera þegar áttu að grilla í ferðalæginu sko. Og mér finnst mjög gaman að hafa hins fyrir því í útilegunu sko. Þú veist að vera með allt viðsynið og raða upp og gera og græja mér finnst það ekki síðra heldur en að vera heima sko.
2: Ég get alveg tekjandi þetta og við ræðum þetta einmitt líka í þættunum og svo getur sagt ykkur annað eins og með kól. Það er svo gaman að grilla kólagrillum en þá kemur einmitt þolinmæðin og segla. Ekki byrja finna kólin eru tilbúin þar að segja þau orðin grá.
0: Já.
2: Og þetta er einmitt svo í útilegunni sem ég er svolítið skemmtilegt. Að það er að vera með kólin og svona að vera að njóta þess og vera að preppa matinn og undirbúa og svona samverustund.
0: Já, sko, þetta verður alltaf umstang, en það er gaman, sko.
1: Já.
0: Svo er ég með svona, að ég fengt með svona pönnu sem er á þrýfót, sem ég get hengt yfir opin eld.
1: Já.
0: Og það er eitthvað við það.
2: Gægja.
0: Þú veist, þú ert bara með sprek og gera og greið, ekki endilega kól, þetta bara tekur það sem er hendi næst.
2: Já.
0: Og fyrir upp, ég get svo svarið.
1: Svo hangaði vókpanna.
0: Já, í rauninni. Það er þannig, þú getur bæði haft hann ofan á og svo bara hengt hann undir. Og hérna, og það, ég veit ekki hvort það er sko, öll handtökin við þetta og stemningin sem gera að verkum og maturinn verður eiginlega pínulítið betri
2: ég sammála, því meir sem fyrirhöfnin er og svo verð ég að segja eitt líka samt við að grilla, það er þetta að grilla allt það er þetta að grilla allt grammiti og það er sem svo skemmtilegt við þessa viðmældu mína að þeir eru að grilla alla máltíðina þeir eru að grilla, þú veist, fórréttin meðlætið, aðréttin og eftirréttin.
1: Já.
2: Og það sem er hægt að grilla, það er mjög ólíkindum og hvaða er gott. Og talandi um þetta aftur um þetta stemningin að vera svona úti að grilla hvort sem það er heim úti í garði eða úti að vera öll saman að undibúa það er svo hægt að fara að borða.
1: Já, já.
2: Veist, þetta er gæðastund.
0: Já, það er alveg klálega sko, maður bara gerir úr lítið.
1: Ég sé hérna til dæmis að þið eruð með í þessari seríu eftirrétta pítsu sem er grilluð.
2: Já.
1: Það er staðan.
2: Það er bara staðan.
1: Já.
2: Og hún bara, hún er rosalega góð.
1: Já.
2: Maður bara slefaði þessu.
1: Já.
2: Og þú veist að þarna er mitt, kemur bara með, og það sko máli er að til dæmis að grilla pítsu, maður getur bara verið með tilbúið deig. Það er ekki alltaf að gera deigir. Það er tilfyllt á góðum deigum í verslunum og öðru slíkt sem þetta nýta. Svo er þetta búið deig. Og hérna, og á pítsu deigið er þetta að gera fórrétt, það er svona smakkrétt, aðrétt og eftirrétt.
1: Já.
2: Og það er sko heldur betur spennandi að sjá hvað er sett hún á þessa eftirréttapitsu.
1: Já, það er svoleiðist, þú veit ekki að segja hvernig það stakst.
2: Já, ég geti sagt að það kemur einhver óvart.
1: Já.
2: Það, þú veist, þetta er ekki bara hér klassiska Nutella og bananar og jarðabir eitthvað svoleiðist.
1: Nei.
2: Nei, þarna er gengið aðeins lengra.
0: Hunang.
2: Já.
0: Nei, bara því
2: það, fyrir, já. Já.
0: Hunang.
2: Hunang. Já. Já, ég segi svona, en þú veist, það er svona það er gaman að sjá að þetta er, þú veist, við erum að læra margt nýtt, það er margt svona sem mann hefði ekki dottið í hug og maður fær innblástur og þó maður ger ekki allt nákvæmlega eins, þá gefur mann þetta innblástur og svo getur maður sett sitt fingra að fara á það sem við erum að gera.
1: Það er nefnilega það, leiðum maður áttaði sig á því að þú ert að leita að ákveðni pallettu í öllum mat, að þá opnaði það vittir, þú ert að leita sæti og þú getur sótt sætin úr svo mörgum mismunandi ráfnum, að þá það svona gefur manni nýjan leik eiginlega, þá veist þetta stækka svo leiksvæði hvað þú getur verið að prófa og hvað þú þorir að gera leiða maður leifi sér það en þessi þætti munu koma alltaf út á þriðjudögum í sumar, alveg fram að menninganót og eru frumsýndir inn á visi.is og fyrsti gesturinn er Ísak Aron sem við sögðum á hann, kokkur ásins síðan með Snjódísi Jónsdóttir, stjörnukokk og yfirkokk á Fröken Reykjavík
2: Snædísi
1: sagði ég Snædís, já,
2: já,
1: já, ég sagði Snjódís en hún er Snædís sami hlutur, annað það
0: Snjóra Snæri
2: já, svo kemur hún og hérna, hún er alveg frábær hún er mitt var hérna, þjálfari kokkalandsinsins og hún er á leiðin til Lyon í janúar að keppa í stærstu hérna matrúskeppni í heimi, það sem einstaka keppi okkur stór, þannig að það verður eitthvað það gaman fylgjast með henni.
1: Já. Þú ert náttúrulega búin að vera algjör landsliðskokka grúppía, má ég segja það?
2: Já, það má alveg segja það.
1: Þú ert búin að fylgjast með þessu í fjöldamörg ár og hefur sýnt þessu gríðarlega náhuga.
2: Já.
1: Og skrifa líka maturtilbæk og þannig að þú ert eiginlega bara fröka matur.
2: Já, náttu, þá má segja það, ég hef gríðanlega mikinn áhuga á matagerð og ég náttúrulega ástríðukokku sjálf. Já. Mér finnst það óbúslega gaman að laga góða mat og bera hann fallega fram og taka múti gestum. Mm. Og mér finnst líka gaman að fylgjast með því hvað við eigum mikið að frábærum kokkum, bara fagfólki á Íslandi. Já. Og hérna, mér finnst líka gaman að fylgjast með áhuga fólki. Og staðreindin bara svo að matur svo stór hluti af okkar lífi. Mm. Ég veit ekki hvað við værum að matar.
1: Nei,
3: ja, ekki hér.
1: Ég tek undir það. Og talandi venlega tók, þú, fleiri gestir sem verði í þessum þáttum, það Rakel María, hlaupadrottning.
2: Já.
1: Hún ekki menntaði matursluðmeistari en mikill áhuga kokkur.
2: Já, frábær áhuga kokkur. Og hún ótrúlega sniðu að koma með einfaldar og sniðulausnir. Mm. Og sem að bara, það alveg frábært að sjá hvað hún, hérna, og auðvelt með að búa til góðan rétt og fáum hráöfnum sem er bara óbúslega gott og já, hún frábær í þessu líka
1: Svo ertu með Axel Þorsteinsson, bakarameistara hann ætlar að grilla með þér
2: bakarameistara kunna að grilla líka það er bara algjör snillt
1: Ragnabjörg Súrdeigs, brauðstrotning Hýr, landsliðskokkur Adam Helgason, samfélagsmiðlastjarnar sem hefur verið að meta staði, hinga og þangað
2: Já, ótrúlega skemmtilegu karakter líka
1: Já, og Ívar Örn sem er betur þekktur sem helvíti skokkur
3: Þannig
1: að þetta ekki smá úrval og þannig að alla þrjóta, þá getum við beðið spennt eftir að sjá nýjan þátt Já, glæsilegt, ég segi bara innlega til hamingju með þetta og hérna, fyrsti þáttur komin inn á Vísi akkurat núna Sveinn Þórhall, takk kærlega fyrir að koma til okkar
2: Takk sem við leiðis og gleðilegt grillsumar
1: Gleðilegt grillsumar

0: B.L. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
2: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
4: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Er 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
11: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meir en 20 ár.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Veiði sumar á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Það er staðan, klukkan að verða 9:30, það er þriðjudags morgun og við tökum stöðuna á laxveiði. Sumarsins á línunni okkar helsti sérfræðingur, Karl Lúðvíksson, Kalli Lú. Ertu þarna?
2: Já, blessaður, sæll og blessaður, ég hefða rosalega gott. Ég bara setja þetta á bakkanum í straumunum í Borgarfirði og er að vakta makkari minn með öðru auganu og hérna horfa annað með hinu.
1: Já, og ég veit af hverju þú ert á bakkanum því að þú varst að landa hérna. Hvað erum við að tala hvað er þetta stór urriði sem þú varst að taka hérna?
2: Þetta er 60 cm birtingur. Við erum búin að fá nokkra svona hérna, bæði í gærkvöldi og í morgun og þetta er svolítið fyndið, sko, þegar maður sér laxinn koma þetta gangandi upp og maður er að svona, ok, ætlar að telja þessi laxakvota minni sem var. En byrtingurinn er fljótari í flugurnar og þetta er allt svona 60 cm byrtingar pluss, svona þykir og flottir fiskar. Og ég ætla ekki að kvarta, þetta er mér alveg sama hvað kemur á færið á meðan að teka svolítið í.
1: Já, þetta er fiskur.
2: Ó, sæs maður, hinn makkarinn var að setja í fisk sem að er að gera strála þarna frá hann.
1: Það er staðan.
2: Já, það er staðan.
1: Hvað varstu með undir?
2: Hérðu, ég var með lítinn Sunray og Goggi Andersen, makkerinn minn, hann búinn að vera að eiga eitthvað svona svartu fransesvagn. Ég hætti í fyrsta skipti í hans lífi, sko. En þetta virðist nú vel að kikka þetta vel í núna. Ég sá tölurnar í Norðuráni, 5 vaktir núna í fyrir dag, held ég. Þá voru 37 laxar til komnir í tíhóli og það rífi tölurnar svolítið vel upp vonandi og ég búinn að þvera á kjarra og er að lifna þessi líka. En sko, ég er nú með hérna einn bara mesta laxveiði meistara landsins fyrir og síðar Ásgeir Heiðar með mér hérna að við það. Hann er svona sama máli eins og flestir af þessum sérfræðingum, sko. Þetta virðist vera bara 2 vikum og eftir áhættum.
3: 2 vikur eftir áhættum, var það ekki í fyrra og hittir fyrir sem að tala með eitthvað rólegt eða hvernig er staðan? Svona búin að vera síðustu 2-3 árin eitthvað leiðis.
2: Sko, árið fyrra var rosalega skrítið og hérna, það er einhvern veginn, ég veit ekki einhvern veginn setja inn í samanburð minn eitt, sko, en þetta er núna einhvern veginn, maður sér svona ákveðin takt, þetta eru, maður tekur norðusturhotni á Norðurlandi, þetta fer allt svona ágætlega stað og ef maður hugsar, ok, í dag er, hvað, 30. júní, ef þetta væri svona miður júní eftir opnun, myndi maður segja, já, þetta er alveg bara allavega tölur með það. Og þetta er svona, þú heyrir eitthvað laxi, bjartsininn er rosalega djúpi manni.
1: Já,
2: en það eru flestir samanlega þetta. Þetta virðist bara vera svolítið á eftir áhættum.
1: Já, er þetta ekki samt svolítið þannig að, ég meina, snem sumas, þá er alltaf þannig. Vesturlandið, Norðvesturlandið, Suðvesturlandið, þetta eru svona það sem að fyrst grípum mann og svo færis þetta norðar og austar eftir sem líður á sumarið.
2: Jú, það er nákvæmlega þannig og bara í þessum tölu orðum er ég að horfa á hérna, tvo laxa head and tail up, beint fyrir að fara með mig hérna í húsljóðinu og fyrir ekki að ég bara er að horfa á hana líka, sko.
1: Já.
2: Þetta er nefnilega nákvæmlega þannig og hérna það sem að kemur mér svolítið óvart í raunin að sjá er svo í allgæðarnar. Ég var svona spottaðist teljaran á henni í morgun. Mér finnst það endurspegla ótrúlega vel ástandið, sko, hvað þetta virðist fyrir eftir á nema þetta stefni í að verða eitthvað svart sumar. Það er að minnst frekar lítið gengið í elliðarnar fyrir ástíma.
1: Já.
2: Og ég held bara, eins og ég sagði ykkur í síðustu viku, ég held að næstu 2 vikur eftir deginum í dag komið til mig að algjörlega skera út um það

0: Og er bara fastur í símanum með okkur.
1: Já, það er aðeins.
0: Já, makkirinn á tíma núna. Þú varst að landa já, hérna sjóbyrting. Þú verður bara sætt að upp í það.
2: Er þetta stað? Nú er ég ekki veiðmaður, sko. Ég er verða menn alveg friðlausir. Fastur upp á bakka að þau fara að sjást í fiskinn.
0: Já, sko.
1: Staðanum er þannig að ég liggið í skjóli á bakkanum með hundir við hliðan á mér og ég að klappa fótunum saman, ég þú spenntur að fara með flugunum mín út í hún og það er svo ekki búinn og það er ekkert eitthvað, það er líka þetta, þú veist, það sem skiptir svolítið miklu máli að hérna, bara að veiða með makker okkur er alveg slétt sama hérna, okkur fjórum sem erum enda saman, okkur slétt sama hver tekur fiskinn. Það skiptir engu máli, þetta er númer 1, 2 og 3 sko, bara, þetta er bara vandaði félagskapur í falli og umhverfi við íslenska á og hérna, að setja í eitt fisk og annan og þetta skilum að það, þetta er algjör forðund að fá að búa í þessu landi og geti gengið að þessu svona þokkalega vísu þess vegna, þetta heldur, skiptir líka máli að ganga vel þetta og ég vil nú hvetja við menn endilega til það hérna eins og alltaf, lífum stórlægsvinnum og heyrðum svona nokkraðið svoðið og hvernig var gott.
0: Já, og hreinsa gitni að bökkum, ekki skilja eftir sér gitni og snærisenda já. Og annað sem að flækjast í fiskum, nei, fuglum og öðru slíku já. Þannig
1: að... Það er, ég skal nú satt segja það veiðum ennum þetta sko, að minnst umgengnin við bakkana hafa snar batnað síðlum 10 ár, alveg snar batnað.
0: Já.
1: Þetta var svona tímabil þegar maður var að tína upp síkartu stöpa, svo það hætti. Þá kom það eitt og að sumar það sem að vera tíma upp
0: Nikotínpúða?
1: Já, nikotínpúða og það heldur sér bræðilega hægt líka þannig að þetta er bara, þú veist hvað sagði, ég er bara að verða Nú er gott að draga inn, nú er ég að fara út
0: Já, herru, gott að heyri þér og vonandi ertu að sjá fyrstu göngur að mörgum og sumarið reddast allt saman
1: Já, ég sendi myndir sem ég
0: Gerði það, Kalli
1: Yes, sir
0: Já, takk, bye
1: Bye
0: Já, ég veit það ekki
3: Veiði sumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðmannsins. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið. Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjálda á augabragði og það býður upp á svepplás fyrir alltaf 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getir unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni. Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
4: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Utsala, Utsala, IKEA. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: Já, ég ætlaði nú að segja þegar mækurinn var tekin að mér á að ég veit ekki hvort að ég myndi viljandilega fá myndir frá honum.
1: Verður alveg veit.
0: Situr hérna inni og sér menn á árbakkanum draginn fisk. Það er alveg erfitt að horfa.
1: Er það?
0: Já, veist maður er ekki á leiðinni.
1: Líka bara gaman þegar er fiskur, líka er að makkurinn er að veiða.
0: Já, algjörlega, það er alltaf að það ertu á bakkanum.
1: Já,
0: sko. Það er gaman. Það borðum við samanlega því, sko. En við vorum að ræða þetta mitt, sko, veist, að nú er ég hér, verði hér í sumar og það mun takmarka getu mína til þess að fara í veiði og svona. Og ég bara beit það í mig, já, já, alltaf, þetta verður bara þannig í sumar. Það er bara gaman að því.
1: Það er
0: nefnilega gaman í útarpi, sko. Þá kom þessi spurning, sko, myndirðu vilja fórna sumarfríi frekar en jólafríi? Hvort myndirðu, ef þú ert að sleppa sumarfríi eða jólunum, hvort myndirðu velja?
1: Jólunum.
0: Þú myndir velja jólin?
1: Já.
0: Ekki sjens í mínu bóku. Ég myndi aldrei sleppa jólunum.
1: Í alvöru?
0: Aldrei. Og ég hef oft hugsað að fólk sem fer erlendis á jólunum, ég bara geti, ég skil það ekki.
1: Í alvöru? Það er svo geggjað.
0: Ég skil það ekki. Ég bara Hvað, þetta er bara að borða spagetti bolognese einhvers staðar í hita og sól og...
1: Það eru jól annars staðar en á Íslandi, sko.
0: Nei, ég bara, ég sé það ekki fyrir.
1: Ég skil gott að fara,
0: bara...
1: en þú ert eins og mjög margir, það er bara, jólin eru bara heilög, sko.
0: Alltaf, áramót allt annað, en jól,
1: já,
0: bara, þú kemur mér ekki, sko, þú kemur mér ekki til færi á jólunum, sko.
1: Nei, dóti mín, sem er nú að vera 28 ára, sko, vill menna að ég sé Scrooge.
0: Nú.
1: Ég bara fyrir jóla kall Alltaf verið Held, menna, þú veist, ég ólst uppi það og heldum ekki jól
0: Akkur?
1: Bara að mamma pabbi voru vottanum
0: Já, þau voru í vott
1: Þegar bara þá klíman ekki hvað ég var gamall Ég var ekkert svo gamall, ég var 7-8 ára eða eitthvað þegar þetta búið sko. Ég man eftir fyrstu jólunum svo var haldin á okkar heimili, ég man eftir fyrstu afmælinu sem fór í og svona Þannig að þú veist, jólin, jú, það er alveg skemmtilega alltaf En þú veist, gott sumarfríð er að veðri gott að fara í útilug, ég náttúrulega elst eil upp í tjaldi skilur, þannig að fyrir mér er það bara
0: Elst upp í tjaldi já, í vottum Jehova og hún er fyrst núna að segja þú sett skrút
1: Já,
0: sko, ég veit það ekki það er skipta skoðan um þetta Hvað segir þú, Ómar? Myndurðu vilja sleppa jólum eða sumarfrí?
1: Hvorugu, sko, helst
0: Já
1: En, nei, ég myndi nú vilja haldi jólin sko,
0: Er það ekki?
1: Þau með að samtali vera ellendi, sko
0: Það?
1: Ég var alveg svona, ég held að þetta væri bara hérna bundið við Ísland og það er engin jólastemning ellendi Svo hef ég prufað þetta og þetta er
0: Hvar varstu?
1: Ívið skemmtilega
0: Hvar varstu?
1: Ég var í Paradís Suðursins
0: Suðu Ísland
1: ja, bara,
0: Og hvernig var jólamaturinn? Voruð þið með hangikjöt? Fóruðu bara veitingastað?
1: Það var út að borða bjanko Hangikjöt er ofmettast að fæða
0: heils. Já, en það er samt hefð
1: sko. Það er samt hefð, já, en ekki allar hefð er reyndilega góð En sko, þetta er nefnilega
0: McDonalds bara
1: Það fer stór hluti af fjölskyldunum fer hann út Og þetta er svona mikill og stór hópur sem er hann alltaf ef við förum ekki alltaf en svona nokkru sinnum yfir hvern áratug, svona sískinabötn og þessar stór fjölskyldur, það er svo gama það er kefti í strandblæki maður og það er bara
0: alls konar matur. Þið getið gert það milli jól og nýjós eða þið getið gert
1: það
0: í
1: janúar og februar bara eitthvað upp á milli jólabóða og svo ertu þið svo útblásin og þaninn eftir saltkjöti og liggur bara með svita perlutnar og allt það system sko
0: Ég, sko, opnir fyrir síman, ég held að þjóðin sé ekki að missa jólunum eða missa sumarfríinu Bylgjan, góðan daginn Góðan daginn
1: Hæ
0: Hvað séð þú?
2: Má ég fá þrjá með á minnjón
0: Nei, Herðu, og hringdu aldrei aftur
1: Segðu maður ekki vera hrella
0: bönn
1: Hvað heitir mamma þín sem sæki með hana eða pappi þín?
2: Mamma mín heitir Jóna
1: Jóna Hvers dóttir? Hvað heitir afið þinn? Pappi mömmu?
2: Afi Nonni
1: Já, Afi Nonni, Jóna Jóns... Nonna
0: Jóna Jónsdóttir
1: Hvað heitir þú?
2: Jón Gunnar
0: Þú heitir Jón Gunnar Og hvað þú gamall Jón Gunnar?
2: Sex
0: Ætlað þú að segja já eða nei í loka ágúst?
1: Jón Gunnar, hvað ætliði mörg í bíó? Ekki hlusta á þennan hérna Kasta hann í brúna Jólasvein
2: Þeir
1: þrjú Það eru þrýr miðar hérna handikur
0: Jón Gunnar
1: Sveðum emma eða pappa að koma að sækja með hana hérna upp á bylgju Ok Æði, takk, bæ.
0: Já, Jón Gunnar Geirdal hefur þetta gengið í partagan. 5, 6, 7, 11, 11. Hvort myndirðu missa frekar af jólunum eða missa af sumarfríinu?
1: Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan og blessan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Ekki spurning.
0: Nei.
3: Fara ellendis á jólunum.
0: Nei, er það í alvöru? Er ég að detti í minnilutóp? Er ég að verða...
3: Þetta er svo ljúft að vera það að hugsa að geta verið léttlendur og fyrir þarna og það eru flotta skreitingar að spána.
0: Já, mér bara finnst ekkert jólalegt við það.
1: Það er bara út að borða, hefur þú séð
3: hvernig... Borða, góða mat.
0: Það er bara, þetta er bara febrúar mars.
1: Hefur þú séð jóla...
3: Hérna. Það er eina sem að klikka í þessu sko, það er að fara ekki mikið fyrir Þorláksmessu til sem ég syngja skötun í.
1: Já, þú getur nú fengið það víða á Spáni en, en ég get sagt ykkur að hefur þú séð hvernig hérna pálmatrískrið?
0: Nei, ég mér langar ekki sinni til að sjá það.
1: Ég veit ekki hvernig pálmandi líta út svona. Já, þið þurfið að sjá það, ég get ekki farið að útskýra þetta fyrir ykkur. Þið fattið þetta um leið og við sjáum við hérna skreitt pálmatri.
0: Já, þú segir það.
3: Þegar að vinur okkar er búin að koma til Spána og sjá hvernig þetta lítið út. Þá sér hann það að það er meira heldur bara Ísland sem heldur upp á jólin.
0: Mm-hmm. Já, ég skil það alveg, en ég bara segi sko fyrir mitt leiti bara að halda ekki íslensk jóli bara
1: Það er ekki utan að það?
0: Nei, ég bara næ ekki það.
3: Sem ég, þú vilt svipa eins og kona mín, hún heldur ef hún sé ekki hérna heima þá kom ekki jólin.
0: Akkurat, ég er bara alveg eins og kona hinn. Herðu, en ok, þetta er bara, ég er greinlega loðfýllin í herbygginu, það er nokkuð ljóst. Við slumum samt heyri fleirum, ég er samfærum að það eru fleiri sem ég...
3: Takk fyrir þáttan í okkur.
0: Sömmulegis, takk.
1: Bylgjan, góðan dag. Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn, getið þið fengið mig á Minjón?
0: Jón Gunnar, hættu nú að ringja. Þú getið fengið það, en hvort ætlar að halda, hérna, hvort ætlar að missa af jólum eða missa sumafríinu?
4: Sumafrí.
0: Já, þú myndir vilja missa sumafrí.
1: Ég bara get ekki ímynda meira sko.
0: En jólin á Íslandi eða erlendis?
4: Hef ekki pröfað erlendis.
0: Nei.
4: Bara jólin heima og bara Þorláksmessa og...
0: Akkurat.
1: Sko, það er
0: konfekt kertaljós.
1: Já, þið geti alveg upplifað þetta út í Úslandi.
0: Snjókott falla.
4: Það getur maður upplifað það að labba niður Laugaveginn og Skólavörðustíginn á Tenerife eða einhver starf annars staðar.
1: Já, þú fer bara the golden mile í staðinni, halló.
0: Þú fer bara upp á amerísku ströndina, það er hérna Sprite og Fanta
1: Fanta limón.
0: Limón. Hérna, já, já.
4: Ekki sama
0: upplifum. Við erum sammála, þannig erum við skoðanabræður. Takk fyrir fleiri. Takk fyrir þetta.
1: Tökum næst á sem Bylgjan, góðan dag.
0: Góðan daginn.
1: Halló. Hello, hola, buona dia.
0: Buona dia, Bylgja, góðan daginn.
1: Feliz Navidad.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvort myndir þú nú vilja missa af jólunum eða missa sumarfríinu?
2: Ég held að ég var með mikið að hugsa þetta. Ég held jólunum núna.
0: Nú?
2: Út af því að þegar að, já, jólin eru svolítið meira hátíð barnana.
0: Mm-hmm.
2: Og ég...
0: Og Simma?
2: Þannig að... Já, en reyndar á ég, en þá ungan mann, en þannig að ég myndi nú kannski býða með það, en svo þegar svona á líður, þegar maður er orðin meira einn á jólunum, þá myndi ég segja.
1: Já, og skiptaði minna máli.
2: Já, það skiptaði minna máli.
1: Já, hefur þið pröfað að vera úti um jólin, erlendis?
2: Nei, aldrei.
0: Nei.
2: Það væri gaman að pröfa.
1: Já, vonandi...
2: Bara svona einu sinni, alltaf
1: að... Vonandi lætur verða að því einhver tíma. Og þá er rosa gaman að fara, það er alveg örgulega gaman að fara hversu meir skilur, bara upplifa þetta einhver starannar staðar.
2: Já, já.
1: En það sem mér er sérstætt að fara að vera í sól, það er eitthvað skrítið að vera á stuttermaboli í jóla stuttermaskirtu og hérna jóla stuttbuxunum. Þú veist, með sangri á ströndinni. Það er skrítið, aðfangadag.
0: Snjókott falla.
1: En af hverju erum við að tala jólum, mánaðamótum, júni?
0: Já, þegar það er sumafrí, sko. Við erum líka að tala sumafrí, sko. Það er tengingir, sko. Hvort ef þú þyrftir að velja, sko.
2: En síðan er það nú bara þannig oft á jólunum á Íslandi að það er ekki eins og snjór.
1: Nei, svo það
0: er ekki. Nei, nei. Það þarf ekki. Það er myrkur og það er kjartaljósa fílingur og það er, þú veist, það er jólalög og konfekt og þetta er bara...
1: En ég meina, þú veist, Það koma önnur í
0: alltaf þessi Sólbrunnið konfekt bráðið í kassanum einhvern veginn og einhver sangría sem er illa hrist af einhverjum aflýsingamanni við jólahátíð og einhverjum sundlega bakka ég, nei, ángandi svo kókosnett af sólavörn ég, það er ekkert jólalegt við þetta
1: Takk fyrir
0: þetta
2: Já.
0: Já. Já,
1: okay, bye bye.
5: Þetta var nú bara svo texti sko, nýju jólalegi með Helga Björns þú verður við, ég með þetta útöku
0: það
5: klára bara. Þennan
0: Já, takk eitthvað
1: Já, takk eitthvað
5: Já, það er mikill áhuga þess
0: Bylgjan, góðan daginn Halló, Bylgjan
6: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn,
1: góðan daginn.
0: Myndirðu missa af jólum eða sumafrí?
6: Sumafrí?
0: Já, ertu jólabann?
6: Já, alveg svakalegt
0: Já,
6: ertu Ég hef búið í 6 mánuði á Spáni og var þar jól
0: Já.
6: Og það gerir ekki eftir
0: Hanna sérðu, hann er kona mínu skapi ég bara læt reynslu annar að duga fyrir mig þessu. Ég ætla ekki að prófa þetta
1: Ég er náttúrulega svo miklu vandra með ég vil helst hvergi annars þar vera en erlendi um jólin
0: Já, já Og má kannski rekja til kannski
1: Já, mögulega
0: Að þú álst ekki fyrir
1: það
0: alveg
1: Já, mögulega
6: Það er verst að við að hjá okkur er hérna hjónum að hann er sama og svali og í þeim er svo sem
0: Já
1: Já, við getum þá bara að fara saman
0: Það er alltaf hægt að fara út á milli jól og nýjó sko Það er, svo er það allt annað mál sko Þannig að það er millilendingin í þessu
1: sko
6: Þegar ég var hérna Þá hérna fannst mér alveg ferlega skrítið að fara að sólast með sjúkli sjúlbað.
0: Já, ég geta rýmið
1: það. Það er bara rosalega næs.
6: Já.
1: Ekkert stress.
0: Ekkert stress.
1: En hérna, ekkert sumafrí, ég hef áhugur á þessu.
0: Nei, ég meina, þetta eigum við að fá sumafrí. En þú þátt að velja milli, þá.
1: Að vera hérna heima, sumri til bjart, falleg.
0: Við erum jólaþjóð.
1: Borða flugur, hérna einhversta niður við vatn, skilur við?
0: Skild að vera jólaþjóð, já. Við erum jólaþjóð
1: Skilt að vera jólaþjóð
0: Já
1: Eru, ja, ja.
0: Takk fyrir þetta á gleðileg jól Þegar það kemur
6: Sjömmleis
0: Já Þess

0: Ég skal segja eitthvað. Þetta síminn hættir ekki að ringja, fólk hefur greinlega mikla skoðanur á þessu, en niðurstaðan er við erum jólaþjóð, það er bara þannig.
1: En það er samt gott að breyta til.
0: Já, já, ég, sko, eflaust og eins og menn segja sko, you do you og allir eru að gera sitt sko.
1: Já.
0: En veist, ég mun ekki halda jól ellendis og ég mun ekki prófa eitulíf. Það er bara svona
1: tætt. Þú, þú heldur ekki jól ellendis.
0: Já, ég, það er bara svona, ég get alveg verið lausir
1: Simi,
0: það. Ég trúi bara reynslu annara af þessu
1: tjálf. Það hafa verið búnir til sjóast, þetta er að minna tilefni, Simi. Já. En henda þér til útlandir jólin.
2: Já, neitt, og sjá því hérna í angist þinni einhverstaðar.
1: Standandi til pálmatri grjótandi.
0: Alla tilraun í að reyna að gera þetta Íslands með því að skreyti eitthvað lítið gervitri sem menn pökkuðu hann í einhvern handfarangu með einhverjum 14 kúlum og hérna sjóðu eitthvað hangi kjött á hótelni.
2: Þú getur nú keft þér sko jólatrý allstaðar það sem verður í heiminum sko.
0: Já,
2: og þetta geta gaf með sko. Já, já, en það verður mikið að vera núna þess að koma til helgi fyrir norðan, þá er risa helgi og það er hérna fótboltamót ungra og eldri.
1: Enn eitt mótið.
2: Og pólamót.
1: Og pólamót,
2: já. Og ég veit að það eru fjölmargir á okkar ekki að fara mögulega að spila sín síðasta fótboltaleika á ævinni því að þeir koma stórslasaðar tilbaka.
0: Og það er auka útkall á heilsugæslustöðina og fjórðarsjúkrósuð Akureyri að taka utan um þetta.
2: Algjörlega,
0: vinn. Sprell.
2: Rúkislega fyndi, ég var hérna en daginn, þá var hérna svona öldungamót í Blaki.
0: Já.
2: Og það er bara tjútt og gaman alveg eins og pólamótið og það eru, hvað eru, sex inn á í blæki en það er alltaf 10-12 í liði á hverju? Það er svo fáið sem geta að spila það alltaf leikir.
0: Já,
2: já. Svo er menn margar vikur að ná sér á eftir.
0: Fólk er sveitt á efrivörunni, helbíði starfsmenn þarna fyrir þessar helgar.
2: Já, já, eins og...
0: Það er bara þannig.
2: Já, já.
0: En herðu, Ísi Reykjavík síðdeis, þeir eru alltaf með spurningar og það var svolítið sláandi niðurstaða í kær.
2: Já,
0: ég er að kalla þetta fram hérna. Reykjavík síðdeis spurði daginn. Herðu, Nei, hreinlega til sundlega, við vorum með það í gær.
2: Já, já.
1: Þeir eru með nýja spurningin á bylgjan.is og vísi.is. Telur þú því að hafa nægar upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðild að viðrana við ESB? Já, nei, er óviss.
0: Veistu nóg til að fá að kjósa? Já, nei, ég er óviss.
1: Já,
0: já. Elska þetta.
2: Já, ég er óviss.
0: Já, já.
2: Ég ætla það samt að kjósa.
0: Herru, það fyrir bara í afmælisspjöldin. Það er nóg að taka. Mér finnst þetta að vera frumkvöðla dagur því að það er margir frumkvöðlar sem eiga afmæli á minni blaðsíðu. Það er Helgi Andri Jónsson, 37 ára, frumkvöðl mikill, teknisjeni, búin að hanna mörg upp sem við þekkjum í dag, svo Sales Cloud og sölukerfi og annað. Örlugur Smári, tónlistamaður, 55. Og Þorsteinn B. Friðriksson, frumkvöðl, hann bjó til QuizUp appið og hefur verið fara mikinn, fór heldur betur með báða fættur inn í Silicon Dal. Hann er 47 ára gammal til dag. Og svo er Petri Engleif Guðmundsdóttir, markaðsjeni, 52 ára, markaðsstjóri, búin að fara mikinn. Og svo er annar frumkvöðl, Cecilia Viljámsdóttir, hún hefur verið að garfa í alls konar frumkvöðlastarfi.
2: Óla, það ekki þú mikið að frumkvöld.
0: Já, gaman að því. Og ég er þetta kennari minn gamli, Hreiðar Gíslason, 61 árs.
1: Elskulegu nágrænum minn Kristján Kristjánsson hann á ámælita og eðarsnillingurinn Gunnlaugur Guðmundsson 50.
2: Eru þeir líka frumkvöldara?
1: Já, pottjétt.
2: Já, í einhverju. Eru Davíð Baldursson heldur er hátíðlega upp á daginn í dag og skoðum hann til hafingjum daginn og Katalöfi í Vestmannaeyjum. Berglind Björgvins heldur er bara ámæli sitt í dag og skoðum þér innilega til hafingjum daginn á samt Þingvari Birgi Jónssyni. Haukur Hauksson, hann er 60. Stór ammæli til hamingju með daginn og Sigurður Bleit Birgisson, hann er 47 ári dag, er Jónsson eða Johnson, heldur upp á daginn sem er liðis og Henrik Bræ en 60 úr, stór ammæli.
0: Já, öllum ammælisböndum óskuðu til hamingju með daginn, hvort sem þú eru nefnt hér eða ekki. Við munum vera á sama stað á morgun og það er þéttu pakki. Við ætlum að ræða FIB-mál, við ætlum að ræða bensínverð, álagningu, rafmagnsbíla, við ætlum að ræða ESB, við fáum Guðlaug Þór til að ræða orkumálin. Við munum ekki vera sammála hjá Guðlaug, það er gaman að fá hann í heimsókn. Þangað til, bara hafið það gott.
3: Þetta er Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælumerkjum frá NTC á borð við Samsung Samsung, Bæ Malane Birger, Diesel og Aknex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi. Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Penninn húsgögn.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
7: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
8: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
13: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
14: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Paul Watson samtökin boða nú atlugu að olíufélaginu sem þjónustar Hval HF í færslu á samfélagsmiðlum sínum í nótt en samtökin segja þar að önnur langreiðana sem veitt hafi verið í gær og fullir það að hún hafi verið kálf full. Þetta kemur fram í harð orðri færslu á samfélagsmiðlum Instagram í nótt en líkt og fram hefur komið er skip Pauls Watson bandero nú í íslenskri efnaðarslögsugu og hefur Watson boða aðgerðir gegn hvalveiðum Íslendinga en var skipið Þór hefur fyllt bandera og eftir undanfarna daga. Þrír særðust alvarlega í sprengju tilræði í íbúðablokki Mónakó þar á meðal ukrainskur auðkýfingur. Tilræðismaðurinn sagður hafa flúið til Frakklands. Sprengja sprakk í inngangi byggingarinnar nærri landamærunum að Frakklandi klukka 9 í gærkvölda staðatíma. Tveir fullorðnir og barn særðust og voru þau flutt á sjúkrahús í Frakklandi að sögn Kristoff Mirmann sem innanríkisráðherra Mónakó og æðsti embættismaður borgríkisins. Franskir og ukrainskir fjölmiðlar halda því fram að þau særðu séu Vadim Yermolaev, ukrainskur auðkýfingur og byggingageranum og fjölskylda hans. Ukrainsk stjórnvöld beittu Yermolaev þvingunaraðgerðum vegna tengsla hans við Rússland árið 2023. Grunaði tilræðismaðurinn sagður að farið yfir landamæri til Frakklands fótgangandi og leitar franska lögreglan hans nú. Öryggisbrestur hjá embætti héraðssaksóknara en úti skoðunar hjá persónuverndin. Embættið tilkynnti sjálft öryggisbrestin en hann varðar nöfn fimm einstaklingar sem sættu sakamálarannsókn og birtust í kynningamyndbandi sem ísraelska fyrirtæki Celebrite gerði embættið á dögunum eins og fjalla hefur verið Í Morgunblaðinu í dag rætt við Helgu Þórusdóttur, forstjóra persónuverndar sem staðfestir að máli sé nú komið til stofnunarinnar. Það teljist sem öryggisbrestur sem beri samkvæmt lögum að tilkynna til stofnunarinnar. Farið verði yfir öll gögn málsins og í framhaldinu meti hvaða spurninga þurfa að spyrja. Viður lög við slíkum öryggisbresti séu fangelsi í alltaf 2 ár, auk sekta. Og ríkissaksóknari telur ekki tilefni til að yfirfara frekar lyfja akstursmál sem þegar hefur verið lokið. Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður skoraði á saksóknara í gær að hann endurskoði nú öll lögreglumál er varði lyfja akstur frá því að ný umferðarlög tók gildi 2020. Skjólstæðingur hans var sýknaður af því á dögunum að hafa brotið umferðarlög í Landsrétti eftir að hann hafði ekið bíl undir áhrifum oxykodons sem hann hefði fengið upp á skrifu frá lækni. Maðurinn hafði verið sviftur ökuréttindum í hérastómi. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Sigríður Friðjónsdóttir ríkissaksóknari nú að ekki sé talið tilefni til að yfirfara frekar lyfjaakstursmál sem þegar hefur verið lokið með ákvörðun vegaður laga. En slíku máli sé yfirleitt lokið með sektarkennd sektargerð. Nánar fjallað þetta mál á Vísi. Og fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 11 þangað tilfinnið allt við þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi
15: Takk fyrir þetta Gunnar komið sæl, ég fór komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum bara fína þriðjudegi, það jú komin 30. júní í dag Og það þýðir að það nýr mánuður að hefja strax á morgun, þetta dagur 181 á árinu, þannig að við getum svona nánast sagt að það sé hálfnað á morgun, eða ekki. Og við verðum hérna með bara skemmtilega gesti, Arthór og Bjarki allar kíkja til mín hérna eftir þeir eru með nýtt lag, þeir voru nú með sömarsmell fyrir hvað, tveimur sömrum, ekki fyrir heldur hiti fyrir að minni það nú. Annars tími svo fljótur að líða, maður veit ekki stundum hvað ár en við förum líka í hvar varstu óþarfa fróðleikin og leikin okkar aftur á bak sem að við klárum í dag með Metro, júní mánuður með Metro, fjölskyldum áttíð. En ég ætla að fara í heilabrót. Heilabróti í dag, já það tengist nú þessu. Og ég ætla nú ekki að fara að spyrja ykkur það hver vinsalasti sumafrís mánuðurinn á Íslandi. Það nú dálítið augljóst. Júlí vinsalasti sumafrís mánuðurinn á árinu á Íslandi. En ef við ætlum að setja síðan hvaða mánuður kemur í öðru sæti yfir vinsalasti sumafrís mánuðina, hvaða mánuður skyldi það vera? Já, svarið kemur þetta rétt og eftir, en það svona tveir sem koma til greina eða ekki. En þetta svona 50-50 reglan. Það byrja í dag á Ronan Keating og Life is a Rollercoaster.

0: Þetta eru Bill Medley og Jennifer Warnes á bylgjunni og I've had the time of my life og þá það svari við heilabrótunni þetta frá því upphafi þáttar og það snýrist nú vinsælasta sumarfrísmánuðin að vísu ekki þann vinsælasta heldur hann sem í öðru sæti og því að vinsælasti sumarfrísmánuðin á Íslandi að sjálfsögðu júlímánuður og það munar ansi mikið þegar maður fari með þetta í tölur en næst vinsælasti sumarfrísmánuðurinn síðan ágúst, ekki júní Það áhugavert, þannig að júní kemur hérna í þriðja sæti yfir vinsælustu sumarfrísmánuðina og það virðist einhvern vera þannig að fyrri hluti líka ágústmánuðar vinsæll. Þetta svona aðalagur að skólarnir byrja og svoleiðis. Þetta segir sér nú kannski sjálf. Þú talandi sumarfrí að þá náttúrulega eru fjölmargir að fara í sumarfrí af því að koma júlí. Nú veðrið nú skárra hérna á suðvesturhorninu heldur en að maður svona bjóst við með að við spána í gær og við kíkjum yfir veðurspána eftir smástund. Þetta
1: Bylgja Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík. Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Útsalan í Dormaerunu í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. Útsalan er hafin. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
1: Útsalan er hafin í Gallerí 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallerí 17 og GS Gór Kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
2: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
0: Leifu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
3: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
6: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Og þá lítum við á veðrið á landinu öllu og það vaxandi sunnanátt í kortunum 8-15 metra vindhraði síðdegis, lítils átt að væta en hægari vindur og bjartamestu norðaustan og austanlands og það nú besta veðrið. Hitinn 9-18 stig, hlýjast einmitt austast á landinu, rigning vestan til í kvöld og nótt. Svo að morgundagurinn sunnanátt hægur vindur, rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðaustu landi fram yfir hádegi á morgun hiti 8-17 stig og mildast austanlands og það nú bara að segja það eins og að það lítur bara vel út með veður svona fyrir austan allavega næsta sólaringinu. Svona sýnist mér þetta nú vera alls konar á fimmtudag og föstudag þannig að við skoðum það nú bara þegar nær dregur. Sólarbrjósn í morgun var 3 mínútur yfir 3, sólsetur 1 mínútur í 12 í kvöld.
9: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánuða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, við förum í hvar varstu en hérna rétt og eftir verðar hjá mér Arnþór og Bjarki. En byrjum á þessum degi. Nú rennum við aðeins aftur í tíman. Það jú 30. júní en ég komin á árið 2014. Fór síðan á fréttablaðinu á þessum degi 2014 sem að var nú einmitt mánudagur sé ég. Og þar verið að tala hérna stærsta dómstól sem að geymir ekki gögn. Það að tala hérasdóm. Þetta frétt framan á forsíðu fréttablaðsins og líka þróa nýju lögin í Þýskalandi. Dikta tekur upp nýja plötu, segjar hér. Þetta á forsíðu fréttablaðsins fyrir nákvæmlega 12 árum upp á dag. Og svo fyrir vaðins inn í blaðið. Ímislegt sem að gekk á, til dæmis lítil flugvél á kvolfi á golfvellinum í Vogum. Þetta var í fréttum þá og svo var það auglýsa náttúrulega allt fyrir ferðalagið og þá erum við auðvitað að tala ferðabox og hjólafestingar og allt þetta. Nú körfuboltamót Prixins var vinsælt, var verið að auglýsa það þarna, hafði farið fram þarna helgina einmitt og svo var verið að sýna í bíóhúsunum ýmsar áhugaverðar myndir eins og Transformers. Það var vinsæl mynd á þessu ári 2014. Og svo þegar við förum aðeins svona að skoða tónlistarsenuna þá sé ég einmitt að kanadíski kóngurinn Bryan Adams var á leiðin til landsins og ætla að leika öll sín vinsælustu lög í ágústmánuði, þarna var verið að það var frétt mann og viðtal við hann og ég manum mitt, þetta var 2014, ég fór að sjá hann í Eldborgarsal Hörpu, hann var alveg frábær svo fór ég nú bara að sjá hann var ekki fyrra sem hann kom líka, var líka mjög góð þá Hann slæðir ekki slöku við. En þegar það kemur að tónlistinni, þá var það á þessum degi, árið 2014, sem að Ed Sheeran setti eins konar met í Bretlandi yfir plötu sem að seldist hvað hraðast, en hún seldist á í 182.000 eintaka á fyrstu viku. Og þetta þótti nú alveg magnað. Þetta var platan X. Já, eða við getum kallað það líka bara sinnum merkið. Og þetta eitt af þessum lögum sem var að finna á þeirri plötu frá 2014.
2: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

0: Aljætt yfir þessu gon, gon, gon og hér eftir smástund þá setja sig hjá mér Arthur og Bjarki sem að stukku nú bara fram með hörku flottan sumarsmell fyrir tveimur sumrum og já, ég get allan satt okkur það, það annars smellur á liðinni
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat Íslenskar paprikur fullkomið hráefni Paprikur ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og ómissandi í nútíma eldhúsi Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni
2: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Kemi.is
4: Appelsín kynir ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Nei, nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
7: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Ha?
9: Þetta alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
11: Of bjart? Hvernig svartu í nótt? Sofðu rótt frá Ice Herbs náttúrleg blanda af hreinu magnólia og fjallagrösum sem bætir svefnin á náttúrlegan og kröftugan hátt. Sofðu rótt frá Ice Herbs.
12: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
13: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á Orkan.is. Orkan.
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lauga við 178.
15: Útsóla hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
16: Rennur hreinsun. Glersín.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Aldrei, það er afmælis ár hjá okkur hér á Bylgjunni og það var svo skemmtilegt hérna fyrir tveimur sömurum þá komum til mig tveir kappar, Arthór og Bjarki sem að, já, ég var að segja svona ákvæðu að taka upp tónlistariðkun svolítið að nýju og fóru bara að gefa út efni og urðu bara alveg sjóð heitir strax á fyrsta sömri með lægið sér kissumst í alla nótt og nú eru þeir komnir aftur hérna tveimur sömurum síðar en þeir eru svo sem búin að gefa út velkomnir
1: Já, þakka, kjærlega
2: fyrir
1: Það gaman að standa í þessu
0: Já, ég með að, sko, þið náttúrulega bara hristur að hérst að gera þetta af áhuga og það nú það skemmtilega við
1: já, þetta Já, það nefnilega máli, við erum að gera þetta því okkur finnst þetta gaman og hérna
2: Og þetta gefur okkur mikið
1: Já, þetta gefur okkur mikið Og vonandi einhver sem að nýtu þess líka að hlusta á tónlistum okkar, það gefur manni líka
0: Því hafði náttúrulega verið að líka koma fram svo sem að spila eða ekki og ég sé
2: jú,
0: að þeir eru nú við síðu
2: Jú, það mikið, búið að mikið að gera sko
0: Það ekki búið að gaman
1: Jú, þetta algjör snilt
2: Það gaman þeirra mikið að gera, gaman af að gaman
1: Það búið að vera núna alveg svakaleg törn, það þarna maí og júní er rosalega mikið í gangi Það alltaf einhvern veginn
0: Það útskriftir og ammæli og bara alls konar
1: Brúðkaup og staffapartí og Þannig að það er búið að vera törn núna
0: Og svo líka fólk náttúrulega þarf að kynnast í sko hvað þið eru með því að þetta eru þið náttúrulega hérna með ykkar eigin lög en svo eru þið bara að spila alls konar
1: Já,
2: það er náttúrulega gömlu slæðararnir þeir klikka aldrei Það er bara svo lýs
0: Sko, ég var einmitt að hugsa að þið voru að tala að koma hérna, mér fannst þetta eins og þetta hefði verið í fyrra þannig að tíminn líður hans rætt en þið komum með að kyssust í alla nótt þetta byrjum sömast 24
1: Akkurat Já, þetta líður hratt
0: Já, ég er svona
1: En það er búið að vera hérna, bara nóg að gera hjá okkur bæði í spilir í og í upptökum síðan þá
0: Þessi
1: ég bara búin að vera núna og í allan vetur höfum við verið að taka upp og erum búin að vera að taka upp efni í heila plötu
0: Já, vel
1: og, hérna, erum að verða klárir með það vonandi í lok sumars eða í haust verðum við klárir með 9-10 laga plötu
0: Það sem að þið eru búin að semja
1: Já, allt fyrir sami lög
0: Já,
1: og hérna, erum að taka þau upp núna erum hjá honum Jóhannes Águsti út á Granda og erum að klára plötuna vonandi sem fyrst en þetta lag er sem sagt fyrsti singullin af plötunni þannig að það nóg framundan Nóg efni að koma út
0: Nei líka að því að það er náttúrulega að vera svolítið skipulagur ég veit að þið eru báðir að vinna á fullu Þannig að þetta er svona, eins og við segjum, svona hliðabúkurinn ykkar að stúsast í músíkinni
2: Já, ég meina Algjörlega og það er bara, hérna, við erum bara tilbúin að gefa okkur tíma í það og taka tíma í það
1: Og svo eigum við líka góða konur
2: Já, við verðum að fá að gefa konum að
0: Er það ekki?
2: Rísa stórt sjátt
1: Algjörlega
2: Takk að hann fyrir þólimaðina
1: Og stuðningin
0: Og svo eru þið náttúrulega kannski að rjúka eitthvað að spila bara veist, á kvöldu sem búið að plana kannski eitthvað allt annað
1: Já, það kemur fyrir
0: Það gerist það Það fylgir þessari vinnu sko.
2: Já, og svo er bara svo lengi sem að samtalið er gott sko.
1: Já
2: Á milli fólks, þá bara
1: Já, við erum allavega ennþá að þessu, við erum ennþá að spila
2: Og við erum ennþá með konunum
1: Já, við erum ennþá með konunum líka
0: Við talandi það, eru hérna einhverjar svona hátíðir framöndan sem þeir eru að fara að spila á Af því að nú veit ég að svo mikið að tónlistarhátíðum Ég meina, nú bara lópa peysa framöndan upp á ykkar gamla, upp í gamla heimabæ, sko
1: Já,
0: Já.
1: Við ætlum að fara þangað á 50 Já, daginn
0: Og
1: ekki, hérna, nú ekki á vegum ískra daga
2: Ekki á peysunni sjálfri, sko
1: Nei, þetta er svona hluti af hátíðinni það, hérna,
0: það er svona hlýðar hátíðir ef við getum orðað þannig
1: já, já, og við verum að spila í partíð þar á 50 daginn
0: Gægja
1: Og hérna, svo ætlum við bara sjálfur að fara að hitta hérna æskufélagana Fara á lopa peysuna
0: Já, já
2: Klæði sig inn að peysu
0: Er þetta ekki svona, einmitt, svona bara pínlítið eins og myndu segja reunion Þegar þið komið náttúrulega þetta er eitthvað heimabær og hérna margir af eitthvað árgangi eru bara mættir á svæðið hvort sem þeim búaðar eða ekki
2: Jú, jú Auðvitað, alltaf gaman að sjá gömlu andlitið sko.
0: Ég veit að
2: Það er bara svo leys
0: Þetta breytist aldrei, þetta verður alltaf ykkar heimabær
1: Algjörlega, þetta verður alltaf bæri nokkar
0: Ætlið að taka þetta nýja lag, hérna upp á skaga, verði ekki leið og fólki heyra það svona
1: Jú, við þurfum að vera hugleir að hérna, spila lögin okkar
0: já,
1: núna
0: Það hjálpa
1: við, hérna, við ekki gleymið í stundum sko, stundum gleymið okkur bara í gleðinni og erum bara að spila einhver lög og svo já, bara, hérna. Já, lögin okkar maður Þannig að nú allir að vera duglegir, við erum duglegir að spila sumanótt og hérna, reyna að koma því inn í hausinn á sem flestum
0: En finnið ekki líka bara eins og hérna, eftir þetta sumar 24 að þetta lag kyssumst í alla nótt að það fór á gott flug
1: Það fór á mjög gott flug, jú Og það var alveg svona, það var viðbriði að vera að mæta að spila í partí og þá og fólk eru að byrja að spila
0: já,
1: lag sem þú gafst út já. Það er svona, það var
0: Það er öðruvísi
1: Já, það er öðruvísi
2: Gaman upplifa, það er svona
1: Mjög gaman vonandi fer fólk að byggja sumanótt.
0: Já, vonandi kemur það bara núna fljótlega. Erum þið bara til aðmyggjum með þetta og svo lakka þið náttúrulega til að heyra plötuna þeir tilbúin og þá svona farið að lega okkur að heyra eitthvað af því.
1: Já,
0: sem er þá kannski bara í vetur.
1: Verið já, vonandi sem fyrst.
0: Sem fyrst. En er þetta allt svona, hvað þú segja, svona hrest, skemmtilegt,
1: grípandi? Já, þetta er svona góð blanda, sko. Þetta er já, mikið af svona hressum, grípandi lögum.
2: Gítar poppi sko sem að hérna sem á skýrskotunni í hérna aldamóti tónlistina bara
1: já, og svolítið country
2: og country skoti líka já, svona verðum að reyna að vinna eftir þeim
1: fyrirlinu svo er einhver róleg svona hugljúf líka þannig verðum að reyna að blanda þessu finna góða blöndu
2: það er mýkt í strákunum líka sko
0: er það ekki það er ekkit langt í hana svo sem
2: nei.
0: En þetta er lagið Sumanótt og nýjasta lagið frá Arthúri og Bjarka bara til hamingju með þetta og hérna þið komið svo þegar að plata kemur
1: Já, takk fyrir.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You og gaman að hitta á Arthur og Bjarka hérna sem voru hjá mér fyrir nokkrum mínútum og nýja lagið að suman og alveg hörku flott lagið hjá þér Það styttist í fréttir hjá okkur klukkan 11 Ég ætla aðeins að kíkja núna inn í bíómynda tónlistina og þau eru mörg lögin þaðan, þetta Phil Collins

0: Against All Odds, Take a Look at Me Now, myndin hét einmitt Against All Odds og Phil Collins með titillagið. Við ætlum að fara í fréttir, hittust og einum auðvitað þær.
1: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Fjölskyldu skemmtun klukkan 17 og alvöru glimmer parti klukkan 21 Skemmtarnastjórar eru það Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs Öll bestu Abba lögin tekin, textar upp á risaskjá og allir syngja með Tryggðu miða á tix.is
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Fáðu lifin send á lægra verði, fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers Lyfjaver.is
8: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréfi Ertu með? N1
9: Sumartilboði Sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
11: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Héraðssaksóknari fer fram á 16 ára langan fangelsisdóm hámarksrefsingu yfir Ming Ting Mansell sem ákærði í Edition málun og svo kallaða fyrir að svipta dóttur sinna lífi í samráði við eiginmann sinn. Þá hefur farið fram á að hún greiði allan sakarkostnað. Þetta kom fram í máli Karls Inga Vilbergssonar héraðssaksóknara fyrir héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. En í dag 7. og að óbreyttu síðasti dagurinn í réttarhöldunum í málinu eftir að saksóknari og verjandi Ming Ting hafa flutt sín mál fyrir dómurunum þremur. Hún ákærð fyrir að bana Katrín, dóttur sinni í samráði við eiginmann sinn Emerick með því að halda henni fastrinn á baði, breiða snöru hálsennar og stinga hana í brjóskassan tvívegis. Samkvæmt ákæru héraðssaksóknara taldist háttsemi Ming Ting Mansell vera manndráp af ásetningi og broti nánu sambandi. Karl Ingi saksóknari vill meina að ekki séu hlutdeildar brotaræða heldur að Ming sé aðalmaður í samverknaði við eiginmann sinn. Hún hafi verið frjáls í allri sinni ákvarðanatöku og sjálfsagt að samband þeirra hjóna hafi verið jafningja samband. Karl Ingi bætti því svo við að ákærða hefði tekið þátt í því að dánastund Katrín hefði verið flýtt. Það hafði hún gert með ólögmætum hætti. Ásetningur hennar hafði verið kaldur og grimmur og hún hafði ekkert gert til að koma í veg fyrir það sem gerðist á hótelherbygginu nóttina örlagaríku. Tilkynntum kynferðisbrotum fjölgaði 9% fyrstu þrjá mánuði ársins meðan við sama tímabil í fyrra. Þá hafa tilkynningur vændi þrefaldast meðan við meðaltal sama tímabil síðustu 30 ára. Þeim fjölgaði 200%. Konur voru í miklu meiri hluta brotaþola. Þetta meðal þess sem framkemur í tilkynningu frá embætti ríkislögreglustjóra sem birti við nýja skýrslu tilkynnt kynferðisbrot fyrstu þrjá mánuði ársins. Þar segir meðal annars að mest áberandi sé veruleg fjölgun tilkynninga kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot sem hafi aukist 64% á milli ára, aukinna miklu fjölgunar tilkynninga vændi. Á sama tímabili hafi tilkynnt nauðgunum fækkað lítillega milli ára. Skýrsluhöfundar segja að varðandi vændi geti sveiflur í málaflokknum tengst frumkvæðisvinnu lögreglunar og aukinni áherslu stjórnvalda á skipulagða brotastarfsemi fremur en að sé að ræða raunbreytingu á tíðinni slíkra brota. Paul Watson samtökin boða nú atlugað olíufélaginu sem þjónustar Hval HF í færslu á samfélagsmiðlum sínum. Samtökin segja þar að önnur langreiðana sem veitt hafi verið í gær hafi verið kálfull. Þetta kemur fram í harðorðri færslu sem birtist á samfélagsmiðlunum Instagram. En líkt og framögu komið skip Paul Watsons, Bandero, nú innan íslenskrar efnaðarslöksu og hefur Watson boðað aðgerðir gegn hvalveiðum Íslendinga. Varskipið Þór hefur fyllt Bandero eftir undanfarna daga og fylst með því. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 12 en þanga tilfinnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
14: Takk var þetta Gunnar komið sælættur í og komum svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum þriðju degi. 30. júní fyrir maður að hendast að stað með tónlistina og leik. Við ætlum að ljúka júní mánuði hérna með metro og eftir í lagaleiknum aftur og bak. En hér eru þau mætt, Reimur og Dyljá Og textin í þessu lagi alveg frábært Hvað myndi maður gera ef maður myndi yngjast á einni nóttu og verða aftur ungur? Hvernig myndi maður taka á málum? Svona var lífið

0: Birgir. Og Birgir kom einmitt að fram á tónleikunum með pappa sínum á afmælistónleikum Stefán Silmarssonar um helgina og bara frábær. Tóku þar lag sama með annars Ég á líf, eða lagið líf, sem að var samið, textin samið náttúrulega til Birgis þegar hann fættist. Og svo mættust þeir þarna á afmælistónleikunum og sunguða bara saman. Það var skemmtilegt, en Jón Ólafsson gerði lagið. Herðu, við ætlum að halda áfram hérna bylgjunni og ég gera allt klárt fyrir lagaleikinn aftur á bak í samvinnu Metro, við erum að klára júní mánuð og síðasti vinningshafinn fær þetta í hendurnar á eftir. Förum í það mál eftir smástund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höttal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
3: Tætum og trillum og tækin og fengjum
4: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land Þú far meira á Ólís Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
6: Eyrberg fjölskyldufyrirtæki sem hefur stuðlað að bættu lífi viðskiptavina sinna í 25 ár. Eyrberg. Njótum lífsins.
7: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
8: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
9: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit, þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Optical Studio pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
13: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
14: Luxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Jæja, þá það veðri hjá okkur í borgin í dag og það svo ég sagði hérna í morgun, þá verður nú besta veðri fyrir austan í dag sem frábært. En í höfuðborgin þetta hægt vaxandi sunnanátt í dag og líkur á dálitlum skúrum. Það 8-13 metra vindræði síðdegis en það getur orðið samfelld rigning seint í kvöld og nótt. Það bara hressandi. Svo dregur vindi úrkom á morgun, suðlæg átt og hægur vindur á morgun, gæti orðið stöku skúrur eftir hádegi, annars bara þetta fína veður, 8-12 stiga hiti. Og ef við skoðum Íslandskortið þá lítur það nú í raun og veru betur út í dag fyrir suðvesturhornið heldur en það svona maður hélt. Og svo sé ég ef við ferðum bara inn í helgina þá lítur það líka bara mjög vel út þannig. Þetta bara alls konar.
15: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.

Þá magna með mörglöðu sem ég er búin að spila í morgun að mörgur hafa komið úr bíómyndum og þó tengir þetta lag kannski ekki beint við bíómynd en þá var þetta lag meðal annars að finna í bíómyndinni Desperately Seeking Susan en ég held maður að segja að lagið hafa nú gert meiri lukku heldur en myndin sjálf Þetta nú stundur svona Madonna Into the Groove Við erum að fara í lagaleikin aftur á bak og ég með lagabút Lagið íslenskt Þrjár og hálf sekunda Flytjandi íslenskur Og hljóma svona Hver flytjandi og hvert lagið? Þetta síðasti aftur á bak leikurinn allavega í bili Því að við erum að klára gott samstarf við Metro Förum í síman eftir svona kannski tvö lög. Hvað lagið og hver flytjandinn fjölskyldumáltíð fyrir fjóra?

0: Júli Heiðar og Dísa Þýl í sumar í þessu tja tja tja Við erum að fara í lagaleikir aftur á bak og við erum að klára júní mánuð með Metro en það þarf að segja mér hvað lagið heitir og hvað heitir flytjandinn fyrir vinningin sem fyrir fjölskylduna Kannski erfitt, nei, alls ekki Eða við hvernig síminn ringir að þá segir mér það að það ekkert erfitt í þessu, bara ekki neitt. Og lagið íslenskt og höfundur íslenskur, flytjandi íslenskur, svoleiðis þetta bara. Og síminn 567-11-11. Og nú ég svona nánast bara með valkvíða, þegar hér blikka alla línur og þetta gæti komið bara í fyrsta símtali, veit ég. Þetta er þannig lag. Og nú bara eiginlega þarf ég að loka augunum renna fingrunum svona einhvern veginn eftir takaborðinu og láta bara vaða á einhverja línu það ekki bara nákvæmlega málið nú hitti ég bara akkurat á línu sem að var verið að skella á þetta er magnað þá fyrir við bara í næstu Bylgjan, góðan dag Halló
1: Já, góðan daginn
0: Jæja, hvað segir nú með þennan lagabút þetta nú eitthvað sem þú kannast við
1: Já, heldur ég mætti kannski fá að heyra einu svona til örgis.
0: Það bara ekki spurning og það hljómar Ekkja. Svona. Hvað heldur þetta að sé?
1: Einmitt, sko, það góð spurning.
0: Ertu viss með flytjanda? Kannski vera með lagið? Nei, bara hvort?
1: Nei,
0: það okay. er ekki neitt. Einslega enn, býtu.
1: Já.
0: En þetta snýrðu öfut, já, ég veit það.
1: Já, þetta á aðeins og flóki fyrir mig
0: Erðu bara frábært, takk fyrir samt að ringja
1: Takk,
0: já, bara yes. Áfyrir við bara næstu líf, Bylgjan, góðan dag
2: Áfyrir við bara með
0: gáð Erðu, hvað séu gott?
2: Áfyrir við bara með gáð
0: Nú voru að lækka í útvarpinu því að það heyrist allt í gegn núna
2: Já,
0: já, ég að tala við þig einmitt, það rétt Svona.
1: Já
0: Ok, nú heyri ég vel í þér
1: Já
0: Hvað segirðu með þetta lag?
1: Já.
2: Hvað
1: segirðu
2: með
1: það lag? Ég held að það sé hérna róleg kúriki eftir bríti.
0: Já! Hættu að skjóta minni Það bara alveg árið til þess. Þetta var náttúrulega eitt af hennar vinsælustu lögu, það bara þannig.
1: Já.
0: Erður það þið fyrir fjölskyldur á metro, hvað nafnið?
1: Það Ástrós Magnúsdóttir.
0: Ástrós Magnúsdóttir, ég set hérna, ertu á sögvestrótinu hérna hjá okkur höfbarkasöðinu? Hvað er þetta landinu? Já, flott Þú kemur hérna á Suðurlandsbraut 8 Ég seti þetta í umslag og þetta bara býður eftir þér hjá okkur
1: Suðurlandsbraut 8
0: Já, það hérna sínar vesluninn á fyrstu hæðinni Rauðahúsi hérna Suðurlandsbraut 8 Og þar verður þetta í umslagi okay. bara mert þér, Ástrós
1: Gekkja, takkjalega
0: Takk fyrir og takk fyrir að taka þátt
1: Já,
0: bless Og kleymi þér í sjálfur í að neita sára upp á stjörnum björstaðan Þetta bríett Rólegur kúriki Eða hvernig var þetta? Rólegur kúriki Við ætlum alltaf árum að bylgjum þetta í smástund Þetta
3: bylgjum Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svepplás fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum.

0: Arctic.is. Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
1: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómet.
3: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
8: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
9: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
10: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Mesta kennslustundin samt í þessu að ætti að vera fyrir lögreglum. Vegna þess að þarna sko, eins og lögreglan fari einhvern yfirsnúning.
15: Hann sagði bara, ef ég gleymi einhverju, þá þarf ég bara að stoppa og spyrja sem er hvað er að.
16: Hvað er að í lífinu?
15: Hvað er í lífinu? Þú veist, ef ég man allt, þá þarf ég bara að setja mér að byrja, ok, hvað kom fyrir?
16: Já.
13: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
13: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
19: Þetta Bylgjan.
20: Og maðurinn með náttúru tónleikana. Þetta Múkisson sem að verður á sunnudaginn í Þórsmörk í Básum. Aradan að taka lagið og þetta getur hljóma þar.
21: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Breaking My Heart. Það er svo gaman hvað mikið verið að halda tónleika víða land og einn af þessum stöðum sem margir halda upp á, svona leynistaður eins og þeir kallaðu. Það staður sem að heitir Ásbrekka í Skeiða og Gnúpverjarreppi og ég veit að mynda Ghost verða þarna með tónleika síðar í sumar eða með að Júlí og líka Bríet, hún hefur gert þetta áður og hún verður með tónleika núna held ég eitthvað 17. júlíðar. Þetta er lag verður þar.

0: Akkur ekki. Við erum að fara í hádegisfréttir, svo höldum við áfram hinni með við hádegisfréttirna, það nú að vera hjá okkur, förum í óþarfa fróðleik og margt fleira. Og í tónlistinni hér eftir hádegi, á heyrum við meðal annars í Take That, tökum eitt gamalt þar. Nýja lagi frá Ágústu og Unu Torfa, hún líka búin að vera þvælast landið og halda tónleika, það svo gaman á sumrin. Það allir að gera eitthvað skemmtilegt. Hádegisfréttir eftir smástund.
1: Lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borð við Samsung Samsung, Bæ Malane Birger, Diesel og Agnex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi. Opið húsum Sæbrautarstokk verður í Vogaskóla í dag 30. júní og á 5. annan júli milli 5:30. Öll velkomin. Reykjavíkuborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Stórútsala, hjá Hrafnildi.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk, góð tilboð.
6: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Galeko þakrennur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Hey!
9: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
9: Það þetta bara virkað?
10: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
9: Bæn.
7: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
12: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
15: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsaluvörum.
18: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ
20: Saksóknari fyrir fram á 16 ára dómi í edisjón málunum svo kallaða aðalmeðferð fyrir hérastómi lauk nú rétt fyrir hádegi Sérfræðingur í Hafrétti segir hótanir Einar og sér ekki nægja til að gæslan geti vísa skipinu Bandero út úr íslenski lögsögu Gagnaleki hjá héraðssaksóknara er nú til rannsóknar hjá Persónuvernd eftir að nöfn fólks birtust fyrir mistök í auglýsingu á YouTube. Sinnjun meiri hluta sér Reykjavík á deiluskipulagi borgarlínu Suðurlandsbraut gæti haft áhrif á tímalínu fyrstu lotu verkefnisins. Þjóðverjar í sárum og farnir heim á HM eftir tap gegn Paraguay. Í Paraguay ríki mikið gleði og forsetinn hefur lýst yfir þjóðhátíð. Sunnan 8-15 og lítilsvátt að væta en hægari og bjarta mestu á norðaustur og austurlandi. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson les. Héraðssaksóknari fer fram á 16 ára fangelsisdóm eða hámarks refsingu yfir Ming Ting Mansell sem ákærðir í Edition-málunu svo kallaða fyrir að svipta dóttir sinna lífi í samráðu við eigimann sinn í júní í fyrra. Þá farið fram á að hún greiði allan sakakostnað. Þetta kom fram í máli héraðssaksóknara Karls Inga Vilbergssonar fyrir héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Ming Ting ákærð fyrir að bana Catherine dóttir sinni í samráðu við eigimanninn Emmerich með því að halda henni fastriðin á baði, bregða snöru hálsennar og stinga hana síðan í brjóstkassan tvívegis í júní í fyrra. Samkvæmt ákæru héraðssaksóknara taldist háttsemi Ming Ting Mansell vera manndráp af ásetningi og brot í nánu sambandi. Saksóknari vill meina að ekki sé hlutdeildar brotaræða heldur að Ming sé aðal maður í samverknaði við eigimann sinn. Hún hafi verið fyrir alls í allri sinni ákvarðanatöku og sjálfsagt að samband þeirra hjóna hafi verið jafningja samband. Karl Ingi bætti því við í morgun að ákærða hafi tekið þátt í því að dánastund Katrín hafi verið flýtt og það hafi hún gert með ólögmætum hætti. Ásetningur hennar hafi verið kaldur og grimmur og hún hafi ekkert gert til að koma í veg fyrir það sem gerðist á hótelherbygginu nóttina örlagaríku. Og meira þessu máli því fréttamaður okkar Agnar Már Másson hefur fylst með framgangi mála í réttasal í morgun. Agnar, verjandi Ming Ting Mansell, hann hefur lokið málflutningi sínum einnig.
0: Já, Gunnar, hann Ómar Örn Bjartóson, verjandi Ming Ting, lauk málflutningi sínum núna rétt fyrir klukkan 12 í dag og aðalmeðferð fyrir þannig lokið og hann, verjandinn, hann vildi fara fram á það að Ming Ting sýknuð af öllum kröfum ákæruvaldsins en til vara fór hann fram á það að ef hún yrði sakfelld þá yrði hún frekar sakfelld fyrir annað brot sem þá að svipta lífi gegn brýtni beiðinni viðkomandi en það var þar alltaf 30 ára fangelsi þannig að skoðan rauði þráðurinn í hans málflutningi var í rauninni sá að það var ekkit sannað að Ming Ting í þeim gögnum málsins kom hvergi fram að Ming Ting hafi gert það sem sannað sagt er nákvæmlega í ákærunni og Ming Ting vildi meina að þetta væri rauninni allt faðirinn sem hefði brugðið snörum hálsinn á dóttur sinni og stungið hana og allt það sem er tilkvægt hann í ákærunni
20: Hann hefur aðalgerandinn í málunum sem sett
0: Einmitt og en síðan bænt hann líka á að þá hefði komið mikilvægt gögn frá vinnuveitanda Katrín, dótturinnar það sem just kom fram að já, það væri líklegt að hún ætlaði sér ekkert aftur að snúa á þennan vinnustaf hafði skilið eftir kveðu gefir og þetta var alltaf eitthvað sem kom fram í gær líka
20: Akkurat og fjallar hefur verið Hvað gerist nú í þessu máli?
0: Já, yfirleitt tekur hérastum um 4 vikur að komast að niðurstöðu og við meðum vænta þess að því sögðu þetta myndi vera bara samkvæmt þarna já, bara vera hefðbundin tími en það náttúrulega sumafrí hjá dómstólunum hann að maður gæti verið að eitthvað kynni að suma fyrir kynna lengja þá bið en það verður bara komið ljós, við gerum allan ráð fyrir því að niðurstöð leggi eftir 4 vikur leggi fyrir eftir 4 vikur
20: Takk fyrir þetta Agnar Már Við fyrir mér annað Sérfræðingur í Hafrétti segir að hótanir einar og sér nægi ekki til að landhelgisgæslan geti vísa að skipinu Bandero út úr íslenskri lögsögu Aðra sögu sé að segja landhelgina þar sem gæslan hefur auknar valdheimildir Tómas Arnar
21: Þór varðskip landhelgisgæslunar fylgir enn skipinu Bandero sem í eigu Paul Watson samtakana eftir innan íslenskrar lögsögu Samkvæmt heimildum fréttastofu skipið enn í biðstöðu djúft út á Faxaflóa að móti Hvalfirði Hvalur 9 sneri til lands í gær með 2 langreiðar án þess að Bandero skarst í leikinn og hefur reiknað með að Hvalur 8 komi til lands hádegisleitið með 1 dýr. Samtökin hafa ítrekkað hótað hvalveiðiskipum Hvals og er leiðangurinn kendur við annan leiðangur árið 1986 þar sem tveimur skipum Hvals var sökkt. Hótanir samtakana héldu áfram í nótt á Instagram síðu þeirra þar sem boðið var atlaga gegn olíufélaginu sem þjónustar Hval. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, sagði í samtali við Morgunblaðið að hann gefi lítið fyrir alla aðgera sinna, bæði innanlands og erlendis. Formaður verkalýðsfélags Akranes kvaðst undrandi á því gæra að landhelgisgæslan skuli ekki vísa skipinu út fyrir íslenska lögsögu. Bandero hefur til þessa ekki siglt innan 12 mílna landhelgi Íslands. Bjarni Már Magnússon, lögmaður og sérfræðingur í Hafrétti, segir hótanir þurfa ná ákveðnu stigi, svo að mögulegt sé að skipta sér að för Bandero innan lögsögu.
1: Ef að skip siglir löglega efnarslösma og hefur ekki brotið íslensk lög, þá almennt ekki heimla stöða engungu vegna grunn sem það kunni síðar að grípa til mótmála eða einhverja svona aðgerða. En hins vegar þá getur þessi sko staðbreyst ef að skip byrjar að trufla lögmæta atvinnustarfsemi og þá erum tal með að reyni sem að sigla vísvitandi fyrir hvalveiðiskipi eða stofna öryggisskip í hættu.
21: Ef svo ber undir geti landhelgisgæslan stöðvað för skipsins eða farið borð og tekið stjórn þess.
1: Það sem ég reikna með að landhelgisgæslan er að skoða sko að það þurfur að vera einhvers konar hótanir og svo þarf að vera eitthvað sem bendir til þess að það verið staðið við þær.
2: En hún gæti beisir það öðruvís innan landhelginar sem er þessar 12 sjómiljur, gæti það verið þá þurfti minna til að vísa þeim þaðan út?
1: Já, þá geti það verið hérna, eitthvað sem að hérna, myndi þurfa hérna. Skona því þar eru valdinnar meiri.
21: Sagði Bjarni Már Magnússon, lögmaður og sérfræðingur í Hafrétti.
20: Gagna leki hjá héraðssaksóknara en nú til rannsóknar hjá persónuvernd. Forstjóri segir að það þurfi að vera hægt að treysta því að upplýsingarnir þá sem leita til stofnana eða eru undir rannsókn hjá yfirvöldum séu ekki aðgengilegar öðrum. Lillý Valgerður.
22: Embætti héraðssaksóknara tilkynnti sjálft öryggisprestinn til persónuvendar en málið var að nöfn 5 einstaklinga sem sættu sakamála rannsókn og birtust í kynningarmyndbandi sem ísraelska fyrirtæki Celebrate gerði en embættið hefur notað hugbúnað þeirra til að afrita síma og rannsaka innihald þeirra.
23: Þetta er tilkynnt til okkar sem öryggisprestur samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni og það í rauninni snýr að því að ef upplýsingar fara annað eða eru aðgengilegar öðrum heldur en eiga að vera aðgengilegar þá falla tilkynna það sem brest á öryggi hjá viðkomandi ábyrgðaraðila.
22: Segir Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar og að viðurlög séu við brotum sem þessum.
23: Það eru viðurlög samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni og það er einnig samkvæmt löggæslulögunum sem að þyrfti þá að skoða í þessu tilfelli af því að hér löggæslu aðila ræða. En viðurlögin geta samkvæmt þeim viðurlögum verið eitt ár og svo alltaf 3 árum samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni. En aðalatir er náttúrulega bara það að það þarf að vera hægt að treysta því almennt að þessi leita til stofnuna eða eru undir rannsóknum eða eiga sínar upplýsingar undir hjá stjórnvöldum eða fyrirtækjum. Þeir eiga almennt að geta treyst í að upplýsingar verði ekki aðgengilegar öðrum.
22: Mikilvægt sé þegar verið er að vinna með viðkvæm gögn og nýja tækni að skilja tæknina vel og átta sér nákvæmlega á hverjir hafa aðgang að gögnunum.
23: Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir. Eftir því sem að upplýsingarnar eru viðkomari að þá er meiri krafa það að þú skiljir virkni tækjana og tólana sem þú ert að nota. Og þess vegna horfum maður á það að notkun opinbera aðila á til dæmis gervigreindarlausnum. Það hafa verið fluttar fréttir frá öryggisfyrirtækjum sem segja að allt sem þú setur í gervigreindarlausn getur orðið að almenningsnotum og almenningseign þannig að grundvallar aðkoman er einföld ef þú í starfsemi ákveður að nota einhverja tækni, einhver tól, þá þarfst að skilja hvernig tæknin virkar. Hefur þú stjórnaðanni og hvað upplýsingar setur í tæknin og í tólin. Ef að eignarhaldið er erlent og þú hefur ekki heldur stjórnaðans í rauninni, að þá náttúrulega myndum að segja að þá ert ekki fara með neinn viðkom gögnin í slíkt og bara opin og almenn gögn. Þannig að eignarhald staðsetning stjórn.
22: Sagði Helga Þórisdóttir.
20: Sinjun meirihlutans í Reykjavík á deiliskipulagi borgarlínu Suðurlandsbraut á dögunum gæti haft áhrif á tímalínu fyrstu lotu verkefnisins. Forstöðumaður verkefnastofu borgarlínu segir áhyggjur íbúa og rekstraraðila vera skiljanlegar en varar við að breytt útfærsla gæti skapað ný vandamál við gatnamót og borgarlínustöðun við fyrirhugaða þjóðarhöll Birgir Olgersson.
24: Borgarlínan er almenningssamgöngukerfi á höfuðborgarsvæðinu þar sem vagnar eiga að aka mestu í sérrými.
3: Suðurlandsbrautin er partur af fyrstu lotu borgarlínunnar og á að vera tilbúin fyrir árið 2031. Atli Björn Levi, forstöðumaður verkefnastofu borgarlínu hjá Betri samgöngum, segir í hlaðvarpi Vísis að sinjar meirihlutans hafi verið nokkuð fyrir séð eftir að nýr meirihluti setti Suðurlandsbrautin á dagskrá fyrir kosningar.
4: Það getur haft áhrif á tímalínunnar, stæði sjálfur sér líklegt svona þessum tímamóti.
3: Segir Atli Björn Levi. Tillagan gerði ráð fyrir borgarlínu í miðju Suðurlandsbrautar og einni akrein fyrir bíla í hvora átt. Fyrirtækja eigendur við Suðurlandsbraut hafa haft áhyggjur af áhrifum framkvæmda og rekstur, bílastæði og aðgengi. Íbúar hafa einni óttast að umferð leiti inn í nærliggjandi hverfi. Atli segir ekki hægt að fullera nákvæmlega hvernig umferðin mun dreifast en gera megi ráð fyrir að hluti hennar leiti inn í húsagötur.
4: Götur til þess að nota þær. Við erum með umferðaröryggisáætlun Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga þar sem að það verið að færa niður umferðarhraðan bara vegna öryggis og stundum að þannig að því fleiri sem nota götuna því öruggar ertu kannski bara sem gangandi að hjólandi.
3: Nýi meiri hlutið vill skoða hvort færa megi borgarlínuna til hægri við umferðina og halda betur í núverandi akreinafjölda. Atli segir það geta kallað á flókna útfærslu við gatnamót, til dæmis við Reykjavíkurveg.
4: Þá erum við komin í laust sem að er eitthvað sem að borgarlínuverkefni mælir ekki með, bara vegna umferðaröryggis.
3: Sinjunin virðist ekki setja hugmyndir nýja þjóðarhöll í uppnám, en getur haft áhrif á útfærslu borgarlínustöðvar við hana. Það gert ráð fyrir stærri stöð fyrir stóra viðburði.
4: Þarna erum við með staðansetta stöð af stærri gerðinni, vegna þess að þarna þurfum við að geta þjónust að mjög stóra viðburði, þannig að það tvöfaldur brautapallur.
3: Hann segir hægt að gera aðlaganir en stærri stefnubreyting geti haft áhrif á öryggi í kostnað og framkvæmdahraða. Óviss sé enn hversu mikla tafir sinjunin valdi. Viðtalið við Atla borgarlínuverkefnið í hlaðvarpi Vísis er væntanlegt inn á allar helstu veitur.
20: Þá íþróttunum hingar Aron Guðmunds mættur Aron, það voru óvænt úrslit á HM í fótboltanum í gær og það sérstaklega þungt hljóðið í þjóðverjum í dag.
5: Já, það má segja það að Þýskaland úr leik á HM eftir tap gegn Paraguay í vítaspyrnu keppni í 32. úrslitum mótsins og á sama tíma og það segja sorgadagur í Þýskalandi þá algjör þjóðhátíð í Paraguay, forseti landsins Santiago Peña, hann hefur gefið frí í dag og vel fagnað þessum sigri út í Paraguay og sama tíma standa spjótin að Julian Nagelsmann þjálfara Þýskalands, hann ætla sér ekki að stíga til hliðar og segja af sig sem landsinsþjálfari en óvíst er hvort hann hljóti brautargengi áfram í starfi þetta er þriðja heimsmeistaramóti í röð sem Þýskaland kemst ekki í 16. úrslitin þessi þjóð sem hefur fjórun sinnum í sögunni orðið heimsmeistari og við erum í Íslandstengingu hjá Paraguay, markmannsþjálfari liðsins Joaquín Ketlún hann var markvörður víðis frá garði í annari deildinni og hann hefur væntanlega komið að þarna þessum markvörslum sem að við sáum Gil markvörð Paraguay komið með í gæri í Íslandskeppni þetta er skemmtilegu snúningur á þessu Paraguay mætir Frakklandi eða Svíþjóð í 16. úrslitunum þessi lið mætast klukkan 9 í kvöld svo í nótt Marokkó er komið áfram eftir að hafa unnið Hollendinga einni í vítaspyrnu keppni og er að fara að mæta Kanada í 16. úrslitunum og þá er Brasilía einni komið áfram eftir 2-12 sigur á móti í Japan og munum mæta Fílabeinsströndin eða Nori í 16. úrslitunum þau lið mætast klukkan 5 í dag svo er að geskja henni Mexíkó sem að taka móti Ecuador í nótt.
20: Það er svona tvö stórveldi í raun að veru dottin út strax.
5: Já, stóra frétti svona minni tíðindi kannski með Hollanda þegar Marokkó hefur sýnt að sanna hversu góðir þeir eru en þessi tíðindi með Þýskaland eru mjög svo stóra óvænt.
20: Nú fyrir við í boltan enda heima Framara komust á beinubrautina aftur í bestu.
5: Já, 2-0 sigur gegn Skagamönnum upp á Akranesi í gær Atli Þór Jónasson með bæði mörkin og svöruðu þarna eftir stórt tap gegn Víkingum í síðustum fyrir og eru nú aðeins tveimur stigum eftir KR sem er í öðru sæti deildarinnar.
20: Svo eru þeir íslenski kylfingar að reyna að spila sig inn og opna breska meistaramótið í golfi og þeir áttu báðir erfið að byrja ekki satt.
5: Já, það eru fjögur loka úrtökumót sem að fara fram í dag 20 sæti bóðið að opna breska 5 efstu á hverju móti komast áfram spilaði 36 hólur, 2 ringir í dag Haldu Franklin er í bara Tómi Basli á Dundonalds Link vellinum fekk 4 skotla á fyrstu 5 og kláraði fyrir ringin á 9 höggum yfir pari. Gunnlaugur Árni Sveinsson sem var nýverið að keppa á US Open hann keppir í Vest Lancashire núna lenti miklu bras á annar hólu fór á 4 höggum yfir pari þar en hefur náða rétt úr kútnum og náði nokkrum fuglum en er samt á 3 höggum yfir pari þegar 3 hólur eftir að fyrir ringinu.
20: Akkurat. Nú, svo dregur nær mikilvægum landsleik hjá íslenska kallalandsliðinu í körfu.
5: Já, takum út Ítalíu á Laugardalsvelli á fimmtudaginn og fyrrast í undankemni HM. Ítalíu með gífulega sterkt lið en með sigri geta strákarnir okkar tryggt sinn á lokastig undankemninar og Ísland mætir svo Bretlandi ytra nokkrum dögum seinna. Heyrum hvað Elvar Már, einn af lykilmönnum liðsins sem hefur að segja um þetta verkefni.
6: Einn eða tveir sigurleiki myndi gera mjög mikið fyrir okkur og hérna kom okkur bara í mjög góða stöðu að komast á HM en við byrjum að leiknum á fimmtudaginn og tökum svo stöðin eftir það.
8: Já, þannig að þess þá heldur þá vil ég líka hefna í Bretlandi fyrir tapið hérna heima.
6: Já, algjörlega. Hérna, okkur fannst okkur ekki spila pari í þeim leik og hérna, við þurfum að vinna þá aðalega til að bara skilja þá eftir. Þannig að byrjum á Ítölum og svo held ég að við gerum okkur klára í Bretland.
20: Þökkum Aroni fyrir þessa yfirferð og við fyrir maður sem við veðrið sunnan 8-15, lítilsátt að væta en hægari og bjarta mest á norðaustur og austurlandi hittir 9-18 stig hlýjastur í austan. Hann bætir í úrkomin að vestan til í kvöld, sunnan 5-10 á morgun, rigningaða skúrir en úrkomin lítið á norðaustanverðu landinu framiður hátíð, hittir 8-17 stig mildast norðaustan til. Á höfubarkasvæðinu hægt vaksandi sunnan á því dag, 8-13 sentipartin, dálítil væta með köflum og hittir 8-12 stig samfelld rigning seint í kvöld. Það dregur úr vindi og úrkomið á morgun sunna 3-8 stöku skúrir eftir hádegi. Og veður horfur á landinu næstu daga. Suðlægar og síðar vestlægar áttir og nokkuð vætu samt landi vestanvert síðan norðanvert landi þegar líða fer að helginni. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Saksóknari fer fram á 16 ára dómi í Edison málinu svo kallaða aðalmeðferð fyrir héraðsdómi lauk nú fyrir hádegið. Sérfræðingur í Hafrétti segir hótanir einar og sér ekki nægja til að landhelgisgæslan geti vísað skipinu Bandero úr íslenskri lögsögu. Gagnaleiki héraðssaksóknara er nú til rannsóknir á persónuvernd eftir að nöfn fólks birtust fyrir mistök í auglýsingu á YouTube. Synjun meirihluta sér Reykjavík á deiliskipulagi borgarlínu Suðurlandsbraut gæti haft áhrif á tímalínu fyrstu lotu verkefnisins. Þjóðverjar eru sárum og farnir heima háum eftir tap gegn Paraguay. Í Paraguay ríki mikil gleði og forsetinn hefur lýst yfir þjóðhátíð. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson. Útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
10: Takk fyrir þetta, komið í sæl Ívar Gunnarsson með ykkur hér á bylgjunni hádeginu á þessum þriðjudegi. Fyrir maður að rúlla stað með tónlistina. Þetta er bylgjan. Já, og svo fyrir við óþarfa fróðleik hérna og eftir enn í þetta að fara og leið ykkur að heyra eitt hérna gamalt frá Roxette. Veit ekki hvort þetta tilviljun, en ég búin að vera með mikið að lögum sem tengjast bíómyndum í morgun. Það bara gaman. Hér It Must Have Been Love.

0: Sabrina á bylgjunni og þetta að sjálfsögðu Tears. Herðu, og það eitt og annað í gangi hjá okkur hérna á bylgjunni þessa vikuna eins og alltaf. Það minn ykkur á ferðaboks bylgjunar, við erum búin að vera að draga út ferðaboksuna reglulega og í ferðaboksunni sem við gefum á miðvikudaginn, þá kæri dagskan frá Jisk, hellingur af keksi frá Fróni, 10 svona gjafabrif frá Selgerabúðinni, margir snakkpokar frá Marút, það eru allana margir, glæni, krispi, rís, klassisk rís frá Freyju og heilsupakki og DRH frá Lísi. Og í heilsupakkanum heilsu tvenna Omega 3 liða mín, krakka Omega Þoskalísis perlur Omega 3 plus, þetta nú bara skemmtilegt ferðaboksið, það verður hérna hjá okkur á miðvikudag á morgun
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert

0: skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðir miða á tix.is.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt, svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blöð, Papar, Sigga Beinteins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á Bíkó.is.
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
11: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
12: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
13: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
16: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin.
17: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
18: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Látum það bara flakka, óþarfa fróðleikur dagsins. Byrjum á þremur þýskum konum sem að voru handteknar fyrir þjófnað. En það er stálu bara, þetta var úr vestlun, stálu bara grænmeti, ávöxtum og nærfötum. Þannig að þetta var ekki stóru upphæðnar, en samt þetta er þjófnaður. Þetta er leiðilegt. Svo það 52 ára gamall ítalsku maður sem eru handtekinn fyrir fjárdrátt frá því fyrirtæki sem að vinnu hjá og fjárdrátturinn nemur 15 miljónum króna. Þetta var nú ekki til þess bara að lifa það af heldur. Hann með mikla áráttu að byggja og safna legókubbum og alls konar hlutum úr legói. Allu peningurinn. Ég myndi kalla þetta bara einhverja síki ef að 15 miljónir fara meir og minni það að kaupa legodót og byggja úr því 52 ára gamall ítalsku maður og að gaman að byggja samt úr lego ég ekki meina það þannig og að síðustu það alla leið frá Mexíkó þar hinn mexíkóski Batman hvað gerir sá kappi? Já, það veit engin nákvæmlega það veit engin deil á honum allavega en hafðu sést til hans Hann virðist vera að leggja hjólaþjóa, taka þá sérstaklega fyrir, segi ekki leggja einelti en allavega taka þá fyrir. Og nú nýverið þá voru allavega tveir þjóar sem voru límdir við ljósastaur með svona alvöru límbandi, stóru límbandi, duct tape eins og ég segja hérna. Já, og á þeim stóð á enninu þjóar, búið að líma fyrir munnin á þeim og fest á alveg við ljósastaurinn þetta voru hjólaþjófar og þessi mexikóski Batman, hann hefur sagt þeim stríða á hendur ég bara, ég svona spá í sko í hvaða borg þetta og svona en ekki það ég sé á leiðinni til Mexíkó alls ekki, en hjólaþjófnaður allavega eitthvað sem á niðurleiði núna hef ég heyrt hér Bangles í töl

0: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Hæ, þetta er Ágúst.
2: Og hæ, þetta er Una Torfa.
1: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
2: Á Bylgjunni.

0: Una, Torfa og inn í síðustu nóttina. Og svo aðeins má fréttir eitt tónlistabransanum, við getum byrjað á því að listakonan, tónlistakonan Olivia Rodrigo, hún náði þeim áfanga komast á toppin með fyrstu sína þrjár breiðskífur á Billboard listan Billboard Top 200 listan og þetta í fyrsta sinn síðan að Beyoncé gerði þetta með sína fyrstu þrjár plötur, það ekki allir sem á þessu og Billy Idol og gítarleikarinn Steve Stevens þeir voru teknir inn í rockhöll fræðarinnar og fengu viðurkenningu í síðustu viku út af þessu öllu saman bara geggjað, frábært að fá að vera þarna og svo nýjastu fréttir af þessu bandi sem að vann nú einu sinni Eurovision Catherine and the Waves en þetta nú svona lag sem að þau sendu frá sér fyrir rúmum 40 árum Walking on Sunshine og þau voru komast í miljardaklúbin á Spotify það nú bara þannig Það þýðir að spilanir á laginu hafa komist yfir miljard á Spotify. Já, þetta svona ótrúlegt og það var gítarleikarinn Kimberley Rue sem að segja í svona hugmyndir að þessu lagi öllu saman og setti þetta saman áttu bara að vera svona létt og skemmtilegt grín, jákvætt og hresst eins og það Walking on Sunshine munið til þessu. Þetta komið í miljardaklúbin. Við ætlum að halda áfram enn smástund Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vesturnatækni Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Förum saman í frí.
9: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
11: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
12: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
13: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
14: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
16: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
17: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni.
2: Hvernig veiðin á heiðunum í sumar?
19: Hvaða flugur að gefa best?
2: Eru veiði vötn, Arnavatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel?
19: Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni.
2: Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturöst, þar sem veiði dótið fæst.
5: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
7: Þetta er Helgi Björns. Hér er lagið mitt. Allt ljómar á bylgjunni.

Maroon 5 og What Love Is Do. Og ef ykkur finnst þið vera mikið í snjallsímanum ykkar, þá fyrirtæki vestur í Bandaríkjunum, Commodore, að henda frá sér bara gömlum góðum samlóku síma sem að svín virkar. Og það ekki nokkurlega að komast á samfélagsmiðla í símanum. Það ekki að skoða netið, en þú getur svarað og þú getur hringt. Það ekki bara nóg? Á maður lausi samfélagsmiðla þessinni í símanum. Ég held ég sé samt ekki að fara á mér.

0: síðasta lagi hér í að mér í dag Kristi Rutt verður hérna eftir smástund í fjárveru Ernu Hrannar og svo það Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöld Takk fyrir samfylgdina hittumst í fyrramáli
1: Espresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Espresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Espresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Espresso og Bylgjan Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt Dorma, láttu drauminn rætast
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu Grænum panil, grárri trapisu eða bara blöndu Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar Limtrévirnet
3: Brúðkaup í vændum Þú fær allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
4: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
10: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
14: Körfubílaleiga. Glersín.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Ekki tína tjöldinu. Topptjöld.is
18: GetCat. Brjóttu ferðalagið með GetCat.
19: Club Car. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
14: Kúliakan, ekki bara miðlungs, veldu að besta, nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
0: Já, komið að sæl og blessuð, það Kristi Rut sem að heilsa ykkur hér á þessum seinasta degi júlímánaðar, júnímánaðar auðvitað. Jó, þú ætlum að vera hér saman til klukkan 4 í dag, það í fjárveru Ernum sem að kemur hingað aftur á morgun að sjálfsögðu. En við ætlum að byrja þetta hér á Walking on Broken Glass.

0: Verslun vikunar hér á bylginni þessa vikuna Ellingsen en Ellingsen 110 ára á árinu og ætla að vera með klikkuð afmælistilboð í allt sumars. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum til dæmis sem að henda mér mjög vel því að ég ætla að fara í útilegu helgina og þarf tjald til að geta tekið með mér. Það taxfrí af öllum vörum nema reyndar rafhjólum en þú færðu þetta allt sem þú þarft fyrir útileguna hjá Ellingsen. Þetta eru borð og stólar og prímus og einhverjar svona hislur. Þú þarf dýnur, teppi, einhvern svona dúkundi dýnunar til að halda hita og þú veist, það alls konar sem maður þarf og ég einhvern veginn búin að komast að því þegar maður fer aftur og aftur og aftur útilegur og það alltaf eitthvað og eitthvað og eitthvað sem gleymist eða þá marlega, þetta sniðugt sem maður sér hjá nágrannanum og svona þannig að þetta allt saman til hjá Ellingsen og við hér á bylginni ætlum eins og að gefa heppnum bylgihlustanda í samstarfi við Ellingsen uppblásið fjölskyldutjald fyrir fjóra og það hægt að tjalda því auðvitað á augabræði því að það uppblásanlegt sem svo mikil snillt og ef ég væri þegar ég fer að kaupa mér tjaldi núna fyrir útilegunum helgina að þá myndi ég alltaf kaupa mér uppblásanlegt tjald því að þetta fer bara upp á no time. Þú getur fara inn á bylgjan.is og skráði til X og þú gætir unnið þetta glæsilega fjölskyldutjald frá Ellingsen og ég hveti okkur líka bara til að fara inn á s4s.is og skoða allt úrvalið sem að þau eru með bæði fyrir útilegu fatnað og auðvitað allt sem þarft fyrir útileguna því að jú, sumarið að koma júli að koma þá kemur sumarið það ekki búið að loka því
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítamínsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni. Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. September. Fjölskyldu skemmtun klukkan 17 og alvöru glimmer parti klukkan 21. Skemmtarastjórar eru það Stefania Svavars, Erna Hönn, Sigga Beintins og Selma Björs. Öll bestu Abba lögin tekin, textar upp á risaskjá og allir syngja með. Tryggðu þér miða á tix.is.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.

0: blöður.
1: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
3: Já.
2: Það er þetta bara virkað.
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæng.
6: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Þetta er bylgjan þín.
11: Björk.

komið í frábæra músík hér á bylginni og ætlum mest að snú okkur að því lagi sem að setur í sjöunda sætinu á bylgilistanum þessa vikuna og reyndar á niðurleið en búin að vera núna já, þó nokkuð marga vikur á bylgilistanum þetta að sjálfsögðu Alex Warren lagið Fear Dream á bylginni

0: þetta lag eru svo miklu uppáhaldi hjá mér Kissumst í alla nótt Fær mig alltaf til að brosa Það eitthvað svo mikið hlýja og kærleikur í þessu lagi Og minni mig á sumarnætur Þetta Arthur Bjarki Ríkala flotti strákar frá Skaganum Og þeir voru mynd að gefa út nýtt lag í dag Komið hingað til Ívas Vitalið komið inn á bylgjan.is Og svo bara vilja að þið spili þetta lag Í allt sumar, allt árið þetta er svo ljúft Og maður fær svona smá fylg til maður þegar maður heyrir þetta
1: Leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri yfir Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
7: Það insane!
8: Gítargutnið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
11: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: And I wanted to give you the opportunity now to maybe give out your message to Kristján Loftsson and the working families behind that company. What would you say to them right now?
17: I would say to Kristján Loftsson and his employees, be proud of your heritage. Be proud of your tradition of whaling, but this is the time to stop. Turn those ships into a museum. Be proud of what you have done. You know, turn the whaling station into a museum. I would like to be part of the first whale music festival to take place in Kvalfjörður.
18: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan. Björt og brosandi

Við höldum áfram í perlunum hér á bylginni á þessum líka ágæta þriðjudegi, seinasti dagur júnímánaðar, júlí að koma á morgun og manni líður alltaf einhvern veginn eins og sumari sé bara hálna þó að sé náttúrulega langt frá því. En næsta lag Follow Me, þetta Uncle Cracker, þetta orðið 26 ára gamalt lag, wow!

0: myndir að byrja í myndin á vísi.is sem að heita grillað með sjöp en þar fjölmenna konan að fá til sín gestakokka sem að töfra fram gírnilega og stundum óvunnilega grillrétti sem að flestir ættu þó að ráða við og fyrsti gesturinn hvorki meirinni minna en fyrirliði landslisins, kokkalandslisins það Ísak Aron Hægt að horfa þennan gírnilega þáttin á vísi.is og svo einnig getið farið inn á grillum.is og fundið fullt af gírnilegum grill uppskriftum með alveg fullt af gírnilegum gúrme réttum En við ætlum að fara að hleypa að fréttum og við heyrum stér handa með þess. Þetta er
1: Bylgjan. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
2: Opið húsum Sæbrautarstokk verður í Vogaskóla í dag 30. júní og á 5. annan júli milli 5:30. Öll velkomin, Reykjavíkuborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Hamborgarabúllan á Kútter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
1: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Time to laugh!
7: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
8: Something like that, yeah.
9: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
12: Fréttir klukkan 2 Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á Bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú 2 umfangsmikil fíknefnamál en í þeim var lagt hald á samtals 177 kíló af fíknefnum. 10 sitja í gæsluvarðhaldi í tengslu við málin, 3 Íslendingar og 7 erlendir ríkisborgarar en málin eru þó óskild að því fram kemur í tilkynningu frá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Í öðru þeirra var lagt hald á 106 kíló af kókaini en aldrei áður hefur jafn mikið magna kókaini verið haldlagt í einni sendingu. Í hinu málinu var lagt hald á 56 kíló af amfetamíni auk annara fíknefna en aldrei áður hefur jafn mikið magna af amfetamíni verið haldlagt í einni sendingu. Kókainið eða 106 kílóin komust til Íslands með flutningaskipi til Straumsvíkur frá Suður-Ameríku og voru þau falin í sjókistu undir skipinu. Í framhaldinu voru framkvæmdar handtökur á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. Amfetamínið þegar 56 kílóin komu til Íslands með Norrænu og voru efnin falin í húsbíl sem lögregla fylgdi eftir. Ökumaður erlendur ríkisborgar á 60-aldri var handtekinn á Norðurlandi. Bjarni Már Magnússon lögmaður og sérfræðingur í Hafrétti segir að hótanir Einar og sér nægi ekki til að landhelgisgæslan geti vísað Bandera úr íslenskri lögsögu. Aðra sögu sé hins vegar að segja landhelgina þar sem gæslan hefur auknar valdheimildir.
13: Ef að skip siglir löglega efnahagslausna og hefur ekki brotið íslensk lög, þá almennt ekki heims að stöða engungu vegna grunn sem að kunni síðar að grípa til mótmála eða einhverja svona aðgerða. En hins vegar þá getur þessi staða breyst ef að skip byrjar að trufla lögmæta atvinnustarfsemi og þá erum tal með að reyni sem að sigla vísvitandi fyrir hvalveiðiskipi að stofna öryggisskip í hættu.
12: Sagði Bjarni Már Magnússon, lögmaður og sérfræðingur í Hafrétti. En Þór varskip landhelgiskæstunar fylgir enn skipinu Bandero sem í eigu Pól Votsson samtakana eftir innan íslenska lögsögu. Hvalur nýju snýri til hans í gær með tvær langreðar án þess að Bandero myndi skerast í leikinn og kom hvalur áttasog að landi hádegisbil. Umtalsvert fleiri segjast nú bera mikið traust til ríkisstjórnarinnar en fyrir þremur árum í alþjóðlegri könnun efnahags og framfarastofnunarinnar traust til alþingis hefur einnig aukist á sama tíma og tiltrú á fjölmiðlum hefur dvínað. Gagnaleiki hér að saksóknara er nú til rannsóknar hjá persónuvend. Forstjóri segir að það þurfi að vera hægt að treysta því að upplýsingar þá sem leita til stofnana eða eru undir rannsókn séu ekki aðgengilegar öðrum. Embætti hér að saksóknara tilkynnti sjálft öryggisbrestin til persónuvendar en málið varðar nöfn fimm einstaklinga sem sættu sakamálarannsókn og birtust í kynningarmyndbandi sem ísraelska fyrirtækið Celebrite gerði en embættið hefur notað hugbúnað frá þeim til að afrita síma og rannsaka innihald þeirra. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuvendar.
6: Þetta tilkynnt til okkar sem öryggisprestur samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni og það í raunni snýr að því að ef upplýsingar fara annað eða eru aðgengilegar öðrum heldur en eiga að vera aðgengilegar að þá fara tilkynna það sem brest á öryggi hjá viðkomandi ábyrgðaraðila.
12: Sagði Helga Þórisdóttir á persónuvernd, fréttir verða næst hjá okkur á bylginu klukkan 3 en þanga til má finna allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
11: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
0: Já, við þökkum fréttastofu kærlega fyrir þetta og höldum áfram með músíkina hér á bylginni. Ég heiti Kristín Rut og ætla að fylgja ykkur til klukkan 4 í dag.

0: Þeir voru ekkert smá flotti tónleikarnir hjá Stebba Hilmans þegar hann var að fagna afmæli sínu og ég einhvern veginn bara, ég gat ekki setið, ég bara stóði eiginlega allan tíman því að þetta var svo mikil skemmtun og lögin sem hann valdi til að taka þetta kvöld og bara einhvern veginn stemmingin í fólkinu og það var allir svo tilbúni til að koma og hlusta og svo náttúrulega gerði hann allt trullt með því að fá sálun aftur til að spila með sér og ég hefði elda að sko öll harpan hefði verið til að vera á sálaballi í svona klukkutími viðbót því að stemmingin var svakalega flott. Núna verðum við bara einhvern veginn að býja til næsta stóra afmæli þannig að þessi hægt að halda jafn trillta tónleika og þeir voru með þarna eða auðvitað Stebbi var með það sem þetta var afmælið hans og fekk hann að vini sína með og emitt það fekk að við fengum að heyra í Ölgristin sinni líka þannig að það var bara það var magnað innilega til hamingi með daginn Stebbi og auðvitað þessa trillta tónleika
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast. Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höttan, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is. Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
2: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ertu á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vats og Velja Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
5: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku bara 40% áfengi, 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall
8: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í læginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar eru líka áfengi
9: Vaknaðu með okkur
10: Virka morgna frá 6.50 til 10
9: Bítið á bylgjunni
11: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
12: Lúxus á lægra verði Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
0: Allum að líta aðeins á veðurhorfur á landinu, vaksandi sunnanátt 8-15 metrar á sekundu síðdegis og lítilsáttal væta, en hægari og bjart að mestu á norðaustur og austurlandi hiti 9-18 stig og hlýjast á austurlandi, en það eru flesti farnar að flykjast ánga sem ætla í einhvers konar frí. Rigning vestan til í kvöld og í nótt, sunnan 5-10 á morgun og rigning eða skúrir, en úrkomi lítið á norðausturlandi fram yfir hádegi, hiti 8-17 stig, mildast norðaustan til og við lítum á veðurhorfur hér á höfuðborgarsvæðinu var hægt vaxandi sunnanátt í dag og líkur dáldum skúrum 8-13 metrar sekundu síðdegis en samfelld rigning seint í kvöld og í nótt dregur og vindi úrkoma á morgun suðlæg 8-3-8 og stöku skúrir eftir hádegin hiti verður 8-12 stig
13: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada byggðir til þess að þola mikinn kulda heimasíða okkar heitirpottar.is
14: Björt og brosandi í 40 ár.

Sigga leiðin til þín hér á bylgjunni. Ég heiti Kristi Rut og ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í dag hér í fjárveru Ernu sem að mætir aftur á morgun. Ef það eitthvað sem ykkur langar til að heyra 5, 6, 7, 11, 11, það alltaf gaman að heyra ykkur og við skulum reyna að koma því fyrir. En við ætlum næst að snúa okkur að smá country. Þetta tónlistakona sem að ég held mikið upp á mig, við finnst hún alveg með klikkaðarödd og lögin hennar og textarnar hennar eru náttúrulega alveg hrikalega flottir. Lagi sem við ætlum að fá að heyra hér næst heitir einfaldlega bara Choosing Texas og þegar að koma því að semja þetta lag og voru einhverjir nokkur sem voru með að semja lagið, það tók 30 mínútur og það var bara út frá einhverjum frösum sem að dutt inn hér og þar. Þannig að hún mikið talent, þetta Ella Langley.

0: Robi Williams, alltaf frottur, þetta er Rock DJ og það hér á bylginni. Ég minni ykkur á spurningu dagsins inn á vísa.is og bylgjan.is. Reykjavík síðdegi spyr, telur þú þig hafa nægar upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðild að viðræðna við ESB? Og svarmöguleikarnir eru bara einfaldir, þetta er já, nei og óviss. Og ég einhvern veginn verð að vera sammála því, maður einhvern veginn ekki kom með allar upplýsingar eða nægar upplýsingar á einhvern einn stað sem væri hægt að vera bara svona eins og að bera saman vörur að færa þau hérna, þú veist, svona langur tími til að hérna fyrir batteríið þú veist, í þessara vöru og svona langur tími í batteríin fyrir þessa vöru með andar einhvern veginn með anda þannig heimisnið að sem þetta kemur bara svona sikkur megin í lungum dálk pros and cons manna, ég ætla hann að kalla eftir því
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kotelettan.is
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
6: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
8: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.
9: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast. Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
10: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topchild.is.
11: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
12: Björt og

0: fara að hleypa fréttum að fyrst er það að sjálfsögðu nokkur auðlýsingar og svo er það fréttir frá fréttastofu Bylgjunnar og Vísis en ég heiti Kristín Rut, alltaf verið með okkur hér til fjögur í dag, við heyrumst hér handað við fréttir
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælumerkjum frá NTC á borð við Samsung Samsung, by Malane Birger, Diesel og Acnex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi. Friðurinn úti. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Penninn húsgögn. Haltu á vit ævintýranna. Daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Útsalan hafin. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
10: Fréttir klukkan 3, Lillý Valgerður segir fréttir á Bylgjunni. Þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar eru í haldi lögreglunar vegna innflutnings á rúmlega 100 kílóum af fíkniefnum sem flutt var sjóleiðis til Straumsvíkur. Aldrei áður hefur jafn mikið magn af kókaíni verið haldleikið í einni sendingu. Í framhaldinu voru framkvæmdar handtökur á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. Níu sitja nú í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknarinnar þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar. Flestir mannana eru sagðir á 50-saldri en sá yngsti í hópnum um 30 og sá elsti 60. Þeir voru handteknir í þessari viku og þeirri síðustu. Aðgerðirnar voru unnar í nánu samstarfi við sérsveit ríkislögreglustjóra. Lögregla greindi einnig frá því dag að hún hefði lagt hald á met magn af amfetamíni sem falið var í húsbíl sem komu norrænu til landsins. Erlendur ríkisborgar á 60-saldri var handtekið vegna þess máls á Norðurlandi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir yfirlýsingar aðgerða sinna borð í Bandeiró sem sagt hafa ætlað að stöðva hvalveiðar í Íslandsstrendur alvarlegar. Þór varðskip Landhelgisgæslunnar fylgir enn skipinu Bandeiró sem í eigu Pól Votsson samtakana eftir innan íslenskra lögsögu.
11: Íslensk stjórnvöld munu auðvitað aldrei láta það líðast að menn komist upp í það að ógna velferð eða lífi íslenskra sjómanna. Þetta mál snýst í mínum huga ekki hvalveiðar eða afstöðu til hvalveiða. Skoðanir það eru auðvitað skiptir á Íslandi. Kjarnaatriði hér öryggi manna sem eru viðstörf í löglegri atvinnugrein.
10: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Hvalur níu sneri til lands í gær með tvær langreyðar og hvalur átta kom svo að bryggju í hádeginu með fleiri dýr en myndband af starfsfólki hvalsa störfum nú fyrir stundum á finna á vísi. Umtalsvert fleiri segjast nú bera mikið traust til ríkisstjórnarinnar en fyrir 3 árum í alþjóðlegri könnun efnahags- og framfarastofnunarinnar. Traust til Alþingis hefur einnig aukist á sama tíma og tiltrú á fjölmiðlum hefur dvínað. Gagnaleki héraðssaksóknara er nú til rannsóknar hjá Persónuvernd. Forstjórinn segir að það þurfi að vera hægt að treysta því að upplýsingar þá sem leita til stofnana eða eru undir rannsókn séu ekki aðgengilegar öðrum. Embætti héraðssaksóknara tilkynnti sjálft öryggisbrestin til Persónuverndar en málið varðar nöfn 5 einstaklinga sem sættu sakamálarannsókn og birtust í kynningarmyndbandi sem ísraelska fyrirtæki Celebrite gerði. En embættið hefur notað hugbúnað þeirra til að afrita síma og rannsaka innihald. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar.
12: Þetta tilkynnt til okkar sem öryggisprestur samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni og það í rauninni snýra því að ef upplýsingar fara annað eða eru aðgengilegar öðrum heldur en eiga að vera aðgengilegar þá þarf að tilkynna það sem brest á öryggi hjá viðkomandi ábyrgðaraðila.
10: Sagði Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar. En fréttir verða hér næst hjá okkur klukkan 4 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
13: Ferðalangar, takk ég Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
0: Takk fyrir þetta, Lillý Valgerður. Við höldum áfram í músikinni hér á Bylgjunni og ætlum að færa okkur yfir í stórkostlegt lag. Einfaldlega bara Something About You þetta Level 42 hér eftir eftir Leanne Rimes við fórum með að heyra í Prince Whitney Houston og Backstreet Boys því líka pörður á leiðinni ef það eitthvað sem að þið langar til að heyra 567 11 11

0: geðvikt lag, kraftur í henni Leanne Rimes og ég veit að mín svona kynnslóð mann best eftir henni á hérna barborði syngjandi í Coyote Ugly en hún á alveg heilan katalóg af trilltum lögum. En ég vil minna ykkur það að inn á bylgjan.is þar getur þú unnið kassa af íslensku græmmeti því að heilsuvara vikunar hér á bylginni þessa vikuna safaríkur skammtur af íslenskum paprikum og ég hveti ykkur til að hlusta á þetta hér.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bragðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur fullkomið hráefni. Paprikur ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
4: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur. American Style. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
10: Athugið, athugið. Þann 1. júlí kemur hann á Blik, Bad Mickey, Gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og Sæta Svínið. Thule. Alltaf léttur. Alltaf læt. Léttur.
11: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Veður horfir á höfuðborgarsvæðinu, hæg vaxandi sunnanátt í dag og líkur á dálítum skúrum. 8-13 metrar á sekundu síðdegis en samfelld rigning seint í kvöld og í nótt dregur og vindi og úrkoma á morgun. Suðlæg átt 3-8 og stöku skúrir eftir hádegi. Hiti 8-12 stig og veður horfir á landinu öllu. Vaxandi sunnanátt 8-15 metrar á sekundu síðdegis og lítir sáttar væta. En hægari og bjartað mestu á norðaustur og austurlandi. Hiti 9-18 stig hlýjast austanlands, rigning vestan til í kvöld og í nótt, sunnan 5-10 á morgun og rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðausturlandi fram yfir hádegi, hiti 8-17 stig, mildast norðaustan til
12: Ramagspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíð okkar heitirpottar.is
13: Sandi í 40 ár.
0: Verða að koma einni afmæliskveðju fyrir með þessu klikkaðalagi Plánetan og Funheitur Dæni Rut innilega til hamingju með afmælið.

Times, þetta var Harry Styles sem að það nú valla að kynna lengur held ég og það voru nú þó nokkuð margir íslendingar sem að voru tónleika með honum núna helgina í London með minnir rétt En að allt öðru aðeins eldri músík en þetta náttúrulega gullmóli sem að mun lifa með okkur að eilífum held ég. Þetta lag sem að hver einn og einasti vinahópur tekur fram þegar það komin smá brósenda og ég meina hver vill ekki dansa við einhvern hvað sem að það vinir ástin, fjölskylda eða aðrir. Hér vitni Houston að fara á kostum með I Wanna Dance with Somebody á bylgjunni.

0: verðar. Nú er það en Stefania Svavas, Arna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björs að fara að flytja öll bestu lög ABBA á samt úrvalsliði tónlistamanna og það undir stjórn Jóns Ólafssonar þar sem að þau ætla að syngja og vera með sing-along party 12. september í Háskóla bíó og þar hægt að koma með sitt uppáhalds ABBA-lag og það aldrei vita nema bara allur salur 900 manns ætla að taka undir. Textanir og lögunum vera sýndir á stórum skjá og allir syngja með að sjálfsögðum og þá verða heppni hlustendur bylgjuna sem að geta unnið sér miða inn á þetta ABBA sing-along party en það auðvitað líka hægt að kaupa sér miðan á tix.is fyrir þá sem að vilja vera bara tryggja þetta og ætla að potta þetta mæta en ég hvet ykkur alltaf til að fara inn á bylgjan.is og taka þátt í þessum skemmtilega leik ABBA sing-along þar sem að okkar besta Erna Hrönn verður auðvitað ásamt Siggu Beintens, Selmu Björs og Stefaníu Svavas Þetta verður trillt party Þetta
1: Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Áttu eftir að sjá André Ríu, áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsahúð á eyrnasneflana. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Punktur.is.
1: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
2: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Þú og KitKat. Betri dagur.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
7: And I wanted to give you the opportunity now to maybe give out your message to Kristján Loftsson and the working families behind that company. What would you say to them right now?
8: I would say to Kristján Loftsson and his employees, be proud of your heritage, be proud of your tradition of whaling, but this is the time to stop. Turn those ships into a museum. Be proud of what you have done. You know, turn the whaling station into a museum. I would like to be part of the first whale music festival to take place in Kvalfjörður.

að fara hér á kostum með Mr. Know-it-all. Jú, þekkjum ekki öll eina þannig típu, eru allavega með þannig típur í okkar lífum en stundum það líka bara gott að geta, já, lagt niður veggina sagt bara, heyrðu, í einlægni ég bara, hérna, gera mistök eins og allir aðrir, enda eru við öll human Já, við erum að tengja þetta allt saman hérna í næsta lag. Þetta Rag & Bone menn á bylginni

0: tíma mig að kveðja hér í dag og ég ger það með stjórninni. Ég heiti Kristín Rut og þakka kærlega fyrir mig í dag. Það búið að vera gaman að fá að vera með ykkur. Erna Hrönn mætir hér aftur á morgun á slaginu 1. Blessi Billy.
1: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
2: Lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælumerkjum frá NTC á borð við Samsung Samsung, by Malane Birger, Diesel og Agnex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi. Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Stór útsala hjá Hrafnildi.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
5: Skanna, skunda og skella einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
8: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Ef stjarnan í framrúðinni minni en 100 krónu peningur, gerum við hana þér að kostnaðarlausu.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Kúliakann, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði.
12: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
14: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
15: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
16: Fréttir klukkan 4, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Þrír Íslendingar og 6 erlendir ríkisborgarar eru í haldi lögreglunar vegna innflutnings á rúmlega 100 kílóum af fíkniefnum sem flutt voru sjóleiðis til Straumsvíkur. Aldrei áður hefur jafn mikið magn í einni sendingu. Í framhaldinu voru framkvæmdar handtökur á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. 9 sitja í gæsluvarðhaldi í þágu rannsóknarinnar, 3 Íslendingar og 6 erlendir ríkisborgarar. Lögregla greindi einnig frá því í dag að hún hafði lagt hald á metmagna amfetamíni sem falið var í húsbíl sem kom til landsins með norrænu. Erlendur ríkisborgari á 60-aldri var handtekinn vegna þess máls. Alls hefur lögreglan því lagt hald á nærri 200 kíló af fíkniefnum í tveimur málum á mjög skömmum tíma. Ævar Pálmason aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá miðlæri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir met magn að ræða.
17: Þá held ég að við sem samfélag þurfum að spyrja okkur hérna og líta inn á við af hverju þessi gríðarlega eftirspurn og hverjir hafa efni á því að kaupa gramma af kókaini sem kostar 20 til 25.000, jafnvel fleiri en 1 gramm um hverju helgi og jafnvel í miðri viku líka.
16: Sagði Ævar Pálmi. Pálmason nánar verður rætt við hann í kvöld 17 klukkan 6:30. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir yfirlýsingar aðgerða sinna borði í Bandeiró sem sagst hafa ætlað að stöðva hvalveðar við Íslandsstrendur alvarlegar. Þór varðskip Landhelgisgæslunar fylgir enn skipinu Bandeiró sem í eigu Pól Watson samtakana eftir innan íslenskrar lögsögu.
18: Íslensk stjórnvöld munu auðvitað aldrei láta það líðast að menn komist upp með það að ógna velferð eða lífi íslenskra sjómanna. Þetta mál snýst í mínum huga ekki hvalveiðar eða afstöðu til hvalveiða. Skoðanir það eru auðvitað skiptar á Íslandi. Kjarnaatriði hér eru öryggi manna sem eru við störf í löglegri atvinnugrein.
16: Sagði Þorbjörg Sigríður, en hvalur nýju snýri til lands í gær með tvær langreðar og hvalur átt að komst að bryggju í hádeginu með fleiri dýr, myndband af starfsfólki hvals að störfum nú fyrir stundum og finna á vísi. Og Reykjavíkuborg leitar að fólki til að taka sér setu í undir kjörstjórnum við þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildar viðraðar að Evrópusambandinu sem fara fram 29. ágúst næstkomandi. Og heimasíður Reykjavíkuborgar segir að tækifæri sig að ræða fyrir áhuga sumum framkvæmt lýðræðisins til að afla sér nýra reynslu í lifandi og skemmtilegu umhverfi. Þá kemur fram að vaktin sé löng, hún hefjist klukkan 8 á morgni og klárist ekki fyrir undir miðnætti. En launin sem í boði eru 82.000 krónur fyrir skatt. Fréttir verða næst sagðar hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
20: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
21: Þetta er Bylgjan.
22: Við komum í sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis og þessum líka fína þriðjudegi, Stefán, og það margt framöndan eins og verðilega.
23: Já, það góðu dagur, en það líka síðasti mánaðardagur, júní mánaðar, 30. júní í dag.
22: Júní er bara búinn.
23: Þetta
22: er
23: bara búið.
22: Á morgun er fyrsti júlí.
23: Já, hvað gerir í sumar? Nei, nei, þetta ekki alveg svo slemt.
22: Já, júlí verður líka fínn mánuður.
23: Já, við ætlum að koma víða við. Við ætlum til dæmis að spjalla við Jón Gunnarsson, þingmann sjálfstæðisflokksins hvalveiðar. Hann hefur aldeilis skoðanir á því.
22: Já, við ræddum í gær við hann Rod Coronator, leiðangursstjóra aðgerðar 826 sem staddur borð. Í skipinu Bandero sem í eigu samtaka Paul Watson, við heyrta þessu í fréttum líka.
23: Nei, það var náttúrulega partur af teiminu sem að sökti hérna hvalveiðiskipum við Reykjavíkur höfn fyrir 40 ára síðan.
22: Sástu fréttina núna á Vísi og það búin að tala stundum þetta að hérna þjóðsöngur Íslands var spilaður í hátalarkerfinu þarna í höfninni í höfn.
23: Já.
22: Langreinan dreina var í tíundi sem var veitt núna.
23: Jó, þeir tóku sér til og hendu bara þjóðsögnum í kerfið.
22: Já, mátti heyra hrópa hérna áfram Ísland og eitt starfsmaður tók sér hérna til og sveiflaði getnaðarlím kvalsins að tökum hann í fréttastofu.
23: Já.
22: En þetta var nú ekki alveg.
23: Hún heldur langt gengi kannski og víkingur klappið í leiðinni bara.
22: En það er alltaf verið að vísa til þess að þetta séu ólöglegar veiðar.
23: Já, já.
22: Og hann hérna Rod Coronator talaði það. En við ætlum að fá svona álit Jóns Gunnarssonar þingmann sjálfstæðisflokksins á þessu.
23: Akkurat, eftir það ætlum að fara í símatíma 5, 6, 7, 11, 11, hvað vilt þú ræða hlustandi góður?
22: Heyrðu, svo ætlarum við að tala við hann Yngva Ómar Sigurnason, hann formaður leigjendasamtakanna en það var verið að samþykja hérna frysta leigu í New York.
23: Já, þetta var sem sagt á fjölda íbúða sem eru nú þegar innan einhver svona ramma þegar kemur að leigu í New York borg.
22: Já.
23: Og það verður spennandi að sjá hvað honum Yngva finnst þetta. Er hann mótfallinn eins og er hann bara til í þetta?
22: Já, þetta er líka spurning hvað það svona gerist ef að við förum í leigu frystingu, það lítur þá kannski að draga úr getu húseiganda til að halda fasteignum við, til dæmis kostnaðurinn eykst alltaf.
23: Já, hlýtur að búa til vandamál einhvers staðar að gera þetta.
22: Og hvað þýðir þetta?
23: Já, við finnum út af því með honum. Við ætlum að spjalla við frímúrara. Hann Eiríkur Finnur Greipsson, hann er skrifstofustjóri hjá frímúrarareglunni.
22: Já, við lásum það í morgunblaðinu morgun að kaþólska kirkjan á Íslandi hefur beint þeim tilmælum til kaþólika hérlendis að segja sig bara hreinlega úr frímúrarareglunni og hefur jafnframt meinað frímúrarum að skýrast til kaþólskrar trúar að gerast fullgildir meðlimir af kirkjunni.
23: Svo ætlum við nú að spyrja hann að spjörunum úr af því að frímúrarreglan er alltaf svona leynimakk eitthvað.
22: Já, pínu leyndó.
23: Er það svo leiðis? Mm-hmm. Það er spurningin stóra. Mm-hmm. Nú, svo er náttúrulega sólmyrkvi framöndan 12. ágúst og það verður engin smá ekkert smá álag á vegakerfið okkar og allt það hlýtur að vera allavega.
22: Já, hvernig gengur að undirbúa traffíkina á Vestfjörðum? Við ætlum að tala með Hlín Hafberg Snorrason en hann yfirlögregluþjónn á Ísafirði.
23: Akkurat. Og svo er við stundum gleymum því að okkar næstu nágrannar, Færeyingar, þeir standa sig mjög vel í ýmsu og við ættum kannski bara að læra af þeim.
22: Hvernig gengur í Færeyjum? Hvað getum við lært af Færeyingum? Það er alls konar spurningar varðandi gjaldmiðilinn í Færeyjum, kjördæmapot og innviða fjárfestingar er ekki alltaf að bora ykkur göng.
23: Já, akkurat og við ætlum að fá hérna sérstakan sérfræðing Reykjavík síðdegis í málefnum Færeyinga. Það er Hjálmar Vók Árnason, hann er leiðsögumaður í Færeyjum og hvart Færeyingum er þessi.
22: Já, en við ætlum að byrja á allt öðru. Það eru þessir Frakkar sem voru staðnir að utan við akstri og emstruleið og undir köllu fyrir rúmri viku þeir eru bara, er halda áfram að aka utan við, er það ekki?
23: Ég held að vera farnir á landi, en þeir eru það bara alls ekki eru kominir á vestfyrði og spurning eru þeir að halda sig innan vega, við ætlum að spyrja hana Björgu Evu Erlendsdóttur hún er framkvæmdastjóri landverndar um þetta og margt fleira

0: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og já, náttúran okkar sem við eigum, hún er okkur ofsalega mikilvægur.
1: Heyrðu, ég er að lesa núna á mbl.is að tveir frakkar sem eru staðnir að utanvega akstri á Emstruleið og undir Kötlu fyrir rúmri viku, þeir eru bara komnir í ísa fyrir að djúpa og halda áfram.
0: Já, ég held að vera nú bara farðin af landibrott vegna þess að þeir hafa nú líklega komið með bíluna um borðið í Norrönu og hún fór á stað á fimmtudag og ekki voru þar um borð, heldur bara komnir vestur og fyrði.
1: Og það er þarna umræður á, í Facebook-hópnum Bakland ferðaþjónustunar og það eru myndir af þessum Land Rover bíl. Er hann ekki bara einn eða eru þið tveir sem þessu frakkar eru á?
0: Þetta eru tveir bílar, tveir Land Roverar, alveg kitta er hist og her, sko.
1: Já, þeir eru bara komin hérna í Ísafjara djúpi eða þar um slóðir, sko.
0: Já.
1: En hún er komin til okkar, hún Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar. Við boðum þín nú hingað til þess að tala um lúpínu, við ætlum að tala um hana á eftir, en þetta mál hann með frakkarna heldur bara áfram.
2: Já, þetta er nú að verða svolítið langdregið mál því ég hef komið á bylgjuna áður út af því þegar að við heyrðum af þessu fyrst og þá var nú bara talsvert upp þótt út af þessu vegna að þetta var mjög ljótur utanvega akstur, bara alveg sérstaklega ljótur.
0: Bara af alvarlegustu sort, má segja.
2: Já, mér sýndist það nú og það voru einhverjir sem sögðu að þetta væri bara með því verra sem þeir hefðu séð.
0: Mm-hmm. Þú varst nú að tala við okkur hérna áðan um að hérna samfélagið hérna landverndar og hálendi samfélagið sé á eitt um að reyna að grípa þetta mál og segja frá til dæmis lögreglu en það virðist vera voða lítið gert, þeir eru ennþá að spranga bara.
2: Já, sko, lögreglan, við sendum nú lögregluna Selfossi fyrirspurnir um ýmislegt þessu tengt og þeir eru nú aðeins eftir að svara en ég ætla kannski að ganga bara eftir því núna, setni í dag því að það er margt sem að mörgum spurningum ósvarað í þessu. Til dæmi skil ég ekki akkur að það hefur ekki verið gefið upp hver sektin var.
0: Já.
2: Við vitum að sektin var ekki hámarksekt.
0: Sem er bara milljón samt.
2: Sem er samt bara milljón, þannig að kannski finnst nú mörgum að þessi menn hafi sloppið daldið létt og eiginlega bara alveg.
1: Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfisráðherra, hann sagði nú við okkur hann ætlum að grípa til aðgerða og fara í svona lagabreytingar í haust til dæmis.
2: Já, hann ætlaði að hækka sektir og, en það dugar ekki ef að þeim sektum sem má beita er ekki beitt. Þannig ég held að sko lögreglan þyrfti nú kannski aðeins að fara að líta á þetta bara strax og eitthvað sem gerist í haust, það þarf að skoða hvað er hægt að gera strax. Sumarið er framundan, það eru mjög margir bílar á hálendinu og það er ekki nógu mikið eftirlit.
1: Eitt af því sem er ekki hægt að gera strax, það er ekki hægt að gera þessa bíla upptaka eða hvað?
2: Sko það myndi þurfa dómsúrskurð og það getur vel verið að það sé talsvert mál en ég held að sé samt heimild í lögum ef eitthvað er nógu alvarlegt og hvort þetta var nógu alvarlegt eða ekki, þetta var alvarlegt.
1: Já.
2: Og ég held að sé fylst afskaplega vel með þessum mönnum núna, ég held að þeir fari ekki mikið út fyrir vegin. Nei. En svona almennt tala, þá er þetta bara gott tilefni til þess að reyna að koma þessum málum í lag, ekki bara með breytingum og reglugjörðum og lögum, heldur með bæði vitundarvakningu og með aðkomu lögreglu meiri heldur en hefur verið.
0: Mm-hmm.
2: Það verður grípinn í.
0: En hvað með samskipti til dæmis landverndar sem var í kjörin samtök til að bara leiðbeina í þessum málum með yfirvöldum? Hefur svo leiði samtali ekki dátt sér stað?
2: Sko þeir sem eru kjörnir til þess að leiðbeina á hálendinu eru landverðir og þeir vinna hjá Náttúruverndarstofnun og vinna mikið og gott starf einmitt í því að leiðbeina fólki. Ég er sjálf landverður í fríum og þá til dæmis stöndum við á vegamótunum inn á Dómadalsleið og útskýrum fyrir fólki sem að náttúrulega bara kann ekki að keira á hálendinu. Útskýrum fyrir þeim vöð og hérna hvernig þeir eiga að bera sig að þeir mæta bílum og allt mögulegt sem að bara til dæmis kínverjar á bíl kunni ekki.
1: Já, stjórnvöld voru að samþykkja 650 miljónir í auglýsinga áherslur að kynna Ísland betur fyrir erlendum ferðamönnum. En þarna vantar svona kannski upp á að fræða þá ábyrga ferðamennsku.
2: Sko þessi voru alveg fræddir. Þeir eru bara með brotavilja. Þannig að það dugar að fræða marga og flestir vilja, lang flestir vanda sig mjög mikið. Það veit ég því ég hitt þetta fólk.
0: Mm-hmm.
2: En svo eru alltaf einhverju sem að vanda sig bara ekki neitt.
1: Já.
2: Og kominga bara til þess að vera svona í einhverju viltavestri og reikspóla á einhverjum tundrum. af því þeim finnst það gaman og þeir hugsa ekki út í neitt.
0: Mm-hmm. En hvað með, þú sagðir að landverðir eru upp á hálendi allt sumarið og að leiðbeina fólki. Þeir sem eru með einbeittan brotavilja, þeir bara keyra og ekkert skýður.
2: Ég sko, þeir sem eru með einbeittan brotavilja, þeir hlusta ekkit endilega á landverði.
0: Og þeir bara halda frá að keyra.
2: Og þá þarf eitthvað að gera og grípa þá sem eru þannig stemdir.
0: Sko. Hálanda lögregluna.
2: Nei, ég meina þegar það kallað á lögregluna, þá væri mjög gott ef hún hefði hérna tök á því að bregðast við.
0: Já, akkurat.
1: Þegar við fengum þingar til okkur til þess að tala lúpínu sem að sumir segja sér bara flæðu undir fögru skinni og við rákumst á færslu landverndar þar sem að lúpína var hreinsuð við Drangaskörð undir forystu heimafólks og landverndafélag af Ströndum, en er það svo? Viljum við bara losna alfari við lúpínuna?
2: Sko, þetta var engin sérstök yfirlýsing um það, en lúpína hún hefur gert gagn á einhverjum söndum, segi ég, það segja það ekki allir, það er hérna fólk í náttúruverndarhreyfingunni skiptist í tvö horn í þessu.
1: Já, en, var, lúpína var fengið til þess að græða landið?
2: Hún var fengið til að græða landið, hún græddi landið.
1: Já.
2: En svo er það bara með hana, eins og kerfillin var nú eiginlega bara skrautplanta, en núna veður hann bara út um allt.
1: Kaffar er allt sem fyrir er.
2: Já, og það gerir lúpínan líka víða og hún erindi hennar er allt annað á Mýrdalssandi eða í Drangavík á Ströndum.
1: Já.
2: Því að hérna á þessum fallegu stöðum á Ströndum og Hornströndum þar vantar alls ekki lúpínu og hún veður yfir berjaling.
1: Já, það er ekki bláber það sem lúpínan er.
2: Nei.
0: En hvað með sko þegar það sker hana niður eða hvað? Það er ekki bara rífið upp með rótum til að losna við þetta?
2: Ég held að það sé best.
1: Það er ekki að eitra eða það?
2: Nei, það, sko, það sem flestir er að gera það, og landvernd er náttúrulega stórt samfélag. Það eru mörg félög, lítil félög og það eru einstakir félagar og við erum með svona viðbræðshóp sem heitir Náttúrubjörg með vísan til landsbjörgar og það er bara fólk sem fer í alls konar aksjón.
1: Það er ekki vísan í þig?
2: Það er ekki vísan í mig. Heldur landsbjörg, þannig að það er bara fólk, það bara kemur þegar kallað er á það og við höfum gert alls konar út í náttúrunni, við höfum farið til dæmis á nýjárstag og týnt flugeldasprek og, og alls konar svona sem að fólk er til í, því að þetta er svo mikið samfélag.
1: Sko, nú er ég sjálfur í baráttu við kerflin, ég svona, já, dundaði þetta, tínan upp með tengdapappa, en þetta er ekkit auðvelt, sko, ef maður rétt kemur við hann og tekur hann upp, þá aðan til með að fjúka og fræin fjúka í nælingjandi svæði, sko.
2: Ég er líka berjast við kerfil.
1: Þetta er ríkalega erfitt.
0: Bara gera illt verra.
1: Stundum gæti maður að vera að gera það, ég stundum velti fyrir mér, sko, hvort maður sé að gera þetta alveg 100% rétt.
2: Sko, það væri kannski, nú fæ ég hugmynd, það væri sennilega gott að gera leiðbeiningar.
1: Já,
2: og er það ekki? Og fá þá fólk sem að er svona plöntu sérfræðinga sem að gæfi út leiðbeiningar þannig að fólk væri að gera þetta og réttan hátt. En það eru sko fjöldi manns í sjálfbúðavinnu út landið að hefta útbreiðslu bæði lúpínu og kerfils. En það er bara rosaleg vinna.
1: Já.
0: En hvað með að leifa lúpínunni bara að vera og verða bara fjólublá landið? Er það ekki pínu svona marketing move fyrir Ísland?
1: Það sækja til ekki.
2: Já, ég myndi nú
1: það
2: sjá...
1: Það er ekki bláber eða lágróður eða réttanig.
2: Ég myndi sjá mjög mikið eftir bláberjónum fyrir vestan.
0: Já,
1: ég líka.
0: Akkurat. Ég held að setjum punktin hérna. Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, kærar þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
6: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Starfsmæður í þjálfun, þú átt Hey. Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus? Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
9: Já, ég sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
11: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
12: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
13: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Ferðalangar, takið Frón keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

0: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vafpallar.is.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
0: Vertu með í umræðinni. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það er ennþá að fylgjast með hvalveiðunum og það nýjasta í þessu er að við heyrðum í hádegisfréttum bylgjunar að Þór varðskip Landhelgisgæslunar er að fylgja skipunum Bandero enn eftir sem er sakað heimildum enn í biðstöðu djúpt út af Faxaflóa á móti Hvalfirði.
1: Já, það er nú ekki mikið skeð sem sagt, hvað varðar Bandero og hvað munu gera, hvað þau ætla að gera. Þau eru búin að vera að hóta þarna olíufélagi sem er að þjónusta hval og hvalviði skipin. Þannig að það kemur ljós hvað mun gerast á næstu misserum.
0: Og mokkin tala við Kristján Loftsson, forstjóra hvals, en hann sagði við samtali morgunblaðið, hann gefur bara lítið fyrir alla aðgerða sinna bæði innanlands og erlendis og kallaði það svona anti-everything einhvern veginn, bara einhverjum sem er að móti öllu bara.
1: Já,
0: akkurat.
1: En við ætlum að ræða þetta aðeins við þingmann sjálfstæðisflokksins. Jón Gunnarsson á línunni, sæll og blessaður.
2: Já, sælur við þið, góðan dag.
0: Viltu kannski byrja því, Jón, að spila fyrir brotur viðtali? Við rættum í gæri við hann Rott Coronato, leiðangustjóra þessar aðgerðar 86 sem stattur eru um borð í skipinu Bandero sem er í eigu samtaka Paul Watson. Kannski byrja að heyra stutt brotur þessu viðtali frá því í gær.
3: The objectives of Operation 86 are the same as our mission 40 years ago. It is to decommission the two remaining illegal whaling ships being operated by Christian Lofsen. And I know within the country of Iceland, they are not considered to be legal, but by the rest of the world, they are.
1: Þarna er Rott Coronato, þessi leiðangustjóri Operation 86 að tala að þau munu bara taka þessi skip úr sambandi, þannig að þetta er, ég hef ekki að segja bara auðljós hótun við skipin, við fyrirtækið. Og hvernig skilgreinir þú þetta, Jón? Hvernig lístir þá á það að þetta teimi sé á Bandero og svona sístast í kringum þetta?
2: Jú, þetta er náttúrulega bara útindu glæpamaður þessi maður og er búin að viðkjanna það svo fyrir allt í á samfélaginu, en svo sem ekkit við því að gera núna, en hérna, þetta er ekkit nýttundu sólin í þessum aðgerðum þeirra, þetta gengur allt út á það hjá þessum samtökum, en svo er bara eða skoðið vefsíður verða og fjörspóka síður og svona, þá gengur þetta allt út á það að reyna að ná í peninga hjá allt í á samfélaginu, við getum orðað að þannig, hjá fólki sem að í blindni og án þekkingar á málefnunum vill láta fyrir hendi rakna og þannig safna þeir peningum og lifa góðu lífi þessi menn á því að vera bara á einhverjum framfærslu hjá öðrúa fólki.
1: Ertu að segja mér að þessi hagnar drifin aktivismi bara alveg blákalt?
2: Ég ekki þannig. Það er alveg, þetta er búið að vera alveg síðan á níunda áratugnum frá því að hvalveiði bannið var sett á að gilda í 3-4 ár meðan menn væri svona náuðstæn stöðu mismunandi hvalastofna hér og þar heiminn. Innan allt því á kvalveðir ásins og því þeim árangur er löngu lokið en til þess að afnema kvalveði bann til þangað sjálfbæri nýtingu þá þarf 2/3 hluta atkvæða allt því á kvalveðir ráðunum til að breyta þessu og fyrir því ekki, hefur bara ekki fengist meiri hluti á undanförnum árum eða áratugum á segja og Íslendingar gengur það úr kvalveðir ráðunum á sínu tíma og gengur því það aftur með þeim fyrirvörum sem að löglegir eru. Já, það er eins og normenn og japanir og reyta fleiri og alvegar íslendinga eru þetta öllu leiti löglega gagnvart alþjóða samfélaginu en það engin ríki sjálfu sér sem að vera að gera aðtúr sem byrðu við það að við séum einhverjum ólum og veiðum þeir halda því reyndar stöðu fram að langreyðastofnin og þessi kvalastofnum í Ísland séu aldrei verið í útrýmingahættu, það eru þetta alrangt, samkvæmt alþjóðlegum úttektum að þá er hvalveiðis langreyðastofnin einhver staðar í heiminum talin vera ennþá í recovery en við Ísland er hann talin samkvæmt vísindalegri viðurstöðu vera eins nálagt upprunlegri stærð og hvalastofnin getur verið.
0: Já, en Jón, það er oft verið að vísa til þess í samtölum við okkur að þessar veiðar séu ólöglegar gagnvart alþjóðasamfélaginu. Ertu að segja okkur að það sé bara hauga lígi?
2: Já, það er bara rangt. Ekki frekar heldur en að hvalveiðar normanna séu ólöglegar eða hvalveiðar bandaríkjamanna sem eru samkvæmt ákveðnu leifum og hvalveiðar japanna sem eru líka. Ég meni að það allar þessar veiðar eru afuðfyllt öllu skilir við sem að þetta eru að vísta samfélaginum að vera sjálfbærar veiðar og við erum með mjög varlega stofnin í langri í kringum Íslandi talin vera síðast eða ég vissi einhver 40.000 dýr og það verður að leifa veiða þarna eitthvað rétt á annað 100 dýr og hérna það er bara staðan veist, þetta er ekkit annað en fjárplóks starfsemi sem er í gangi hjá þessu fólki og það er að lesa það mjög vel út úr öllum skilabóðum sem er senda frá sér á sínum miðlum og þá sjá menn alveg út af hvað þetta gengur bara út að safna peningu frá þau dróða fólki víða heim sem að telur að það sé verið að veiða síðustu skepnurnar í heiminum af þessum dýrum.
1: En hvað, sko, hvað með ríkið, af hverju erum við ekki að tala neitt þetta út á við, annarkvort að ég bara banna þetta og forda með þetta, þá er ég að tala ríkið, eða þá bara fagna þess og verja þetta, mér veist ekki neitt koma frá ríkinu, þetta kemur allt í gegnum einhvers konar, ég annarkvort talsmenn hérna veiðifélaga, kannski kvals, eða þeirri sem eru á móti þá, það er einhvern veginn alveg þögn, grafar þögn frá ríkinu sem að setur þessar reglur akkur ekki bara stiða við þetta með því að segja að við erum að gera þetta og þið með ekki snert þetta vegna svo við erum að gera þetta löglega
2: Jú, en alltaf menn, já það náttúrulega sem Landhelgisgæslan er að gera hún segir náttúrulega ef að menn alltaf fara hér og stað með einhver ólöglega starfsemi einhver atvinnustarfsemi á Íslandi þá munum við þessu tilfelli grípa inn í og grípa til okkar ástafana og þessum eru þeir undirbúnir undir það en svo geta þetta bara verið algjörlega innan tómar hótanir frá þessu fólki og ekkert á þær hlustandi það er aðalatrið er nú í þessu tilfelli að fjölmiðla séu bara ekki að hlusta á þetta fólk ekkert heldur eitthvað opinberið aðilar og
1: En við erum ekki beint að státa okkur af þessu veist þetta vera svona annarkort eða sko annarkvort ætlum við að veita þessi leyfi og státa okkur af því að við séum að hérna, veiða þessi dýr og bjóðu upp á þetta fyrir alheimsmarkað já, eða bara ekki
2: Jú, en ég meina balveðar eru leyfðar á Íslandi já. Það er engin að láta sér þetta það í huga stjórnvöld og Íslandi sé að leyfa balveðar af því að á einhverjum ólöglegum borsöndum og þannig að það standist ekki okkar og samþýtt þetta hvort alþjóða sáttmálum með fyrirvara innan alltaf að kvalveðir ráðsins hann er bara viðurkenndur, hann er sérstaklega tilgreindur í sáttmála ráðsins að þetta eru bara löglegar leiðir þannig að okkar við erum löglegir aðilar alltaf að kvalveðir ráðum það hefur líka verið dregið í ef að þessum aðilum og einhverjum öðrum að við séum ekki einu löglegir aðilar en við sækjum samt alla fundi og greiðum þær atkvæði og tökum fulla

0: það ekki, þeir heldur áfram í nótt á Instagram síðunni sinni að þeir eru að boða þarna allu gegn olíufélaginu sem þjónustar hval, á ekkert að taka það alvarlega?
1: Jú, jú, ég meina það löggjastunar í landinu að sjá til þess að slíkar hótanir séu teknar alvarlega ef að þær eru metnar alvarlega og síðast var nú einhver sprengjuhótun í gangi og lögreglan sagði bara já, við teljum að þetta ekki vera alvarlega hótun það engin innistæða fyrir henni og við fylgjumst með sko það eitthvað margt takandi á því liði og gæslan með sína vakt á svæðinu til að geta sá sínum skildum ef að hérna ef að þær aðstæður verða upp þessi þetta fólk allar að fara að vera með einhver dólg sem að þeir þurfa að bregðast við og að verja okkar sjómenn sko.
2: Ja. Leggur þú þér hvalkjöt til munns, Jón?
1: Já, já, ég hef gert það gegnum tíðina og það eru margir íslendingar sem gera það, þetta náttúrulega öruglega með hollasta kjöti sem hún getur borðað, því ég nú reyndar haldið fram að þessu liði líka, þetta sé mikil óhollusta og því það sé þú mikil að auka öfnum og öfnum sem hafi safnast upp í þessu kjöti, það allt saman stend heldur engar skoðun en það verður ekki leiðilegt að selja þá íslensku markaði öðrum eða svo bæri undir.
2: Ég gaman að Jón, þetta var já og nei spurning og ég fekk reitgeri í staðinn, þetta svona alvöru þingmanna svar.
1: Ég er bara til að skýra út fyrir fólki sem að þetta ekki betur í, menna það bara mikilvægt að við áttum okkur á því. Hér að ræða bara nýtingu og okkar náttúruðu.
2: Já, já.
1: Og menn eru að þróa þessa veiða náttúrulega hafa verið að gera í gegnum tíðina. Það er auðvitað alltaf þannig þegar er að ræða veiðar á villtum dýrum að það er ákveðum erfiðleikum bundi og komið veg fyrir það að dýr særist það bröðist við með því eins og hægt er og hlutfallir sem deyr í fyrsta skoti reyndar mjög há það eru líka að þróa þessar veiðaðferðir og jafnvel að beita nýrri tækni sem er leiðileg samkvæmt alþjóða á sáttmálum og það er vonandi leiði til þess að í framtíðinni þurfa að menna ekki einu svona áhyggjur af þessum þætti mála
2: sem er
1: náttúruverndarsamtök Íslands og Árni Finnsson og hans félagar þar mér finnst þau helst gera út á það að það er að banna Kristjánu Lóttsina veða hvar
2: Já, já, hann er nú eiginlega einn í þessu Jón en við þurfum að setja
1: Nei, hann er nefnilega ekki einn í þessu sko. Það eru bara 200 fjölskyldur í landinu sem hafa afgúmað
2: Já, já, það er svo sem alveg laukrétt, það er ekki bara Já, já, herði við
1: Og þjóðabúi lítið þess Við skulum bara ekki bara eins og það stundum orða andi gegnum niður og við erum bara alveg rúlega yfir
2: Það er bara fínustu skilubóð inn í vikuna. Jón Gunnarsson, kæra þakki fyrir spjallið
1: og takk sem leiðis.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Já, Reykjavík síðdegis á bylginni þannig líka fína þriðjudag, 30. júní. Húf, maður fær bara í magan þetta svo fljótt að líða.
1: Já, ég menn árið hálfnað, sko.
0: Já, þetta svakalegt.
1: Svakalegur tími.
2: Stutt í jóla.
0: Já,
1: ég er bara farin að plana.
0: Ég er bara inn á vefveslu núna að vesla allar jólagjafir.
2: Já, já, ekki.
0: Nei,
1: herri, herri, smá hérna frá mér. Ég er búin að vera að fylgjast með hérna strákunum Gunnlaugi Árna Sveinssyni og honum Haraldi Franklin Magnús sem er að berjast það að reyna að komast á opna mótið í golfi.
0: Gulli golfi.
1: Breska, sem að hérna fer fram núna 15. eða 16. júli. En þeir eru greinilega ekki að ná í gegn.
0: Æ.
1: Það gengur á ýmsu hjá þeim blessu.
0: Það má alveg líka færa til bókar að Gulli er hvað, 19-20 ára?
1: Títur.
0: Títur. Þetta er galið samt sko, að ná svona látt. Herðu, svakaleg frétt sem að lenti á vísi hérna fyrir ekki svo lengur síðan.
1: Kókainið?
0: Sko, magnið af kókaini sem að lögreglan á höfborgarsvæðinu er núna komast í tæri við. 106 kíló.
1: Já, hvað var að tala þetta, þetta hátt í 30 milljara króna virði af kókaini.
0: Já, ég finnst ekki rétt að vera
1: þetta samt.
0: Já, sko, ein pæling hérna, úr sal. Mér finnst of mikið verið að gera af því að sko verðmeta þetta, að svona glamúrvæða þetta. Það er svona mikið
1: finnst
0: peningur.
1: Já, já, sko. Já, það er verið að setja svolítið á það. Ég er sammála Stefán.
0: Frekar bara, sko, ok, ef að þetta færi allt í notkun, hvað myndi það kosta ríkið, þú veist, hversas hérna ála er þetta á heilbrigðiskerfið þetta magn og kókaini eitthvað þannig skil.
1: Já, já, samanlega er í því.
0: Fyrir hvert kíló kostar það ríkið blað í hérna heilbrigðismál.
1: Og svo eru margir sem veltaði örgla fyrir sem er refsingu fyrir þetta. Er hún nógu ströng? Já, já, sjáuðu svo líka magnin sem verið að taka út í heimi eins og í ástarlegjum daginn. Þetta var á þriðja tonn á kókaini.
0: Já, við erum bara með ykkur.
1: Já. Herðu, en ef það er við könnunina, við vorum með spurningun í gær. Telur þú þig hafa nægar upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðild að vera við ESB?
0: Já, þetta er sláandi niðurstöður.
1: Er þið búin að sjá þetta?
0: Ég er búin að sjá þetta.
1: Já, ég er búin að sjá þetta.
0: Hvað er þetta bara?
1: Já, sem til að sé hafa nægar upplýsingar til að taka ákvörðun, upplýsta ákvörðun, 54,6%.
0: Þetta er ótrúlega.
1: Ég bara
0: nei, segja 38,5 og er óviss 6,8. Ég var svo því að fólk væri bara ekki með neitt á hreinu. Að við þyrftum að vera hérna næstu vikur að útskýra bara með ykkur að hérna sérfræðingar.
1: Já, 54,6% er bara með þetta á hreinu og er bara tilbúin til að taka upplýsta ákvörðun.
0: Þetta
1: er svolítið sláandi sko.
0: Það kannski sýnir bara að fólk er að bróðum svona stærri hlut að búið að bara gera upp hugsin nú þegar.
1: Það hlýtur eiginlega vera. Já, já, svo er náttúrulega umræðan þegar þing kemur saman eftir sumarfrí sko, þá fer umræðan alveg á fullt sko.
0: Já.
1: Þannig að við þurfum eiginlega að taka sko þessa könnun áður en að verður kosið þann 29. ágúst næstkomandi. Þetta gengur en við erum með nýja könnun, er hún komin í loftið?
0: Já, hún er komin í loftið.
1: Og við spyrjum hver er afstaða þín til hvalveiða Íslendinga á móti, fylgjandi, hefur ekki skoðun? Þetta er svona brennur á þjóðinni núna.
0: Já, við ætlum að fara í símatíma hér til smástund 5, 6, 7, 11, 11 verður tilbúin á línunni.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggður miða á tix.is.
4: Athugið, athugið. Þann 1. júlí kemur hann á Miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
8: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
9: Útsalan er hafin.
2: Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel.

0: Kondu og reynsluöktu BL Sæfaröða
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Una Torfa Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Una Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi Miðar á tix.is Kristall Plus, tært og einfalt
2: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna
3: Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
4: Þó snjólu sér lengi að fara úr fjöllunum þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri próteinríkur þannig að lömbinu verða ekstra væg
3: Fólkið bakvið bræðir Íslands lambakjöt
0: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
5: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
6: Besta kennslustundin samt í þessu að ætti að vera fyrir lögreglum. Vegna þess að þarna eins og lögreglan fari einhvern yfirsnúning.
7: Hann sagði bara, ef ég gleymi einhverju, þá þarf ég bara að stoppa og spyrja sem er hvað er að.
8: Hvað er aðeins lífið?
7: Hvað er lífið? Þú veist, ef ég man allt, þá þarf ég bara að setja mér að byrja, ok, hvað kom fyrir? Já.
5: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
11: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
12: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
13: Má ég koma með ósk?
14: Já.
13: Í guðanabænum ekki hringja inn og tala HM.
14: HM í fótbolta?
13: Já.
14: Af hverju ekki?
13: Nei, nei. Ég get ekki talað það. Mér er svo gaman að tala.
14: Hvað er spurning hvað fólk vill tala núna? Síminn opinn 567-1111. Það þetta tala kvalveðar eða hvað sem
13: Hvað vilt þú ræða? Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú?
15: Já, góðan dag. Halldór heitir.
13: Sæll og blessaður, Halldór. Hvað vilt þú spjallum?
15: Heyrðu, ég ekki alveg ánægður með okkur með hérdagi.
13: Nú, segðu meira.
15: Ég vil meina það að hérna því við ekki að vera að tala við þess að glæðsamennum borðið í skipið þarna og alls ekki þannig mann þarna og mér finnst einhvern veginn að hérna, ekki bara því, bara fjölmiðlar yfir neitt eru að tala þetta upp í sambandi við þetta kvalið
14: Hvernig eru við að tala þetta upp?
15: Það því að því eru að tala við þetta gauða. Það á ekki að vera að tala með fyrir þá. Það á bara að sleppa því að hafa nokkur samtíti við þá og bara segja þá í hér.
13: Ég hérna...
15: Það er það fastanlegt að skuli geta komið einhverju brjálæðingar ekki stöðum á heili og hérna inn í þessa lögsögu og hérna það ekki gert. En hvað ef þetta hefði nú verið rússneski sem hefði nú komið þarna í landaríkina eða inn í öllagsöðuna? Er ég anskotið hættur um að hérna við hefði spokkið á stað og reykið það út úr öllagsöðunni? Nei, það er alveg þurfulegt hvernig að þetta er. Og ég var nú að hlusta á þetta vitala Jón á það.
13: Já.
15: Í sambandi við hérna öllagsöðunni í stíku þetta.
14: Máttu við tala við Jón?
15: Það ekki verið að gera neitt. Svo lögreglan hún gerir ekki neitt.
14: Já.
15: Af því að það ekki bara gera neitt af sér.
14: Einmitt.
15: Er það býði eftir þeir drept einhvern? Það verður að fara á það til að hérna stoppa þessar menn og segja svo, óps, við vorum að segja
13: Já, sko, það má ekki handtaka menn ef maður kannski sé búið að gera eitthvað. Það er vissulega búið að einhvers konar hótanir að einhverju leiti, en svo líka vil ég benda á, sko, við vorum nú alveg með að ágæti spurningar til þessa manns, Rod Coronado, á þessu flegi sem að Þór, varðskipið okkar, er að fylgjast grant með, og ef það er ekki hlutverk okkar að tala við á þessu skipi, já, hver hlutverk er það þá? Þau bara láta það alveg í friði? Við það ekki bara fá lag?
14: Já, þetta sjónarmið, Halldór, það eru örugglega margir sammálaðir.
15: Hérna, þið passið ykkur með þetta
13: næst. Okay. Við pausum okkur vel og handlega. Takk fyrir að hlusta og hringja.
14: Og ég verið næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
16: Einar heiti ég.
13: Sæl þeirna, ætlar að skamma okkur líka?
16: Nei, ég er það ekki skamma ykkur. Ég hérna, en nú veitna þeir sem er alveg fyrir kvalkjöt og kvalsbygg.
13: Já.
16: En ég er með tvö atriði sem ég skil ekki hvernig óskopanum er látið viðgangast. Var þetta í kvalveiðar en númer eitt á hverju er ekki fræðsla í fjölmiðlum um það hvað mikið skada hvalurinn gerir í átisínu í hafinu í kringum landið frá öðrum fiskstofnum sem við erum að veiða
13: Já, Ísa og Þorskur sé að vera hérna, magurt kjötið hérna út af því að þeir eru að borða allt frá þeim.
14: Já, við rættum við sjá allir fræðing hérna í síðustu viku kvalveðar.
16: Já. Já.
14: Já,
16: og þetta svif og annað sem, sem er kvalitir að geta hérna og frá stofnunum og þetta er eitt af því sem að þarf að upplýsa fólk um.
13: Já, við vorum að gera annað það
16: atri, ok, alltaf leið en svo er annað atrið sem ég kem, er bara alveg gáttar yfir af hverju í ans, ég ætla ekki að segja mér að en hérna, af hverju er ekki byggt yfir skurðasvæði í kvalstöðinni kvalfyrði og af hverju er ekki komið veg fyrir að erlendir aðilar túristar og aðri getur verið að taka myndir út á suður og dreifa þessum allir heim. Þetta, er, þetta lítur illa út í augum fólk sem hefur ekki hundsvit á þessum málum.
14: Já, þurfti að gerða þetta einhvern veginn af eða eitthvað?
16: Já, bara við erum með bara skemmu bara yfir kvalskurðinum og við erum svo bara með einhver svona línu sem að bannar fólki að koma inn á til að taka myndir.
13: Já, alveg eins og slátur hús eru vissulega hús, þetta er gert hérna bakulugt að dyr, hafa þetta þannig?
16: Ég er
14: þess að þú ert alinn upp þú ert alinn upp í kvalveðar og þessa menningu.
16: Já, ég er alinn upp í það, já. Og elska þetta kjötar út að sko, þetta er þvílitt kjöt að annað er ekki til sem slæri svo við.
13: Ertu ennþá að kaupa þetta og leggja þetta til munns?
16: Ef það er í bóði.
13: Já, þetta er náttúrulega var meir í bóði, sko, nú er þetta ekki
16: Já, ef þetta er í bóðið þá var þetta bara beinlega sem fulla bekonanæs og svo þorran þá bara kvalur
13: spikið. Þetta er flott, við erum búin að koma þess að framfæri.
16: Við megum ekki skaða okkur sjálf með því að vera með vanræksla og því að koma í veg fyrir skaðan.
13: Eins
16: og þetta byggir ekki yfir kvalskoðin og komið veg fyrir að fólk sé að dreifa myndum, blóðugum myndum allan heim sem, sem fólk getur ekki, sem fólk sem ekki hefur hugmynd þetta fær einhvern viðbjóð á.
13: Þetta er bara ágætis ábending.
14: Heru, takk fyrir þetta,
13: Einar. Takk fyrir þetta. Takk fyrir kjala, takk fyrir að hlusta. Bylgjan, góðan dag, hver er hérna megin?
8: Já, góðan dag, Ingvar Eddi Stengjursson.
13: Já, heill og sæll, hvað viltu ræða?
8: Ég vil að bara þetta kvamal, ég segi bara kvalur já takk.
14: Já.
8: Og ég vil að við sundum þessa veiðar því að ég er sammála síðasta ræðumanni, ég er ekki sammála þess að koma hérna fyrst. Ég held að menn sé eftir að gera sig, ég var nú sjómaður í 21 ár, nota byrna á sama skipi, ég segi bara hvað eru hvalendar að geta mikið frá okkur.
14: Já.
8: Og það er í umræðinu það sé ofjörgunum hval og því ekki að halda skefur á því eins og hverju öðru.
14: En sumir segja nú, og maður högst að lesi það, að það er bara meira fiski ef það er meira kval og þeir gera bara gagn í þessu vistkerfi.
8: Já, ég er ekki samanlega því. Þú ert sjálfanlega maður.
14: Mm-hmm.
8: Og þessu mörg síðust ár hefur verið veitt mikið á lóðinu. Ekki mikið.
14: Nei.
8: Þetta ekki samanlega því.
14: Ég er ekki alveg inn í því, alveg nokkvæmlega.
8: Nei, ok, það skal skoða það og ég get alveg settur það og þegar við vorum með áhersum lónum við erum annað, við vorum í vandræðum vegna kvalls.
14: Já.
8: Þetta var bara skipin voru að keiri land með sundur yfna nætur bara vegna þess að þeir voru að fá kval í nætunar og þeir gefa ekki þetta sko.
13: En er þetta eitthvað sem að við getum haldið í skefum? Það eru 30-40 þúsund dýr við landið og kvótin er 150 dýr. Ef við ætlum að skipta öllu nautakjöti út á landinu þá tækið það svona 300-400 dýr sko. Þannig að það er aldrei að fara að minka kvalastofnin það mikið að hafa einhver armilega áhrif í sjónum. Sjórin sé bara það sjálfur, eða ekki?
8: Já, heililega, og sjórin sé sitt. Ég er alveg saman á því, en hittir hann mál að við megum ekki láta einhverja öfgar gangi yfir okkur þegar að við eigum ekki að gera þetta.
13: Allt er best í hófi, eins og einhver sagði.
8: Já, ég er bara alveg saman á því, allt er best í hófi og við eigum að halda því við að við séum ekki láta nýrast á okkur einhver luta vegna.
13: Einmitt.
8: Og allra síst, þeir sem koma einhverstaðar utanlandsrá sem að, og ég get alveg sagt þér eins og með Paul Watson, þetta er bara maður sem að fæ peninga eins og hann sýnist. Og hérna, já.
14: Það, við þurfum að hleypa fleirum að
13: takk fyrir þetta
8: takk
13: fyrir fínt að benda á það að Jón Gunnarsson sagði það nú þetta væri bara svona aktivismi vegna peningana en það er nú hans orð og sjá hver er hérna megin, Bylgjan, góðan dag
17: Hafsteinn hindi ég
13: já, sæl Hafsteinn
17: Hafsteinn ég er svona sem mann lindur sem kvalviðum ef við fengjum bara að þetta væri borið á borð fyrir okkur ég meina tilkvæmst að við þetta verið ykkur aðra eða
13: Já, við erum að flytja þetta allt úr landi, gerir ég fastlega ráð fyrir, þetta er ekki að lenda í netto hagkaup og bónus.
17: Nei, það þurfti nú allavega að sjá hversu væri, þetta væri hérna vestla ef þetta væri nú. Ég væri til ég að smakka þetta, ég hef öfri svo einu sem smakka langreið og hún var mjög góð.
13: Já.
17: Hún var alveg bara eins og besta... Já, betri nautakjöt.
13: Var þetta lunga mjúkt, eins og maður að segja?
17: Já, alveg.
13: Er þetta, ég man nú eftir hrefnusteik, hérna, að þetta köpa hrefnusteik út í búð, er þetta kemlið til, ég hef aldrei smakkað langrið, sko?
17: Hún er betri, allavega var þetta stykki sem ég fekk, það var betra, því að maður lendi stundum í því að sum stykki voru góð á hrefninu, svo önnur voru bara eins og bara með eðlilegt kjöt, það hvernig þetta búið að verka og annað.
13: Já, svo lýsist bara það sem hann.
14: En sumir eru nú, dýravendarsinnar eru nú að gaggrína veiðarnar varandi dráp á þessum dýrum og dauðastriði tekur langan tíma og það er nú svona helst sem hefur verið rætt.
17: Já, ég meina, jú, auðvitað er það. Ég veit að reyna að bera að halda því bara sem yfir besta mót. En hérna, ég meina, það lítur þá að vera ef að þessar veiðar eru. Ég meina, það lítur þá að Hafrannsóknastofnun komi að þessu máli og geri þá einhverja vísinda veiðar úr þessu. Meina, það er þá til þess að kortleggja þetta betur.
14: Já, við stundum nú vísinda veiðar hérna.
17: Já, ég meina að það eftir þá bara að gera það ennþá betur og betur vinna með kallgreiðin í þessu, meni ég er ekkert að hann er alveg í góðum málum með þetta, en það var eins og var alltaf gott að þessi ekki bara bungaði upp í einhverju fristigeimslu geimt og svo fyrir þetta í eitthvað refafúr eða whatever eða jú, vonandi fyrir þetta til manneldis, en hérna því að þetta er alltaf gott
14: fráinni
17: til þess að fara til spillis.
13: Já, algjörlega.
14: Takk fyrir þetta.
13: Takk fyrir þessi skilbað.
14: Og við förum yfir í næsta og kannski síðasta, er ekki bara örstutt eftirfæli. Hver er hér?
18: Ándaði, Þröstur heitir hann.
14: Sæll Þröstur, það er örstutt.
18: Það er þess að bara lesa við kvalveðar. Við veist að þetta bara veiða bara meira af þessu.
14: Veiða meira,
18: þó þetta færi í reðafóðir, það skiptir yngur máli, það er bara veiða meira. Það er sko 40-50 þúsund dýr. Þið voru að tala um áðan að hérna, við erum ekki veiðan nema hvað annað 100 og það var bara eins og, það sæ ekki sér ekki högga vatni.
13: Já, já, kvotinu 150 stykki.
18: Já, meðan að búið að drepa þessi dýr þá náttúrulega er þau veit að geta hérna, þoskinu í Ísraelinni frá okkur.
13: Mm. Já, þeir eru náttúrulega þeir eru að geta fóðrið sko, fóður frá
18: Ísraelinni
13: þoski. Þannig
14: að minnir að það verið nefnt að stoppinn hafi verið hérna við land 5-8 stýr í
13: kringum. Nei, þetta er réttur Stefáni, sko, að þetta eru 30 stýr.
14: Já, en 86,
13: já, þá var stoppinn 26. Já, alveg
14: margfaldast. Hann er búin að vaksa síðan.
13: En hérna, svona rétt í endan, þetta er búin að vera svo einsleitur tími, getur ekki frekar verið á móti kvalveðum, svo við fáum eitthvað svona örlítið svona fútt í þetta?
18: Nei, ég er sjómaður, þannig að ég
13: Það
18: á bara að veiða meira og svo ánáttúrulega ekki að vera að auglýsa þennan mann eins og þið búið að vera að tala sem er verið að gera.
13: Herri, við komast ekki lengra, þú var að hringja aftur kæri sómar, við bara þakkum kærlega.
18: Þú hringir í mig.
13: Ég geri það, heinust á, takk.
18: Ok, væ.
19: Reykjavík síðdegis.
20: Nýr íslenskur humar humarsalan.is. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Langar þið í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll.
21: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
22: Sumarið er tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
23: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
24: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með vilt

0: Bíkóngi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Brúðkaup í vændum. Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
4: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
5: Pása. Fáðu þér KitKat.
6: Fréttir klukkan 5, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Hópur aðgerða sinna hefur verið við hvalstöðuna í Hvalfirði í dag til að mótmæla hvalveiðum á meðan að starfsfólk hvals hefur verið að verka dýrin. Hvalveiðiskipi Hvalur 8 dró 10. hvalveiðivertíðarinnar að landi fyrir í dag og var þjóðsöngur Íslands spilaðar í hátalarakerfið á höfninni á meðan á verkinu stóð. Þá mátti heyra menn hrópa áfram Ísland líkt og sjáma og myndbandi á vísi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir yfirlýsingar aðgerða sinna borði í Bandero sem sagst hafa ætla að stöðva hvalveiðar við Íslandsstrendur alvarlegar en skipið innan íslenskrar lögsögu.
7: Íslensk stjórnvöld munu auðvitað aldrei láta það líðast að menn komist upp með það að ógna velferð eða lífi íslenskra sjómanna. Þetta mál snýst í mínum huga ekki hvalveiðar eða afstöðu til hvalveiða. Skoðanir það eru auðvitað skiptir á Íslandi. Kjarnaatriði hér öryggi manna sem eru viðstörf í löglegri atvinnugrein.
6: Sagði Þorbjörg Sigríður en nánar má lesa málið á vísu og þá verður fjalla ítarlega það í kvöldfréttum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar tvö umfangsmikil fíkniefnamál í tengslum við þau var lagt hald á nærri 200 kíló af fíkniefnum. 10 sitja í gæsluvarðhaldi í tengslum við málin, 3 Íslendingar og 7 erlendir ríkisborgarar að því framkemur í tilkynningu frá lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Málin tvö eru óskild en í öðru þeirra var lagt hald á 106 kíló af kókaini en hinu 56 kíló af amfetamíni. Kókaini var flutt sjóleiðina með flutningaskipi til Straumsvíkur frá Suður-Ameríku og var það falið í sjókist undir skipinu. E. Agnes Eide, yfirlögreglu þjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir málið í Straumsvík umfangsmikið en Birgir Olgeirsson ræddi við hana fyrir stundu.
8: Þetta stærsta mál frá upphafi, mesti kílófjöldi sem hefur haldaður í svona máli.
9: Hvað er svona áætlaði fjármunir geta verið undir þarna?
8: Því getum við ekki sagt það svona alveg upp á 10 en við erum að horfa á milli 2 til 3 milljarðar sem að fara á hendur fara þá ef að allt gengur upp.
6: Nánlega verður fjallið málið í kvöldfréttum. Kvikusöfnun og landris heldur áfram við Svartsengi meðal hraði kvikusöfnunar undanfarnar vikur hefur haldið stöðugur. Líklegasta sviðsmyndin en enn talin vera svo að áframhaldandi hæg kvikusöfnun endi með 9 kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi eftir því sem kemur fram á heimasíðu Veðurstofu Íslands. Og Reykjavíkurborg leitar að fólki til að taka sér setu í undirkjörstjórnum við þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við Evrópusambandið sem framfara 29. ágúst næstkomandi. Á heimasíðu Reykjavíkurborgar segir að umsegja ræða tækifæri fyrir áhuga sumum framkvæmt lýðræðisins til að afla sér nýra reynslu í lifandi og skemmtilegu umhverfi. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 6 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
10: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
11: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
12: Þetta er Bylgjan.
13: Já, fréttir að baki og Reykjavík síðdegis heldur áfram til 6:30 í kvöld. Það er nóg framöndan.
14: Heyrðu, það er 1. júlí á morgun og það er alltaf styttra og styttra í hennar sólmyrkva hennar 12. ágúst.
13: Já, við ætlum að spjalla við hann Hlyn Habergs Snorrason yfir lögregluþjón á Ísafirði bara innviðina. Erum við að fara ná að taka á móti öllu þessu fólki? Það er allt húsnæði uppselt í svona skammtímaleigu þennan tíma.
14: Já.
13: Og fólk er að fá milljónir á milljónir ofan í leigu fyrir viku bara nánast svona, það er svona saga.
14: Já, hvernig er allir undirbúningunum gangi hjá þeim og að það er að stýra umferð allir þetta verði, svo þetta verði ekki önnu svona þjóðvega hátíð.
13: Akkurat.
14: Og hvað koma margir að þessu?
13: Nákvæmlega. Og svo er spurningin frímúrarregluna. Hann Eiríkur Finnur Greipsson, hann skrifstofustjóri hjá frímúrarreglunni, en þessu uppkom frétt það að kaþólska kirkjan á Íslandi hefur beint þeim tilmælum til kaþólika hérlendis sem eru í frímúrarreglunni að segja sig úr henni.
14: Ha, þetta Já. Er eiginlega svolítið ótrúlegt.
13: Segja það og skrifa sko.
14: Það má bara ekki meira trúfrelsi að þetta hjá kaþólikunum.
13: Má bara ekki neitt. Við ætlum líka að spjalla þessum færeyjar og hvað færeyjar eru að gera rétt sem að við mættum kannski bara apa eftir þeim.
14: Voru ekki færeyingar hérna fyrsti til þess að rétt okkur hjálparhönd þegar runið varð, 2008?
13: Jú, og bara okkar næstu frændur og ættum að vera í meiri samskiptum og samvinnu, held ég, þetta væri bara gott.
14: Fjöllum ekki nógu oft færeyjar og hvað þeir eru að gera rétt og hvað við getum lært að þeim?
13: Akkurat, við ætlum eins og vera að spjalla við hvart færeying, Hjálmar Vók Árnason, hann er leiðsögumaður í færeyjum og hvart færeyingur, við ætlum að spjalla við hann og sjá svona hvað við getum lært af þeim. En næst...
14: Yngvi Ómar Sigrunarsson, hann formaður leigjendasamtakanna, það búið að frysta leigu í New York, hvað með hér?
13: Já, þetta bara kannski eitthvað sem við getum tekið upp, hvaða áhrif hefur þetta? Þannig Yngvi svarar því, hér til smá.

0: höldum áfram með Reykjavík síðdegis og Stefán, núna ætlum við að tala um leigumarkaðin.
1: Já, hann hefur örugglega verið á betri stað en í dag en hérna vonandi eru blika lofti framundan, ég meina til dæmis New York var núna frista leigu, held ég að segja það ekki.
0: Þetta var nú eitt helsta kostningalofar borgarstjórans, Sorans Mamdani. Já. Það er að, ég mitt að frista húsalegu, svona hækkanir á leigu um 1 milljón íbúða þannig í New York sem falla undir sérstakt á leigu verðlags eftir lít borgarinnar.
1: Já, það hafa verið efasemda menn um þetta náttúrulega í langar hríð, sko.
0: Já, en þessi ákvörðun er bæði til eins og 2 ára leigusamninga, en okkur leikur svo hugur á að vita hvernig þetta kemur við Ísland og Íslendinga og leigumarkaðin hér. Og hann er komin til okkar hann Yngvi Ómar Sigrunarsson, formaður leigjendasamtakana. Er þetta heimfara þetta og þessi ákvörðun í New York hérna eitthvað upp á okkur?
2: Já, mörguleiti, það sem mér finnst merkilegt við þetta er sko af hverju gerður þetta. Það hefur verið sko leigubremsa eða leiguverðstýring í New York í milljón íbúðum mjög lengi sko, Já. Þetta er ekki eitthvað nýtt, en það er ákveða frista leiguverð og af hverju gera það? Þeir gera það því að leigu, sko, miðgildi leigu í borginni var komið yfir 30% af ráðst, sko, af hérna brúttótekjum fólks.
0: Já.
2: Og það er sem sagt laun fyrir skatta.
0: Mm-hmm.
2: Og með veitukostnaði.
0: Þetta er ekki allar íbúður í New York.
2: Þetta er 27%. Þetta er 1 milljón íbúður.
1: Er það íbúðurnar sem eru kallar rent controlled eða eitthvað svo leist? Þannig að það er nú þegar einhvers konar rammi í kringum leigun á þessum íbúðum.
2: Já.
1: En það er bara að vera að frista þetta alveg.
2: Og út af akkur þessar ástæðu, þegar fannst þetta orðið og dýrt, þegar það fóruðið 30% af brúttótekjum. Og ef við skoðum þetta hérna á Íslandi, þá samkvæmt HMS sem eru yfirleitt með lágatölur varðandi leigumarka, en við erum alltaf að leiðrétta þetta þá.
0: Mm-hmm.
2: Þá er 44% leigjenda í Reykjavík að borga, þess að þá eru leigjendur í Reykjavík að borga 44% af ráðstöfunartekjunum sínum.
0: Já.
2: Það er eftir skatta. Samanborið við 30% fyrir skatta þótt og hátt í New York sem er höfuð víi kapitalismans, við vitum það. Og síðan ef við skoðum þetta aðeins víðar þá er bara Ísland eitt að fáum löndum í heiminum þar sem að verðlagning og leigu er bara ekkit fyllt eftir.
0: Vilt þú frista leiguverðin á Ísland?
2: Klárlega, ég vil lækka það. Því að við sjáum alveg hvað áhrif það hefur haft á fastnamarkaði.
0: En hvað, þú veist hvað er að tala um, hvað merkir það nákvæmlega? Bara engin leiga megi hækka eða hækkanir verið þá takmarkaðar við ákveði hlutfall eða hvað er það að tala um?
2: Ég myndi, okkar lausn hefur verið og við höfum lagt til lausn sem að snýst kostnaðatengingu. Við mjög sveipað í Danmörku, hluta leigukerfisins þar. Þar sem að við segjum, ok, þú ert með ákveðin kostnað bak við íbúðuna, svo ertum eðlilegt framleiða hlutfall.
0: En kostnaður hækkar alltaf?
2: Já, þá hækkar leiguna.
0: Þá má hækka.
2: Já, akkurat. Mm-hmm. Miðast í kostnað. Við erum ekkert að fara fram á fólk sé að tapa því að leiga. Ef við skoðum bara, gott dæmi er Alma leigufélag. Þeir eiga eitthvað að reyna rúmlega 1000 íbúðir og þeir fengu 550 að þeim að fólki sem mista er í hruninu. Það er bara skjálfest. Síðan í fyrra voru þeir að skila ársreikning fyrir 2025 og hagnaðurum að 5,3 miljardar. Og þau greitir sér út 5 miljardar í arð.
0: Mm.
2: Ef við deilum þessum er að 1000 íbúðir, það er kannski einhver eignasölur í þessu líka, þá er þetta 400 krónur á mánuði per íbúð í hagnað til þeirra. Þetta eru gríðarlega tölur. Og ef við síðan skoðum þróun á leiguverði...
1: 400.000 per íbúð á mánuði?
2: Já, við getum vel að segja einhverja sölur inn í þessu, þetta er bara efnaðsreikningur þeirra.
0: Já.
2: Þú veist, hann er svona, 5,3 miljardar í hagnað, þetta er bara ofinbera tölur.
0: Okay.
2: Og þeir eiga einhver rúmlega 1000 íbúðir.
0: Já.
2: Þannig að já, þetta er gríðarlega tölur.
0: Já.
2: En... Skoðum séðan aðeins leigu stöðningin á Íslandi, hann er mjög úr sig gengin.
0: Já.
2: Þetta eina landi sem ég finn sem er sambærilegt við Ísland varðið þetta, að dæla skatt fyrir inn á leigumarka án þess að hafa verðstýringu, er England. En þar eru með 20% húsnæðis félagslegir útlegu. Hérna er að 4%. Þannig að hérna á Íslandi erum var núna í apríl og var HMS að borga 980 milljónir í húsaleigubætur. Og þetta er bara beitt stuðningu við leigusala.
0: Mm-hmm.
2: Við sáum þetta eftir hérna síðustu kjarasamninga. Þá voru hækkað leigubætur. Við sögðum hjá leigjendasamtökunum að þetta myndi fara beint út í verðlag. Árið setna kemur HMS með skýrslu og segir þetta fór beint út í verðlag og gott betur til.
0: En maður spyr sig ykkur, gæti svona leigufristing eins og við erum að tala hann í New York og er sem búið að samþykja en gæti þetta orðið til þess að einstaklinga bara hætt að leigja út og seldu íbúðnar eða færu bara yfir í skammtímaleigu?
2: Óskuð þessi selji þær bara. Það verður bara frábært. Við mun áttum okkur því hverjir að kaupa íbúður í Íslandi í dag. Það eru fjárfestar, það eru alltaf færir og færir einstaklingar sem hafa efnað að kaupa íbúður. Þú ert með þúsundir íbúður sem seljast ekki að þau eru orðna svo dýrar. Ef þú skoðar, núna í apríl kom skýrslu út frá HMS sem sýnir að raunhækkun og húsnæðisverði umfram verðbólgu og verðlag er 103% á 10 árum á Íslandi.
0: No.
2: Það er óeðlilegt og það er ekki sjálfbært. Þannig að já, endilega hætti að leiðu íbúðnar og seljiði fólki þær, takk fyrir.
0: En sko eitt svona praktískt atrið sem að velti fyrir sér að sko HMS áallar núna sko 50.000 heimili séu á leigumarkaði.
2: Já.
0: En að eins 30.000 virkir samningar hafi verið í leiguskrá og við getum alltaf hvað 20.000 heimili verið með óskráðan samning.
2: Já.
0: Hvernig hefur framfylgja þá leigufristingu þegar stjórnvöld hafi ekki einsinni fulla yfirsýn yfir leigumarkaðin?
2: Stjórnvöldum hefur vantað fulla yfirsýn yfir leigumarkaðin lengi. Og það var til dæmis fyrir síðustu kosninga að lofa hérna tómthúsaskatti sem myndi leysa þetta, þá tengjur það bara við lögheimilisskráningar. Við sjáum þetta, ef þú ferðir til dæmis í nýju hverfin sem ég reykja eins og í Hlíðarenda og þar, nýja hverfi þar. Þá sér það rosalega stór hluti fólks þar á ferli útlendingar og nú ég ekkert á móti útlendingum, langt í frá. En þeir eru semst að leigja íbúð svart af fólki sem hefur keypt þær og þetta sérstaklega algengt með stærri nýjar íbúðir. Mm. Þær eru svo dýrar, fólk getur ekki keypt þær. Hverri getur keypt þær? Það eru leigusalar sem stúkaðar upp og leigja út í herbyggi. Og tekur fjara herbyggi íbúð, skiptir stofur í tvennt og leigir út fimm herbyggi. Og ert þá komin með, þú veist, 130-200 krónur per herbyggi í leigu, svart og sykulaust. Og einhverju tímapunkti þarf að fara að vinda ofan að þessu Íslandi. Við sjáum líka verðbólga síðustu 15 ára, 42% er húsnæðisliðurinn. Verðbólgu mælingar síðustu 3 ár sína að 1/3 af verðbólgunni núna er húsnæðisliðurinn. En það er, húsnæði er hægt að hækki verið, það er komið í topp, fólk eru ekki efnaði hvort er, það, það er bara leiga.
0: Skiljum. Það eru leigjendur að segja ykkur núna, er fólk að sleppa mat eða lyfjum eða einhverjum nauðsynum til að geta greitt leiguna?
2: Mjög algengt og við sjáum núna þegar þeir tóku sko afsláttin af leigutekjum, skattafsláttin, þá byrjaði að leiga að hækka. En við sjáum samt aðeins til sólar með nýjum ráðherra, málaflokksins. Og það eru breytingar í vændum, við vitum það að við fórum og sýndum fram á að þessi mánaðlega vísitöluhækkun sem er sér íslenskt fyrirbæri, hún bara fæði verðbólguna sjálfkrafa. Það má reikna með alltaf 20-25% ársverðbólgu sé bara út af þessu.
0: Já.
2: Og þeir ætla að breyta þessu og þeir eru líka tala um að skoða að setja upp sambærilegt kerfi og er í Danmörku.
0: Já.
2: Þar sem að þú mátt bara hækka leigu í hlutfalli við vísitölu. Og áttum okkur því, flest lönd í Evrópu eru með leiguhækkanir í tengslu við vísitölu. Þú mátt ekki bara hækka leigu eins og þetta er í hug. Því ef þú mátt hækka leigu eins og þetta er í hug, þá er allt í náttúrulega rosa arðbænt að kaupa íbúðir og leiga þar út.
0: Yngvi, svona rétt í lokin, ef þú verður bara kóngur yfir Íslandi, mátti taka eina ákvörðun á morgun og bara einhverja eina aðgerð samþýtt alþingi, eru það leigufrýsting, eru þetta varandi verðbólguna, hærri húsnæðisbætur eða hvað, ætlar að byggja upp óhagnaðardrifið leigufélag?
2: Ég myndi nú vilja gera flesta þessu.
0: Mátt bara velja eitt.
2: Ok, ef myndi velja eitt, þá myndi ég setja kostnæðatengingu á leigu. Þú verður að hafa eitthvað kostnæðagrunn af því að þetta er eina nauðsynjavaran á landinu sem miðast spara við neyð þessum leigir vöruna. Það er engin kostnæðatengingana, þannig að einhverjum tímapunkti þarf að tengja þetta við kostnað. Og þá fáum við eðlilegri húsnæðismarkað, ekki bara leigumarkað, heldur húsnæðismarkað.
1: Og hvaða kostnæður fyrirgjöðu á að vera inn í því?
2: Sko, við erum ákveð kerfið sem við lögum til þar sem að þú sem sagt reiknar eins og núna mjög háir vextir, sko.
0: Já.
2: Þannig að það er ákveðin kostnaður og þá myndum við snúa leigubótakerfinu við þannig að við hættum að borga miljard á mánuði í leigubótu til venjulegs fólks fyrir að leigja íbúðir. Þessi stað bjóðum við þeim sem eru að leigja út íbúðir eru með mikinn kostnað að sækjum bætur vaxtabætur sem síðan lækka hlutfalli við vaxtakostnaðin, skilur við. Og þá eru félagslega bætur áfram húsaleigu bætur. Eins og tíðkast vísvegar í Evrópu, þá ertu, þú veist, til róa mér og alþjóð þingi samtaka leigjenda út í Evrópu þegar ég sagði þeim hvernig leigubótakerfi virka á Íslandi. Býtu, þið veitir sem sagt skatt fyrir inn á óverðstíðuna marka, hækkar ekki bara leigan alltaf? Ég alveg jú, og þeir bara róu. Ég bara skildi ekki þessa vitleysu, sko. Þannig að það þarf að breyta þessu, klárulega.
1: Einmitt.
0: Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður leigjendasamtakanna, kærar þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Við fylgjum

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stút fullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Bara vikunar á bylgjunni.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is
5: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is Skútuvogi 1
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Öll viðtölun eru á bilkjan.is

0: Já, áfram höldum við Reykjavík síðdegis svo þessum líka fína, fína þriði deg og ætlum að fara við enn vell en við ætlum aðeins að staldra við í frímórareglunni
1: Já, ætlum að tala trúmál og vakti nú athygli grein í morgunblaðinu morgunum að kaþólska kirkjan hérlendis telur það ekki samrýmast kaþólskri trú að vera aðili að frímórareglunni
0: Já, stíga þarna inn í bara og fara á milli frímórara og hérna og trúabraða
1: Já, þeir hvetja kaþólika hérlendis bara til þess að hætta í frímórareglunni
0: Já, þetta kannski við svolítið smár hópur sem við erum núna að tala en ég meina þetta áhugaverð frétt
1: Já, sem sér. Kemur líka inn á trúfrelsi til dæmis
0: Akkurant
1: En hann á línu hjá okkur hann Eiríkur Finnur Greipsson Hann skrifstofustjóri hjá frímórareglunni Komdu sæll Eiríkur
2: Já, komið í sælir.
0: Já, hvað finnst þér þess að frétt? Þetta eitthvað nýtt á nálinni eða þetta eitthvað svona sem núna orðið skjálfest og þinglist, sem maður segir?
2: Já, það finnum eftir við hvað tíma við mælum þetta. Ef við erum starfræðið, þá þetta nú örstu frétt, sko, og stöðt síðan. En þetta 300 ára komin frétt, einhvað síður.
0: Já.
2: Já, því að fyrir 300 árum eða svo, þá bannfærði páfinn í Róm frímórara á grundvelli þess að það væri leynifélagskapur sem á mikill miskilningur. Frímórar náttúrulega mannréttarsamtök sem vilja láta bara gott að sér leiða og það alveg eins með okkur hér á Íslandi. Við erum reyndar með þá kröfu umfram marga aðra reglur í heiminum, frímórarreglur, að við gerum kröfu til þess hér á landi og í Norðurlandunum að menn séu kristinar trúar. Við erum þó ekki neitt trúfélag. Við erum bara einfallega mannréttarsamtök sem að Og við tökum nú þessu bara með mildi og hérna, já, förðurinni en að kirkjan sé svona lengi að átta sig á því að þetta nú bara óskaplega, hvað er þetta, góður og gegn félagskapin til þess að rækta manninn og var láta gott þessi leiða.
1: Það kemur þetta fram að kaþólska kirkjan hefur einnig meinað frímúrórum sem þegar eru í kaþólsku kirkjun að taka við sakramentum, Banna sóknum kirkjunar og kaþólskum samtökum hérlendis að gera samstarfssamninga við frímúrara eða leifa þeim að nýta fasteignir kirkjunar í þá frímúrarastúku. En maður svona veltið fyrir sér með svona já, trúfrelsið, en hvernig takið þið þessu öllu saman?
2: Já, við tökum þessum bara með jafnækið og mildi, eins og ég sagði, og þetta í sjálfu sér ekki okkar vandamál, þetta með eitthvað vandamál kirkjunar og þeirra einstaklingar sem að vilja vera undir þessu þeirra kirkju, þetta er bara ok og við hefum engar áhugjur af þessu þetta hefur ekki mikil áhrif okkar starfsemi við erum með 3600 bræður í okkar félagssamtökum og þeir eru mjög sterkir, mjög víðum heim frímórar starfsemin en við erum hins vegar með þá kröfu almennt í frímórar reglum allan tím að þeir sem að gerast félagar þeir verða að vera engiðis trúar
0: Já,
2: á Norðurlöndunum er svo kallað sænskerfi sem er reyndar svolítið sérstakt með aðra reglur í heiminum að við gerum kröfum það menn séu kristnir og það er einstakt í heiminum að við bjóðum ekki aðra velkomna en kristna bræður og þess vegna er þetta nú svona enginlegt að kristin kirkja skuli vera, kaþólska kirkjan skuli vera að átta sig á því aftur að 300 ára gamalt ákvæði skuli vera græfið upp aftur.
1: En býstu þá við er ykkur að bræður þínir eða systur sem eru í frímórareglunni segir skilið við regluna og þeir meiga það ekki lengur og það sem þeir séu kaþólikar?
2: Ég sko nú það þannig að við hérna, verðum bara áttúr af því að við búum í lífrálsum landi og við gerum ekkit nærið andasendur það ef að menn telja að þeir þurfa að yfirgefa reglunum vegna þess að þeir eru kaþólikar. Þeir eru einhverjir örgla í okkar reglu og, sem eru kaþólikar en það er ekkit reglunar vandamál, það er vandamál við komum til einstaklinga að vera í félagskap kirkjunar sem að bannfæri menn fyrir það sem það mannrækt.
0: En ef við komum aðeins inn á það sem að Páin sagði nú fyrir all nokkrum árum síðan að það sé svona leynimakk. Nú fer rannsóknar blaðamaðurinn í mér alveg á flug.
2: Já.
0: Og hvað geturðu sagt mér þetta? Máttu segja eitthvað? Er þetta ekki alveg leyni þarna á bakvið luktardyr og allir uppstrílaðir og það eru sverð og kórunur og stórmeistarar og rítarar og þetta?
2: Þó þú er búin að segja allt og mikið, sko, þetta er að má ekki tala um þetta, þetta er svakalegt, sko.
0: Ég fæ ekki aðgöngu allavega.
2: Nei, það nú bara einfalda mikið miskilning og frímúrarareglan ekki neitt einu fjálskapur. Hann er þannig að við kynnum hann að meira sér mjög reglulega og við eina sem við höldum svona, já, lífiskildi yfir að tölum ekki við, við hérna utanakomandi eru síðirnir sem við stundum eða hvað ég maður kallaða síða aðdarnar sem við stundum pundum sem að við teljum að vera bara til skaða fyrir það sem vilja koma inn í regluna að fá að vita það fyrirfram hvað það snýst og þannig að við erum ekki leinu félagskapur við höldum til dæmis nú orðið reglulega kynningarfundi til þess að fræða fólk frímúrarregluna við fáum reglulega heimsóknir í Reykjavík fáum við reglulega heimsóknir nefndahópa frá Háskóla Íslands sem áskættir að fá að kynnast reglunni þannig og við getum haldið svoleiðis fyrir fyrirtækja og aðra sem vilja kynnast okkur og það hefur gefist vel það hefur hérna vika sundundar hringja fólki og margir koma mjög hissa út af slíkum fundum vegna þess að við erum alls ekki að fela neitt í okkar þessmi. Okkar einu yfirvöld eru íslensk stjórnvöld og við förum að íslensku lögum

0: mannorð, þannig að það eru svona helstu skilirinn sem við gerum og hann þarf að, sá sem vil gerast félagsmaður, þarf að hafa tvo meðmælendur sem eru frímúrarar og þannig að við svona reynum að, að bjóða inn til okkar menn sem við teljum að hafi gott að því sjálfur, fyrst og fremst fyrir þá og samfélagi sem þeir starfa í. Enda erum við víða að hjálpa til eins og mörg önnur mannræktar félög. Við getum nú bara nefnt fullta félögum sem er í kringum okkur, Lægja, Stífanis, Rótari, Oddfell og svo framvegis.
1: Og það er rétt skil hjá mér, það eru líka konur innan frímúrarreglunar, er það ekki?
0: Ekki innan íslensku frímúrarreglunar, en það er til alþjóðlega frímúrarregla, kalla og kvenna sem að, hérna, sem að skal segja starfar líka í Reykjavík
1: Já.
0: En hún er hérna, ekki tengd okkur
1: okay. En ertu með eitthvað skilaboð í lokin til þeirra sem eru kaþólskra trúar og vilja geta hann fara í frímúrarregluna hvað viltu segja við þá?
2: Og kannski til Pálans líka
0: ég vil bara segja við þá eins og alla aðra þetta er bara ykkar einkamál hvort þið viljið halda áfram í reglunni eða viljið koma í regluna það bara ykkar einkamál því geta það við ykkur eins og aðri frjálsir einstaklingar og eru velkomnir til okkar.
1: Nei, með það. Eiríkur Finnur Greipsson, skrifstofustjóri hjá frímúrarreglunni. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
0: Sömulegis, takk ykkur.
3: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðin í Toronto. Áttu eftir að smakka nýtindu hindberin, bleika kavíarin eða elgspökuna. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur. Hreinlega allt til hreinlætis.
4: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Betri laun í Borganesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Athugið. Þann 1. júlí kemur hann á Juicy Sushi, Minigarðinn, Rauða Ljónið, Dillon og Íslenska barinn. Thule. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Rennuhreinsun. Glersýn.
13: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
14: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir 4 á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á Bylgjunni í samvinnu við Metro.
15: Þetta er Bylgjan.
16: Vinsælasta útvarpsstöð landsins.

0: áfram höldum við í Reykjavík síðdeis og já, sumarið, það er svona að ná hámarki og svo náttúrulega þegar að fer að líða svolítið á sumarið þá er komið að þessu merka degi 12. ágúst þegar sólmyrkvi verður.
1: Þetta er bara alveg að fara að gerast, við erum að tala sko, júní er alveg að vera búinn og júli eru stuttur, eins og alltaf þegar gott veður Og svo bara komið að sólmyrkvanum, þannig að þetta er alveg að fara brest á.
0: Já, ég held að við gerum okkur ekki alveg grein fyrir því hversu mikið fár verður í kringum þetta. Það flikkist hvaðan að vera úr heiminum fólk til að sjá þetta hérna.
1: Já, og ég las í mokkanum í morgun að í öryggiskinni er nú í undibúningi margvíslegar aðgerðir á Vestfjörðum vegna þess mikla fjölda fólk sem þangað búist við að komi vegna sólmyrkvans 12. ágúst næstkomandi.
0: Akkurat og til að svara svona okkar spurningum varandi þetta að sjálfsögðu yfir lögreglu þjónninn á Ísafirði það Hlynur Hafberg Snorrason, vertu velkomin í þáttinn.
2: Já, sælir.
0: Já, hvað, hversu stórt og mikið þetta umfangs?
2: Sko, við höfum verið að meta stöðuna með fjölmörgum aðilum og oft marga fundi Við erum að reyna átt okkur á því hvað er þolmörkin okkar eru hérna á Vestfjörðum. Það er nú auglýst á síðu almyrkvans að þetta fyrirbæri varir hvað lengst sko á vestafjörðu landinu, Snæfellsnesi, Reykjanesi, Vestfjörðum og þá einkum að Látrabjargi og Þýsvæði og Bólafjalli. Og við erum og Látrabjargið er þannig að maður þarf að keyra á Malavegi og sumstaðar er á mjór og sumstaðar er á hátti við sjó.
0: Einmitt.
2: 45 kilometra frá botni Patrisfjörðar og út á Látrabjargið þannig að þetta er svona það er ýmsar áskorunir á liðinni saman með Bólafjalli það er Malavegur þarna upp og þetta er svona bratt og hátt fjall.
1: Já, þið ætlið að banna einkabíla á Bólafjalli þegar þetta gengur yfir?
2: Ekki kannski við, en bæjar yfir í Bólungavík hafa sem veghaldarinn upp á Bólafjall og á bílastæðið og útsýnispattinn hafa ákveðið að sem banna umferð almennra vegfarenda og bjóða þessi stað upp á sætaferðir úr þéttbílinu frá hérna. Stundleginni eða félagsheimilinu, nánast auðlust í þar. Og það verði bara sæta ferðin þær upp og haldið vel utanum það allt saman.
0: Já, en það virðist vera sem að, hérna, eins og ég sagði í byrjun, hérna, fjöldi fólks mun leggja leysina á Vestfirði til að bera þetta augum og þið voruð að greina þolmörkin, gerði ráð fyrir að það muni láta reyna á þessi þolmörk?
2: Sko við þessi öllisafna vegu frá Patrisfjarðarbotni út á Látrabjarg er eins og sagði á 45 km kafli og það er ekki mjög mikið þjónusta þar á því svæði og við höfum skilgreint 4 bílastæði sem eru þá með salerni og fólk getur þá lagt á þessum vegakafla og við ætlum að stýra umferðinni þannig að þegar hérna fjöldi bíla er komin upp í ákveðin fjölda að þá ætlum við að loka veginum þannig að það verði ekki það fari ekki úrskeiði sérna útanlegg og við erum áallt að þetta verði svona cirka 10-11.000 bílar sem að komast fyrir á þessum 4 skilgreindum bílastæðum
1: og væntanlega fullt af stórum rútum líka
2: Nei, við ætlum að banna stóra rútur, ekki stærri heldur 21 manna með ökumanni og leiðsögumanni.
1: Já.
2: Og hérna til að lágmarka alvarlega afleiðingar sem að gætu komið fyrir. Þannig að við ætlum að hérna, stoppa fyrir þegar það er bara hérna gesalega borðið fullt.
1: Hvar verða þessi varðpóstar þá, við hvað eru að miða, er þetta þarna við Patreksfjörðin þá eða hvað?
2: Í botni Patreksfjörðar, já. Það sem að þú hefur möguleika að keyra í austur átt eða vestur átt frá Brjónslæk eða þar og svo kemur niður í Patreksfjörðin og getur valið það að keyra út Patreksfjörðin og í áttalátabergi eða þá keyra svo áfram út sérst út af Patrisfjörði og tókna fyrir Bíldudal.
1: En hlýnur svona kannski aðeins meira praktíska hvert ykkur, hafið þið alveg mannskap hjá lögreglunni og Ísafjörði og Vestfjörðum að sinna þessu öllu og eru björgunarsveitir kallaðar út eða hvað? Í umferðastýringu?
2: Já, já, það koma mjög margir að þessu og allir mjög viljir að taka þátt í þeim tilgangi að minka álagið og vera með gott viðbrað ef eitthvað fer úr skeið, það nú ekki verðum bara einhver fái hjartáfall eða heilablófall eða slasist eða eitthvað slíkt á þessum vegakafli og til dæmis heilbrigðisstofnun Vestfjarða ætlar að bæta í mannaflasinn, lækna og hjúkrunarfólk við verðum að auka sjúkraflutningabíl þannig að verða björgunarsveita fólk með okkur í liði vegagerðin ætlar að fjölga í sínu starfsliði og landverðir verða þarna fli rauðkósin verður ekki bri og svo mátti lengi telja
0: En hvað með svona fyrir hinn venjulega leikmann sko, sem að vil kannski kíkja þangað og bera þetta augum þetta er að ná hámarki þannig korter í sex eftir middeis sýndist mér allavega á korti hérna þar fólk ekki að koma sér fyrir og leggja á stað alveg bara nánast daginn áður til að komast á svæði þetta hljómar eins og ansi margar þrengingar og svona póstar sem að stoppa mann af
2: Já, sko mestu áhyggjurnar eru á þessum öllisarna vegi að það sé ekki komið ómikið að fólki þangað og það viðbræðsæðlega er við með að nálgast einhvern sem að það er í neyð og svo fram með þess að við ætlum ekki að leifa lagningu á veginum eða í vegkantinum bara á þessum fjórum skilgjöndu bílastæðum og hérna og maður mæli náttúrulega með því að fólk sem ég við þá þjónustæðar sem eru þarna svæðinu sem að bjóða upp á tjaldsvæði eða bjóða upp á hótelgistingu eða slíkt.
1: En kalt mat, svona rétt í lokin hlinur, bara kalt mat, við viljum bara fá þitt mat, heldur þetta gangi greiðlega fyrir sig umferðinu vestfyrði á þessum tíma eða má búast við svona þjóðvega hátíð?
2: Nei, við viljum að reyna að tryggja svo verð ekki, við erum alla jafna erum við með sex lögreglumenn á vakt hverjum degi allan vestfyrir en nú ætlum við að fjölga í umfram það í 16 lögreglumenn og 8 lögreglubílar sem að verða þá bara það sem að þörfin er mest vantala á þessu svæði sem að vera vestfyrir og við ætlum að reyna að halda á umfram hraðanum niðri og það er ágætt að hafa það í huga að þó einhver hafi haft þeim hyggju að fara út á Látrabjörg og virða fyrirbæði fyrir sér þar og það séu bara komnir og margir þá er hann ekki að missa af þessu hann bara getur stoppað
1: og hort upp.
2: Upp á einhverjum útsýnistað eða á bílastæði einhverstaðar á leiðinni og vist þetta fyrir sér hann er ekki að missa af neinu
1: Neini. Stutt í sólmyrkvann 12. ágúst en Hlynur Hafberg Snorrason yfirlögregluþjónn á Ísafirði takk kærlega fyrir að deila þessu með okkur

0: Reykjavík síðdegis. Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
7: Törtulvax bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
10: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Fréttir klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Atvinnuvegaráðherra segir hegðun starfsfólks Hvals í Hvalfirði í dag sína virðingarleysi. Hvalveiðiskipi Hvalur dró 10. hval veiði vertíðarinnar að landi fyrir í dag og var þjóðsöngur Íslands spilaður í hátalarkerfi á höfninni á meðan að verkinu stóð. Þá mótti heyra menn hrópa áfram Ísland og tók eitt starfsmaður Hvalsi til og sveiflaði getnaðarlim Hvalsins að tökumanni fréttastofunnar. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra furðar sig á þessari hegðun.
12: Nýtingin á þjóðsöngnum við þessar aðstæður er auðvitað óvið eigandi, heilt ég geti sagt það. En heilt yfir þá virðist þetta vera komið út í tóma vitleysu. Við þurfum auðvitað að bera virðingu fyrir aðalatriðumáls og það er dýravelferðin. Og síðan eru þið bara viðskipta hagsmunir okkar á alþjóð á grundu. Og ég get alveg fullyrt að þessi fíflaskapur sem átti sér staðarnu höfninni Hvalfirði í dag var sannarlega ekki gerður með þá hagsmunir huga en ég orðspor okkar á erlendir grundu.
11: Sagði Hanna Katrín Friðriksson en hún telur fullt tilefni til að atviki í dag verði skoða nánar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar tvö umfangsmikil fíkniefnamál en í tengslum við þau var lagt hald á nærri 200 kíló af fíkniefnum. 10 sitja í gæsluvarðhaldi í tengslum við málin, 3 íslendingar og 7 erlendir ríkisborgarar að því segir í tilkynningu frá lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Málin eru óskild en í öðru þeirra var lagt hald á 106 kíló af kókaíni og hinu 56 kíló af amfetamíni. Kókaíni var flutt sjóleiðina með flutningaskipi til Straumsvíkur frá Suður-Ameríku og var falið í sjókistu undir skipinu. Agnes Eide, yfirlögreglu þjónn hjá rannsóknarlögreglu deild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir málið í Straumsvík umfangsmikið.
13: Þetta er stærsta mál frá upphafi, mesti kílófjöldi sem hefur haldaður í svona máli.
14: Hvað svona áætlaði fjármunir geta verið undir þetta?
13: Við getum auðvitað ekki sagt það svona alveg upp á 10, en við erum að horfa á milli 2-3 milljarðar sem að fara á hendur fárra þá ef að allt gengur upp.
11: Og björgunarsveitin Skagfirðingasveit á Sauðárkróki var kölluð út fyrir í dag vegna manns sem slasast hafði í dranga í Skagafirði. Hlúð var að viðkomandi og hann verkjastilltur en ekki er hlaupið að því að flytja fólk úr eyjunni þar sem uppganga í dranga brött og erfið og var óskað eftir að þyrla landhelgisgæslunar myndi flytja manninn á sjúkrahús. Og þá Elísabet Inga Sigurðardóttir komin til að fara yfir það sem ber hæst í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30.
15: Já, Lillý, við fjöllum þetta mál sem þú fórst yfir, stærsta fíknefna haldlagning Íslandssögunar. Lögregla segir eftirspurnina eftir fíknefnum gríðarlega og að samfélagi þurfi að horfa í eigin barm. Nú, Tómas Arnar, fréttamaður okkar, hann heldur áfram að fjalla hvalveiðarnar. Hvalur átta komið tíunda hvalvertíðarinnar að landi þrátt fyrir hótanir Pól Votson samtakana en skip þeirra býður utan landhelgi. Hann ræðir líka við atvinnuráðherra eins og þú komst inn á sem segir þessa hegðun geta skaða orðspor Íslands. Við ræðum líka við oddvita Húnabyggðar sem vonast til þess að orka Blönduvirkjunar nýtist í auknu mæli til atvinnu uppbyggingar á Blöndósi með nýrri byggðalínu og hann kallar jafnframt eftir því að meira verði virkjað á Blöndusvæðinu sem fyrst. Bjarki Sigurðsson fréttamaður okkar lítur við í einni framsæknustu ísgerð landsins í Eyjafjarðarsveit þar sem Mímósuísin slói gegn en Jagermasterísin hann reyndist aðeins og sterkur. Og loks eru farið í Suðursveit þar sem Þórbergssetrið á Hala, fæðingastað Þórbergs Þórðarsonar fagnar 20 ára afmæli. Forstöðukona setursins segir bjartsýn á að verk rithöfundarsins muni áfram lifa með þjóðinni. Fjölbreyttur fréttatími framöndan.
11: Já, það greinilega nóg að vera í kvöldfréttunum en þar verða á samtendur rásum, sínar bylginar og vísis á slæginu 6:30 en þanga til að finna allt það nýjasta á vísi.
16: Reykjavík síðdegis
17: Þakkum fréttastofu fyrir fréttirnar en við höldum ótröður áfram Stefán og hvað framundan?
18: Það eru færeyjar. Við ætlum að spjalla við Hjálmar Vog Árnason, hann leiðsögumaður í færeyjum og kvart færeyingur og nú orðinn sérstakur sérfræðingur í færeyingamálum í Reykjavík síðdegis og hann ætlar að segja okkur frá því hvað færeyingar eru að gera rétt og hvað við getum lært af

0: Já, við höldum áfram í Reykjavík City, Stefán, og núna langar svolítið að tala færeyjar.
1: Já, við horfum oft til færeyja, en ekki nógu oft, finnst manni.
0: Alls ekki nógu oft.
1: Við tölum oft til dæmis í jarðgangna gerða þau séu að standa sig svo frábærlega.
0: Já.
1: En einhvern veginn, that's it, sko, sem það segir.
0: Já, og þetta eru svona nánustu bræður okkar og nágrannar og Já. Við eigum svona meira að fjalla við færeyjar og færeyinga og hvað þeir eru að gera sem við kannski getum lært af þeim.
1: Já, akkurat.
0: Hann kominn til okkar, hann Hjálmar Vog Árnason, leiðsögumaður í Færeyjum og kvart færeyingur og já, bara maður sem ég þekki sem að veit hvað mestu færeyjar.
1: Já, sérfræðingur ekki að sýta þessum færeyjar, færeyjar, bara velkomin.
2: Mín er ánægja.
0: Já, gaman að fá því hingað til þess að tala þessum færeyjar og
2: Já, hvað, takk fyrir bóðið.
0: Og hvað við getum, sko, fyrsta spurningin, kannski djúp, hvað getum við lært af færeyingum?
2: Já, það nú annars margt, held ég. Við getum lært ýmislegt í pólitíkinni. Mm-hmm. Til dæmis þeir eru kosningar til þings. Og búið að gera færeyjar, núna það eitt kjördæmi og flokkanir sem bjóða fram, það bara þeir auglýsa hverjir hafa áhuga að taka þátt í kosningum í nafni okkar flokks. Svo þessu fólki bara raðað í stafrósröð eftir bókstaf, þess flokks sem það var hver einn vill fara fram fyrir. Og sá sem fær flest atkvæði, hann fyrir fyrstur inn. Og þannig að þetta er í rauninni prókjör leiða til kosningar.
1: Þetta er svona hálfgett persónu kjör þá þegar upp í stæðið.
2: Já,
0: já. Og hvað þýðir þetta? Hvað áhrif hefur þetta þá?
2: Þetta hefur þau áhrif að þá er þessi lobbyismi fyrir hvert og eitt kjördæmi, þá er hann ekki lengur til staðar, ekki svona beint eins og við þekkjum hér. En það er annað sem þeir gera líka að þeir sem að eru svo hefnir að verða kjörnir inn á þing og eru með metna til að verða ráðherrar og ef þeir verða ráðherrar þá verður að segja af sér þingmerku. Þannig að það er algjör aðskilnaður á framkvæmdavaldi og löggjafavaldi.
1: Þannig að það er svona nánast fagleg ráðherra ráðning og svo maður segja.
2: Já, ég raun að vera.
1: Já.
0: Þetta eru við búin að tala hér í mörg ár en það verður aldrei neitt úr þessu.
2: Nei, það er íhaldssemin í pólitíkinni hér, er mjög mikil.
0: Var þetta erfið breytingi, hefur þetta alltaf verið svona í færiðum?
2: Nei, þetta er ekki alltaf verið svona.
0: Og er erfitt að koma þessi í gangi?
2: Nei, þetta rann svona nokkuð mjúklega í gegn hjá þeim. En það var mikil spilling áður, mjög mikil. Því að það hefur oft verið þannig að meiri hlutin hangistundu bara á einu atkvæði.
1: Já.
2: Og það þýðir að þetta eina atkvæði fær völd.
1: Mitt.
2: Já, já, ég get stutt ykkur, en það kostar. Það vil fá göng hér eða ferju þarna eða eitthvað svoleiðis.
0: Já.
2: Þannig var þetta svolítið mikið.
0: Og það er búið?
2: Ég segi nú ekki spillingi sér búin, en hún hefur snar minkað. Mm-hmm.
0: Hvað er að tala bara svona helstu hagstærðir? Hvað eru færeyingar margir?
2: Færeyingar eru rúmlega 50.000. Þeim fækkaði í síðustu kreppu hjá þeim. Og það hefur mikið af ungu fólki farið til Danmerkur í framhaldsnám. Því að þar hafa þeir frjálsan aðgang að háskólum og keipis.
0: Mm-hmm.
2: Og svo gerist það náttúrulega bara að ungt fólk fer til Danmerkur í nám. Ung stelpa heitir þar ungan Dana eða öfugt og þau verða kyrrt í Danmörk.
0: Mm-hmm. Þú sagði kreppur, eru þær algengar í Færeyjum og hafa þær þá gjaldmiðlinn til að bregðast því?
2: Já, þær hafa, sko, þær fylgja eiginlega sveiflum bara í, eins og var hjá okkur, sveiflum í þorskstofni. Og þegar að þorskurinn er í lægð á Færeyjabanka, þá fer efnahagslífið niður líka.
0: Mm.
2: En núna, síðustu ár, má segja að Færeyjar séu ein ríkasta þjóð í heimi. Og það sem hefur gert á ríka er laxeldi í sjó.
0: Mm-hmm.
2: Og það sést strax bara leiðum maður lendur og fer að keira þá sjást kvíar bara út allar trissur.
0: Mm-hmm.
2: Og það er svona hinn ný ríka stétt færja. Það eru laxeldis kongarnir.
1: Já, og það er einhver, eins og það segja við okkur hérna, það er einhver laxveiði ár sem að verða fyrir reyðileggingu ef að
2: Nei.
1: Einhver að sleppa á
2: það er svona ein eða tvær ár sem er, þetta kallaði vísið að lagsveið á en þetta er skiptir engum máli efnahagslega þannig að þeir eru bara með sitt fiskeldi í friði
1: já.
2: Á Ísundunum, það er umtla mikil ströymur á milli eigjana beljandi ár
0: En gjaldmiðlinn er tengdur við dönsku króna já, ekki sem er tengd við evru
2: Í raunin er ekki til neitt sem heitir færisk króna
0: Nei.
2: Það eru prentaði sko færiski seðlar en það er danski þjóðarbankin sem sér það
1: Þannig að það er danskur banki sem að sér bankastar sem er færeyja. Það er engin eiginlegur
2: færeysku banki. Jú, þeir eru með sína banka, betri banki og færeyja banki og svona.
0: Já.
2: En á bakvið þá er danski þjóðabanki.
0: En Hjálmar, öll þessi göng sem erum já. Bara við tölum nú allar manna þegar við förum til færeyja, tölum færeyjar, þá er alltaf minnst á göngin í færeyjum.
2: Ellilega.
0: Hvernig hafa þær efnað þessu?
2: Já, þeir nota sama módel og við notum Karlfjarðargöngin. Þeir bara rukka. Og taka lán, ríkið, það semst að stofna félag, gangna félag, og það fær lán með ríkisábyrð. Og ríkisábyrðin, hún byggir á bakábyrð frá danska seðlabankanum, og út af það fá þeir hagstæði lán.
0: Mm.
2: Og að hverju eru þeir að gera þetta? Þeir svara því á mjög einfaldan og skynsaman hátt. Við verðum að stækka færeyjar. Þetta eru lítil þorp, kannski 70-80 manns, 100 manns, 200 manns og lítil þorp eru, geta svo lítið, geta ekki tekið mikið þessi verkefnum af því að það vantar fólk og þá segja þeir bara einfallega við verðum að stækka færeyjar og það gerum við með því að tengja byggðarlögin.
1: Mm-hmm. Og þetta eru einni eina leiðin til að gera það. Gerum aðra á fyrir.
2: Í raun og veru.
0: Svo fór ég aðna fyrir nokkrum árum og maður tók eftir því það er sko fótboltavöllur, alveg rosalega flottur fótboltavöllur, bara völlur í nánast hverju byggðalagi.
2: Já.
0: Þeir eru ekkert að spara þar.
2: Og þar, það hefur skilað sér.
1: Já, það gengur vel.
2: Í alþjóðaboltanum.
1: Já, með að við höfðu tölu eins og maður segir alltaf hérna heima líka.
2: Já.
0: Já, já.
1: En hvað með, nú hefur maður heyrt í gegnum tíðina, að færeyjar séu Já, bara danska veldið sé að framflytta þeim, að flytja til þeirra alveg miljard á miljard ofan til að fjármagna þessi verkefni og fá þetta bara gefinns allt saman.
2: Það er bara ekki rétt. Styrkuðin danski, að það, þeir hafa verið svona sjálfstæði sinnaðir flokkar í stjórn, þá hafa þeir stundum bara lagt danska styrkin inn á bók, banka, til að sína fram á, við komumst alveg af á styrksins og hann innan við 10% sko af útgjöldum færiska ríkisjóðs.
0: Já.
2: En þeir eru ekki með alla málaflokka, þeir eru ekki með ennþá með dómsmál og þeir eru ekki ennþá með varnarmálin og utanríkismálin þar að lenda ekki nema að hluta.
0: Östutt í lokin Hjálmar, sko tíminar hlaupa frá okkur, en hver svona þín tenging við færiðar? Akkur þekkjur færiðar svona vel?
2: Afi minn var færiskur Svo kom afabróður minn hingað og ætlaði að sækja einhvern úr íslenska legnum. Það átti að vera Hjálmar Hannesson.
0: Já.
2: En hann var til allra hamingju, hafði ekki áhuga á því, vildi frekar fara með foreldri sinni til Þýskalands og ég enn að þakka honum fyrir það.
0: Og þú ferði oft til færiða með Íslendinga? Og,
2: næstu sex sömur fór ég til færiða.
0: Já, já.
2: Og var þar í þrjá mánuði á hverju sömur.
0: Og heldur ennþá tengslu við
2: færiða og færiða við semst frændfólk okkar þar
0: Einmitt það, Hjálmar Vog Árnason leiðsögumaður í færiðum og kvart færiðingur kæra þakki fyrir komuna
2: Já, takk fyrir mig Reykjavík síðdegis
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
4: Við sérhæfum okkur í litum Sérhæfni Litaráðgjöf alla daga
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
6: Ert þú búin að kynna þið nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
7: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Lestin, komdu og reynslu aktu. BL Sæfaröða. Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Vettrokk vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring sunnan 8 til 15 metrar á sekundu og lítilsháttar væta en hægar og bjartað mestu á norðustur og austurlandi. Rigning vestanlands í kvöld og nótt. Morgundagurinn sunnan strekkingur víða norðalands á morgun en 5 til 10 metrar á sekundu undir kvöld. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands fram yfir hádegi. Hiti verður á bilinu 9 til 18 stig og það verður mildast norðaustan og austanlands. Og ef við lítum á veður horfur á landinu fyrir næstu daga suðlægar og síðar vestlægar áttir og nokkuð vætu samt landið vestanvert en síðan norðanvert landið þegar að líða fer að helgi.
7: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
6: Þá lítum við inn á vefinn hjá veðagerðinni umferðin.is og atum hvað er að frétta af já, vega framkvæmdum og öðru og hér tilkynning sem kom inn í dag og snýr að Kópavogi. Dagana 30. júni til 20. júli frá klukkan 10 að kvöldi til 6 að morgni verður vegavinna á Hafnarfjarðarvegi undir brúnni við Hamraborg. Lokað verður til skiptis en hjáleið verða mertar á staðnum. Ekki verður lokað alla dagana þar sem að þetta verk háð veðri. Nú svo vinna við vega framkvæmdir víða land og vegfarendur beðinir að sína aðgátt og virða merkingar á vinnusvæðum. Já, alltaf gott áður en lagt þar á stað, farin á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og kannaðastaður, en ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem eru opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777. Börum saman
9: í frí. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Bylgjan, bjart og brosandi.

0: Jæja, Emil, nú förum við að sigla þessu flegi heim.
1: Já, og hefur ekki bara svona aðeins að opna dagbókin og það í gegnum svona markverðasta sem gerðist á þessum degi á árum áður.
0: Já, þessum síðasta degi júnímánaðar, voðalega flýgur tíminn áfram.
1: Já, ég byrja það þessu, ég tek eftir hérna á þessum degi árið 1862,
0: já.
1: 30. júni, þá hófst eldgos vestan Vatnajökuls og stóð í 2 ár.
0: Já.
1: Eldstöðin heitir Toppgígar og hraunin sem rann heitir Tröllarhraun.
0: Einmitt. Þú hérst að þú væri kannski með elsta hlutin í bókinni? Nei, hvað
1: það er
0: 1564, stóri dómur var lögtekinn, mannst ekki eftir að hafa að lesa það hérna í skóla?
1: Eitthvað svona óljóst, jú.
0: Já, var svona til að uppretta lauslæti og
1: já.
0: Hveða á stranga refsingar, svo sem lífláti, já, þunga sektir, við sifjaspellum
1: okay.
0: og frillulífi. Framhjáaldi og fleira.
1: Já.
0: Við vorum
1: svona gett í lögfræðinni.
0: Komin og svona réttu mig.
1: Heyrðu, en á þessum degi árið 1874 þá mótmæltu skólapiltar Lærðaskólans við MR.
0: Já.
1: Þeir mótmæltu latneskum stílum með því að halda brennu vestur á Melum.
0: Býttu nú við, það ennþá verið að kenna latínu.
1: Já, þessi stílar eru kannski eitthvað erfiðir.
0: Já, mögulega.
1: Þeir bara fóru og heldur brennu.
0: Þetta er eitthvað valkvætt í dag, held ég, í MR. Já. Það er hægt að velja þetta, ég held að gera það færri og færri með hverju árinu. Herðu, 1952, þá var fyrsti þátturinn af sápuóperunni Leiðarljós sýnd í sjónvarpi.
1: Það er ekki Guiding Light?
0: Jú, hugsaðu þér.
1: 1952?
0: Ég man mjög vel, amma mín horfði á þetta bara alveg, myrkja hann villi sko
1: Er þetta ekki þáttur sem á metið í heimsmyndabók Guinness?
0: Mér gruna það
1: sem að hérna sápópera sem var lengst útvarpað ég lesi hérna að hann byrjaði fyrst í útvarpi þessi þáttur, eða þessi sápópera
0: það
1: var svona útvarpsþættir sem byrjuðu sko 1937
0: Við þurfum kannski að henda aftur í útvarpsápu
1: Já, gefur eitthvað svona hugmynd en svo var hann færður yfir í sjónvarp 1952
0: Já.
1: En þessi þættir þeir hættu hérna árið 2009 Guiding Light
0: Nú svo var það tveimur árum setna 1954 þá var síðasti almyrkvi sólu hér á Íslandi
1: Já.
0: Og næsti bara í ágúst 12. ágúst
1: Þetta er stutt svona milli
0: Já, merkileg
1: Það er raðast svona upp
0: Já, já
1: Norðurlandameistaramóti í handknattleik Hvenna var haldið í Reykjavík á þessum degi árið 1964 og því lauk með sigri íslenska liðsins
0: Já, já
1: Það var glæstur árangur
0: Fjórum árum síðar 68 Þá var Kristján Eldjárn kjörinn forseti Íslands Svo mætti maður
1: Og þessum degi árið 1974 og alþingiskosningar haldnar en þennan dag þá hófu fyrstu hvenn lögreglu þjónar á Íslandi störf í Reykjavík
0: Já
1: 1974
0: Já Það eru 1994 þá var kvikmynd Friðrikssonar bíódagar fyrir sínt
1: Já.
0: Hún er svolítið góð Rápa. Í minningunni, kannski er hún svona batsins tíma á alltaf
1: Já, ég heldur sig að það mjög góð sko
0: Það ekki
1: Heyrðu, rúlið við það sem vorum að bralla í dag
0: Já, skulum gera það Hvar byrjuðu við?
1: Við byrjum að tala við hann að Björgu Evu Erlendsdóttur Framkvæmdastjóra Landverndar Ætlum aðlega að tala við hann lúpínu Við komum aðeins inn á lúpínu og kerfilinn og allt þetta
0: Já, fórum samt svolítið út í hérna frakkana tvo sem er að spæna upp landið og eru bara ennþá hérna Ég held að vera farnir á landi
1: Já, held að það nú flestir en svo sko, ef marka má myndir og umræður sem skapast það í Facebook-kofnum vanda bakland ferðarþjónustunar en þá verður bara komnir á Ísafjörð eða Ísafjörða djúpið
0: Við fylgjum grant með þeim áfram Nú, Jón Gunnarsson, hann var í símanum kvalveðamálið mikla sem að náttúrulega er í gangi Við erum með Bandero hérna við landið og heyrðum í Rod Coronado í gær og hann fleygði þessum rökum að þetta sé ólöglegt bara beint út gluggan
1: Já, hann sagði að það væri nú alveg heimildi fyrir þessu hjá alþjóð kvalveðaráðinu þessum veiðum, sagði Jón
0: Akkurat.
1: Og já, hvað sagði hann okkur hérna, þessi samtök og þetta væri bara svona dýravenda samtökin, hann sagði þetta verið svona einhver hagnaðadrifin aktivismi
0: Já, að fólk væri nú bara þarna til að búa til að setja pening
1: Já
0: sem er kannski aftur gömulsaga og ný með sem svona samtök
1: og Jón skammaði okkur aðeins fjölmiðlar við mekkert vera að happa þessum mótmælendum
0: já
1: það svona gaman að heyri Jón í reglulega
0: við verðum ekki að tala við alla
1: já
0: það var fjörugur símatíma sínu stað og svo spjölluðu við Ingva Ómar Sigrunarsson formann leigjendasamtakana
1: já húsaleigunefnd í New York samþykkti síðustu viku að frysta hækkanir á leigu í 1 milljón íbúða sem falla undir sérstakt leigu verðlags eftirlit borgarinnar en ákvörðurinn nær bæði til 1 og 2 ára leigusamninga og þetta vakti nú aftill okkar að yfirfæra þetta á Ísland.
0: Já, hann sér þetta alveg í hillingumæningu og benti mitt á það sko að hlutfall ráðstafanatekna Íslendinga sem er að leiga er miklu meira í leigum en það er í New York þar sem er nú verið að setja á leigufæk. Þannig að við erum, já, markum á hans orð og miklu verri stað.
1: Nei mitt, Eiríkur Finnur Greipsson, skrifstofustjóri hjá frímúrarreglunni, rætti við okkur. En kaþólska kirkjan á Íslandi hefur beint þeim tilmælum til kaþólika hérlendis að segja sig úr frímúrarreglunni.
0: Já, sagði þetta var henni bara, hérna, ágætis fásinna þarna í gangi og sagði að flestir væru nú velkomnir inn í frímúrarregluna. Svo spyrjum úr hvort það væri ekki eitthvað algjört leynimakk. Hann sagði svo ekki vera, hann sagði þetta væri bara hérna, samtök sem vildu láta gott að sér leiða.
1: Já, og er ekki félagatalið þeirra ofnbært?
0: Jú, það held ég nú.
1: Og fletta bara upp frímúrunum á netinu.
0: Akkurat, við spjöllum líka, að því vorum að tala sólmyrkvann aðan, hann 12. ágúst og við spjöllum við Hlín Haberg Snorrason, hann yfir lögreglu þjótt á Ísafirði, undirbúning vegna sólmyrkvanns, það mun mæða mikið á kerfinu á Vestfjörðum.
1: Þeir eru á fullu, já, löggunni á Vestfjörðum og það er bara, já, það í mörg horn að líta á björgunarsveitir í viðbragðsstöðu. En þetta á allt að geta gengið upp þannig að þú að við að kefið sér nú eins og það fyrir vestan.
0: Já, já, þetta lítur að fara allt réttaleið. Eins og færingar hafa verið að gera, þeir hafa verið að gera mjög góða hluti og allt fyrir réttaleið þar og í gegnum svo mörg göng að það hálfa verið svakalegt. Og hann fræddi okkur færeyjar, Hjálmar Vók Árnason, leiðsögumaður í færeyjum og hvart færeyingur og sérstakur, já, svona, viðmælandi færeyjar hér í Reykjavík síðdegis.
1: Já, það getum við lært af færeyjum, hvað fannst þér svona standa upp úr það sem hann, Hjálmar sagði, mér fannst svona með, já, þeirra, maður eru alltaf haldið að Danir eru alltaf millifæra að fullta peninga á þá, svo já. Geti nú staðið undir í hérna jarðgöngunum öllu þessu en... En hann sagði þeir bara geta staðið undir þessu sjálfur.
0: Já, og hafa gert það með þess að lagt bara peningi sem kemur frá Danmörku, sem svona eins og 10% útgjalda færeyinga á hverju ári, lagt það bara inn á reikning, sýnt bara við getum þetta sjálf.
1: En við komumst ekki lengra í dag, Auðum Georg Ólafsson, Stefán Valmundarsson og Páll Sævar Guðjónsson, öll viðtölin eru komin inn á Vísi og auðvitað á bylgjan.is og auðvitað í bylgju appið.
0: Já, en við verðum hérna aftur á morgun á slæðinu 4, þangað til hafðu það frábærlega gott.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta Bylgja.
4: Við hættum og trillum og tækinu þengjum.
5: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
9: Já, alveg samanlega, mjög gott.
8: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Við ætlum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
11: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Tres.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Gott kvöld. Í fréttum þetta helst. Lögreglan lagði hald á metmagn af kókaini í síðustu viku. Eftirspurnin sé gríðarleg og samfélagi fyrir við að líta í eigin barm.
1: Veiði hvala við Íslands strendur heldur áfram þrátt fyrir linnulausar hótanir Paul Watson samtakana. Við tökum stöðuna á hvalveiði í fréttatímanum.
0: Atvinnur á þeirra segir hegðun starfsmanna hvals fíflaskap sem geti skaðað orðspor Íslands þegar þeir léku með lim dýrsins. Oddviti Húnabyggðar vill að orka blönduvirkjunar nýtist betur til uppbyggingar á Blönduósi og hvetur til frekari virkjana. Evrópumeistarinn Tryggvi Snær kominn heim og ætlar að hjálpa landsliðinu að taka stór skref í átt að HM næsta árs. Lögreglan hefur lagt hald á 106 kíló af kókaini í stærstu fíkniefnahaldlagningu Íslandssögunar. Níu menn sitja í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Þetta kemur ofan á annað stórt fíkniefnamál tengt norrænu fyrir mánuðinum. Lögreglan segir metið frá því fyrra þegar sprungið og að samfélagi þurfi að horfa í eigin barm. Birgir Olgersson.
2: Kókaini kom til landsins mánudaginn 22. júní þegar súrálskipið Kosnitsa frá Brasilíu kom til hafnar í Straumsvík. Efnið var ekki í farrými skipsins heldur falið undir því í svo kallari sjókistu, hólfi undir keili skipsins. Þar voru 106 kíló sótt af kafara sem talin tengja smálinu. Lögreglan lét ekki til skara skríða strax. Dagana eftir fylgdi lögreglamálinu eftir og reyndi að sjá hverju kæmi að sendingunni. Handtökur hófu svo á fimmtudegi. Níu sitja nú í gæsluvarðhaldi, þrír Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar, allt karlmenn á þrítugs, fertugs og fimmtugsaldri. Rannsakað hvort málið tegi anga sína erlendis. Agnes Æti Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn og miðlari rannsóknardeild, segir ekkert benda til þess að mennirnir séu starfsmenn skipsins eða álversins í Straumsvík. Umfangið gefið ákveðna mynd af málinu.
3: Það náttúrulega liggi bara í augum uppi að mála þessa stærðagráðu er skipulögð brotastar sem ekkert annað.
2: Lögreglan er aðstoðar annara embætta við rannsókn málsins og Europol. Lögreglan telur verðmætið geta numið 2-3 milljörðum króna ef efnið hefði komist á markað. Og magnið fordæmalaust hér á landi.
3: Já, þetta stærsta mál frá upphafi. Mesti kílófjöldi sem hefur haldaður í svona máli.
2: En þetta ekki eina stórmálið í júní. Þann 12. júní fann lögreglan fíknefnd í húsbíl sem kom með norrænu. Meðal annars 56 kíló af amfetamíni, 8 kíló af kókaini, 1 kíló af ketamíni, 1 kíló af kristall amfetamíni og 1 kíló af svokölluðu bleiku kókaini sem líklega blanda af ketamíni og MDMA. Bleika kókainið hefur á markað á Íslandi í einhver ár. Ævar Pálmi segir haldlagningar ársins þegar hafa sprengt metið frá því fyrra.
4: Á sáskali sprunginn og þegar. Ég ekki mér ákomið tölu akkurat núna, en já, það metmagn sem að hefur verið lagt hald á.
2: Hann vil ekki fullera hvort meira sé flutt inn en áður eða hvort lögregla nái einfallega meira magni. En hann segir stóru spurninguna snúað eftirspurninni.
4: Og ég held að það sé stóra spurningin, af hverju svo mikil eftirspurn? Og við finnum það alveg að þegar eftir svona stóra haldlengningar að þá skapast þurð á markanum. Við sjáum það líka í okkur störfum hér helgar og tengt skemmtunarlífinu að það gríðarlega fíknefnavinsla sem tengist honum.
2: Ævar segir ekki nóg að horfa bara á lögreglu, tollgæslu og haldlagningar.
4: Við sem samfélag þurfum að spyrja okkur hérna og líta inn á við af hverju þessi gríðarlega eftirspurn. Og hverjir hafa efni á því að kaupa gramma af kókaini sem kostar 20 til 25.000, jafnvel fyrir 1 gramm hverju helgi og jafnvel í miðri viku líka.
0: Atvinnuvegar á þeirra líkir háttsemi starfsmanna Hvals við fíflaskap og segir notkun þjóðsöngsins við löndun óviðeigandi. Atvikið grafið undan hagsmunum ferðamannageirans, þá hefur heilbrigðiseftirlit Vesturlands hafið skoðun á starfsháttum

0: Ekki voru allir á svæðinu sáttir. Fjórir meðlimir Paul Watson samtakana voru mættir þar til að skrásetja með hvaða hætti staðið hafi verið að veiðunum.
1: We document every whale that comes ashore.
2: Við skrásetjum hvert hval sem kemur á landi í hvalsveiðinni. Við skoðum hann til að sjá hversu mörgum skutlum hefur verið beitt á dýrið og hvað þeir hafa lent. Við vorum miklu frekar að safna sönnunargögnum í því skyni að aðstoða íslensk yfirvöld. Við tölum við skipstjóra Bandeiró, Paul Watson samtökin gera skipið út. Við látum þá hiklaust vita þegar hvalirnir kom inn og hversir margir þeir eru.
0: Atvinnuvegar á þeirra fordæmir háttsemi starfsmann hvals.
3: Nýtingin á þjóðsögnum við þessar aðstæður eru þetta óviðeigandi, ég held ekki getið sagt það. En heilt yfir á virðist þetta vera komið út í tóma vitleysu. Þessi fíflaskapur sem átti sér staðan á höfninni Hvalfjörð í dag var sannarlega ekki gerður með þá hagsmunni huga en ég orðspor okkar á erlendir grundu. Við erum með okkar stærstu atvinnugrein til dæmisundir sem er ferðaþjónustan.
0: Þór varskip landhelgiskeslunar hefur fylgst grant með för Bandeiró í dag. Dómsmálaráðherra segist líta málið alvarlegum augum.
4: Íslensk stjórnvöld munu auðvitað aldrei láta það líðast að menn komist upp við það að ógna velferð eða lífi íslenskar sjómanna.
0: Heilbrigðis eftirlit Vesturlands hefur tekið starfsætti vinnslustöðar hvals til skoðunar eftir að eftirlitinu barst tilkynningum mögulega yfirborðsmengun frá vinnslunni. Framkvæmdastjóri eftirlitsinn segir í samtali við fréttastofu að svo verði sem mengunin verði til við mjölvinnslu þar sem hluti sóðvatns fyrir gegnum fitugildri og þaðan út í sjó. Samkvæmt upplýsingum frá eftirlitinu þessi meðhundlun á sóðvatninu óásættanleg. Vatnið við 80 stiga hita sem of hár hiti svo gildran virki sem skildi og fitan streymir því út í sjó. Í starfsleyfi hvals sett skilyrðum að sóðvatni sé fargað með réttum hætti. Heilbrigðis eftirlitið ítrekkaði í bréfi til Kristjáns Lofssonar forstjóra hvals þann 11. maí að bæta þyrti úr þessu. Ekkert svar hefur borist eftirlitinu. Málið því komið til meðferðar hjá eftirlitinu og hval verið veittur andmælaréttur áður en ákvörðun verður tekin í málinu. Samkvæmt lögum gæti þvingunarúrræðin verið beitt sem varðar áminningu, dagsektum, stöðvun, starfseminar til bráðabirða eða jafnvel afturköllun starfsleifis.
5: Oddviti Húnabyggðar vonast til að orka blönduvirkjunar muni í vaxandi mæli nýtast til atvinnu uppbyggingar á Blöndósi, minnir byggðalínu. Hann hvetur jafnframt til þessa meira verð virkjað á blöndusvæðinu sem fyrst. Kristján Már Unnarsson segir frá.
6: Við Blöndós hefur verið að tvöfalda gagnaver Borealis og kalla framkvæmdinnar á alltaf 200 manns í vinnu. Samtímis verða til milli 30 og 40 ný varanleg störfi í héraðinu vegna gagnaversins. Starfsemi þess byggir alfarið á raforku blönduvirkjunar sem hefur lengst að verið vannýtt vegna takmarkaðra flutningslína en oddvitinn segir það núna horfa til bóta.
7: Loksins erum við að sjá fram á það með nýrri byggðalínu sem á að spenni sitja hér 2028-2029 hinga nýrritir að hér geti orðið raunveruleg uppbygging og með orku úr blönduvirkjun.
6: Guðmundur Haukur segir að raforka upp á 10 megavatta hefur reynd verið innilokuð í blönduvirkjun og þá orku vill að sjá nýtast þeim í héraði.
7: Ég sé það svo fyrir mér að með þessari legu á byggðalínunni að þá breytist þetta, þetta verður fasti og hér bara í rauninni nýr orkuafhendingastaður af hálfu landsvirkjunar og hinna orkufyrirtækjana.
6: Og hann hvetur til þess að meira verði virkjað.
7: Við eigum hér líka orkukosti sem eru tilbúnir í rammaáætlun sem eru blöndu veitur og blöndu lundur. Þannig að þetta eru virkjarnakostir sem að landsvirkjunum með, allavega með blöndu veitur að þá ekki því til fyrirstöðu að þeir fari bara hefja vinnu við það og koma orkunni sem fyrst í vinnu hinga niðrittir.
6: En þið viljið láta virkja meira hérna á fjöllum?
7: Já, þetta er þegar raskað svæði og þar eigum við að virkja.
5: Eina framsæknustu ísgerðum landsins er að finna í Eyjafjarðarsveit. Mímósu ísinn sló í gegn, en Jagermaster ísinn var aðeins of sterkur. Bjarki Sigurðsson leit við í ísbúð.
8: Kúabúið Holtsel einn vinsalasti áningarstaður Eyjafjarðarsveitar, en þar er ekin ísbúin Holtsels hnoss. Ísinn búin til á staðnum og úr mjólk þeirra 60 mjólkurkúa sem þar eru.
9: Við erum svolítið háð veðrinu, þannig að við vonumst alltaf eftir að fá flott sumar. En við elskum að fá fólk til okkar hérna á sumrin og erum með opið í 2-3 mánuði en seljum svo ísinn í matvöruverslunum allt árið.
8: Ísinn framleiddur einu sinni til tvisar í viku og bragðtegundirnar eru gríðarlega margar.
9: Við notum eins mikið íslenskt og hægt er. Ef við gerum bjórís þá notum við bjór frá Kalda. Ef við gerum rabbabara þá hann bara garðinum.

0: Og ef við erum að gera berja ís það, þá reynum við að kaupa það hérna á næstu bæjum.
1: Þannig að þið líka eruð með svolítið margar bræðtöfundir sem þið hafið allavega að prófa ykkur áfram með.
0: Já, uppskriftabækurnar okkar eru yfir 300 tegundir, en síðan erum við alltaf að prófa okkur áfram. Við höfum fengið óskir að gera mímósusorbet og freyðivínsorbet fyrir brúðkaup. Við höfum gert hvítlauksís fyrir veitingastaði og bjórísinn fyrir veitingastaðin hjá Kalda.
1: Hvernig mímósuísinn?
0: Hann aðeins og góður.
2: Hann hljómar nefnilega afar ljúfengur, en einhver bragðtegund sem hefur ekki slegið í gegn?
0: Ég gerði mitt besta fyrir félagi hérna á sveitinu daginn, þá gerði við jagameistir ís, en ég gerði hann aldrei aftur.
1: Það var aðeins og mikið.
0: Það var svolítið kröftugt.
2: Á fallegum degi hægt að borða ísin úti á bekk þar sem hænurnar, endurnar og hundarnir bjóða upp á heimsklassa félagskap.
1: Og þegar maður búinn að borða ísin þá getur maður kíkt á kýrnar sem maður bjuggu til mjólkina og hver veit nema þær reynir bara að borða þig í leiðinni.
3: Þórbergssetrið á Hala í Suðursveit, fæðingarstað rithöfundarins, fagnar í dag 20 ára afmæli. Forstöðukona setursins segist bjartsýnum að verk Þórbergs Þórðarsonar muni áfram lifa með þjóðinni. Og það Kristján Már Unnarsson sem með þessa frétt úr Suðursveit.
4: Það vakti nokkra umræðu síðastliðið haust þegar fréttir birtust af því að Halldór Laxness væri mikið til hættur að vera lesin í framhaldsskóla landsins. En hvað með Þórberg? Er hann að verða gleymdur nýjum kynslóðum Íslendinga? Þórberg setrið reis í byggingu sem áður var fjárhús og var byggt við báðakablana og má sjá bækur Þórbergs á veggnum. Opnunarhátíðin var á þessum degi árið 2006 en jafnframt fylgdi veitingahús.
5: Á þeim tíma þá var náttúrulega mjög lítið þjónusta hér á þessu svæði og við sáum strax samlegðar áhrif í því að vera með veitingasölu og safn. Og það eru auðvitað búið að halda þessari hugmynd alveg á floti, sko. En þetta er sannsagt líkana Bergshúsi hér.
4: Og safnun er farið í gegnum æviskeið Þórbergs með ljósmyndum og kvikmyndum en einnig með líkunum af húsakynum sem tengdust ferðlans. Hér er heimili Þórbergs við Hringbraut.
5: Hringbraut inn á Hala og þetta er sannsagt íbúðin sem þau byggu lengst í á vestur í bæ. Og margir sem að kveikja á þessu og hittu hann í vesturbænum á þessum tíma og muna eftir þessum svölum og svo framvegis í búðin alltaf ennþá óbreytt.
4: Fyrir innan eru stofan og skrifstofan.
5: Svo er þetta skrifborði Þórbergs og bókahillurnar og bækur úr bókasafni Þórbergs.
4: Þórbergur Þórðarson var fæddur árið 1888 og lést árið 1974. En er hann að verða gleymdur?
5: Nei, nú erum við bara svolítið bjartsýn hérna. Í Þórbergs klíkunni, svo við erum stundum kölluð, að okkur finnst vera mikil straumur í þá átt hjá ungu fólki að lesa Þórberg. Mm-hmm. Og við erum að fá alltaf fleiri og fleiri vísbendingar það. Ég held að verkans séu ótrúlega lifandi.
3: Já, það er jákvæðar fréttir og þá er það sportið.
6: Við ræðum við Evrópumeistarann Tryggva Snæ Hlynarsson sem mættur heim til Íslands og ætlar að hjálpa íslenska landsliðinu að taka stórt skref í áttina að HM. Og við heyrum svo frá Elínu Rósu Magnúsdóttur landsliðskonu í handbolta sem fekk fljúgandi start í atvinnumennskunni út í Þýskalandi.

Já, komið þið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína þriðjudagskvöld, það síðasti dagur júní mánaðars og júli tekur við á morgun en við ætlum að vera í tónlistinni þetta kvöldið saman. Allalegið til klukkan 11, ég heiti Bragi Guðmundsson og Ed Sheeran væntalegur, Raven Lenay, Ella Langley og Morgan Wallen og Ágúst og Una Torfa, svo einhverju séu nefndir á þessum klukkutíma. Sömuleiðis AHA, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Við byrjum á hljómsveitinni Cure og þetta lag af plötunni Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me sem kom út árið 1987. Lagið heitir Just Like That.

0: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Er húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
8: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: reynslu og hestum. Komdu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
1: Lokadagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTSC á borð við Samsung Samsung, by Malene Birger, Diesel og Acnex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi. Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Engin vinnu friður. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Stór útsala hjá Hrafnildi.
2: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggðu þér miða á tix.is.

Það er hún Raven Lenay, lagið heitir Love Me Not. Þetta er móður að vísa þér hjá okkur á bylginni. Brian Adams, hann ætlar að mæta með gamalt og gott eftir stuttastund og svo koma þau Ágúst og Una Torfa. Fyrst Ella Langley og Morgan Wallen. Eftir eitt af þessum nýjum sem að rjúka upp vinsendalistana Vestanhafs. Enda country skotið í meira lagi, lag sem heitir I Can't Love You. En

0: Flott lag frá Ágústi og Unu Torfa, skemmtilegu texti hér inn í síðustu nóttina. Þetta lag sem komið upp í þriðja sæti á nýkynntum bylgjulista. Hann birtist inn á bylgjan.is fyrir dag. Áfram höldum við með Jesse McCartney eftir stuttastund AHA og svo þessi, þetta þríeiki, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur fullkomni hráefni. Paprikur ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu þig til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178
7: Vertu á toppnum, topptjöld.is
8: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða því að ég held að ef ég veit ekki svari við því þá held ég alltaf áfram að vera forviti
9: Lífið tekur stöðugum breytingum Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni Lífveru sjóður verslunarmanna Stöðugt með þér í 70 ár.
10: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
12: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
13: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
14: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Stór útsala hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Þartu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Loka dagar pop-up outlet á Hafnartorgi. 60-70% afsláttur af vinsælumerkjum frá NTC á borð við Samsung Samsung by Malane Birger, Diesel og Acnex Studios. Pop-up outlet Hafnartorgi.
16: Bylgjan.

Þetta eru þau David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, hinn ástralska lag sem heitir Gone, Gone, Gone. Og við ætlum að halda áfram með flotta tónlist hér á bylginni á þriðjudagskvöldi. Hér Miley Cyrus.

0: er mikill töffari, Billy Ocean, ennþá að koma fram á tónleikum og er svo sannarlega að trilla líðin þegar hann kemur fram. Enda reffilegu kallinn, en þann dag í dag, lagið Caribbean Queen er svona eitt af þessum allra stærstu fráunum. Höldum áfram með Taylor Swift, Shania Twain er hér á leiðinni og svo það nýja lagi frá hjálmum.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
9: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
10: Athugið, athugið. Þann 1. júlí kemur hann á Juicy Sushi, Minigarðinn, Rauða Ljónið, Dillon og Íslenska barinn. Thule. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
11: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
12: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og örninn.is.
13: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen. Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur

0: sumar. Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.

Shania Twain að syngja hér You're Still The One á bylginni, þegar klukkan svona farin að nálgast átta þetta þriðjudagskvöldið og við ætlum að heyra hér næst það nýjasta frá hljómsveitinni Hjálmum Já, það alltaf tíðindi það kemur nýtt efni úr þessari áttinni og yfirleitt þetta gott eða eiginlega bara alltaf þetta lag sem heitir Hvað gera fjöllin hér á bylginni

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1-um og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
5: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
8: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

Þetta er Alex Warren, hann syngir þess Fever Dream. Þetta er frábæra lag hér sá bylginni þegar klukkan farin að ganga níu. Og það var núna helgina sem að var stór viðburður þegar Sálinas Jónsbíns kom aftur saman á afmælis tónleikum Stefáns Hilmarssonar sem að það hafa fengið svo sannarlega mikið lof. Enda alveg hreint frábærir, hér er hljónsveitin í esinu sínu, eitt af allra bestu lögum sveitarinnar, lag sem heitir Ekki nema von.

0: Já, eitt af nýju íslensku lögunum hér á bygginni, Ívar Davíð. Já, reyndu ekki að blekja mig, heitir slagið hér á bylginni. Höldum áfram með Katy Perry, Simply Red, Dylja og Ronan Keating hér eftir stuttastund. Þetta bylgjan.
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
3: Gulléttöl kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1-um á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn er að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
4: Viltu heitan mat í hádeginu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is Sími 555-3325
5: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn Eitt kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
7: Taxfrí af öllum vörum í Ylva Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
8: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
9: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
10: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
11: Kultúr útsalan hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr kringlunni.
12: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
13: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
14: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
15: Ekki tína tjöldinu. Topptjöld.is
16: Hey!

Þetta er að nýjasta frá Dyljá, lag sem heitir Ó Romeo. Þetta er flott lag frá henni og hér koma síðan Chappelle Roan. Sia ekki langt undan Bruno Mars og Tom Petty en hér ser smættur Ronan Keating með allir þetta sé ekki hans stærsti smellur í það minsta af soloferlinum. Lagið heitir When You Say Nothing At All.

0: Þetta er nú lagi sem að vakti heimsathygli á tónlistarkonunni Sýjum frá Ástralíu. Svo hafði nú svo sannarlega sent frá sér músík og oftast var hún nú sungin af einhverjum öðrum en þannig kemur hún fram. Og það með því líkum hverli, þetta lag sem að heitir Chandelier fór ansi reynd víða á toppin. Höldum áfram með Bruno Mars, Tom Petty og Santana eftir stuttastund. Þetta er
1: Bylgja. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
6: Mæður og fjöður.

0: hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
1: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.
2: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
4: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bíkó.is.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur. American Style.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Hjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskjaldi, við tökum bara vodkaflösku. Bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
11: Sumar tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með, þetta eru öll yngri landsliðan okkur, eru líka áfengi.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

frábært frá Tom Petty. Won't Back Down heitir lagið hér á bylginni. Hér koma síðan Santana og fleiri góðir klukkan að nálgast níu á níu klukkutíma. Katie Turnstall. Svo ætlum við upp flott samstarf Pet Shop Boys og Dusty Springfield. Hér hins vegar Marshmello og Jonas Brothers. Þetta lag sem heitir Leave Before You Love Me.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Tætum og trillum og tækin og þennjum.
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Kúlía Khan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlía Khan.
8: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
9: Athugið, athugið. Þann 1. júlí kemur hann á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Túle. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
10: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
11: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
12: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
13: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Póstaði á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.

Þetta er hinn skoska Katie Tunstall og lagið sem að vakti heimsathygli á henni á sínu tíma Suddenly I See. Allt í nú var hún bara orðin stórstjarna, eiginlega bara á einni nóttu. Áfram höldum við með tónlistina. Hér er lag af annari plötu hljómsveitarinnar Pet Shop Boys, hljómplötunni Actually, sem að kom út á 1987. En hér er það stjarnan Dusty Springfield sem að syngur með þeim þetta lag sem að sló rækili gegn á sínu tíma og heitir What Have I Done to Deserve This? Hér á bylginni.

0: frábært frá Elton John, alltaf gaman að rifja upp Sacrifice, þetta eitt af hans allra bestu lögum, Robbie Williams, Jason Mraz og Bill Withers eru hér sá leiðinni og Ástís.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur Bylgjunnar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu þér miða á tix.is.
3: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís. Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
4: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
7: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hátegislaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal.

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
3: Bylgjan

alltaf gaman að reyðu þetta Gamalt og gott hér sá bylginni Heitir Lovely Day og þetta sengin annars En Bill Withers Já, og svo það eitt af nýju lögunum hér sá bylginni Og þetta svo sannarlega að slá í gegn hjá okkur Hún heitir Ástís Hún komið hér við hjá okkur áður Og að gera virkilega góða hluti í tónlistinni Þetta hennar nýjasta lag Heitir The Art of Letting Go

0: Þetta er hljómsveitin Rockset. Lagið er að finna á plötunni Joyride sem að sveitin sendi frá sér 1991. Lagið heitir Fading Like a Flower, Every Time You Leave. Teddy Swims er svæntalegur, það er hans nýjasta lag, Mr. Know-It-All. Við heyrum í Beautiful South áður en að Wet Wet Wet sem mæta til X.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stút fullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
5: Ég bara ekki viss það.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
7: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
9: Útdór rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
10: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
12: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
13: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
14: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman Þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
15: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala betra baks nú í fullu fjöri. Betra bak.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Vantar þig tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Ég þetta náttúrulega bara útýnd og glæpa maður þessi maður og búin að viðkjanna það þóttu fyrir alltaf á samfélaginu en svo sem ekkit við því að gera núna en hérna, þetta ekkit nýtt undir sólin í þessum aðgerðum að þeirra þetta gengur allt út á það hjá þessum samtökum eins og það bara ef við skoðið vefsíður verða og fjörsbóka síður og svona þá gengur þetta allt út á það að reyna að ná í peninga.
4: Reykjavík

Þetta er Jósetin Beautiful South, ein af þessum frábæru bresku sveitum sem hafa komið fram og við ætlum bara að skipta yfir til annarar sem að reynda kemur frá Skotlandi og gerði þetta lag frægt á sínum tíma ný kvikmyndinni Four Weddings and a Funeral fengið að láni frá bresku sveitinni Trox Þetta er Love is All Around

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD-samtökin.
12: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
13: Líkræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski líkræðingir. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
14: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt ásamt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
16: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
17: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

frábært frá Olivia Dean hér sá bylginni. Lagið heitir So Easy. Tótó, Helgi Björns og fleiri góðir sá þessum klukkutímanum sem að nú nýhafin, Amy MacDonald, Miley Cyrus og Natasha Bedingfield, KK og Starship sömuleiðis. En klukkan farin að ganga 11. Hér sem hins vegar komin til okkar Adele og þetta svo sannarlega eitt af þessum uppáðslögum. Lag sem að heitir Someone Like You.

0: Helgi Björns, það syngja hér allt ljómar á bylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11, Amy MacDonald, Soul Asylum og Miley Cyrus hér framundan. Nýja lagi frá henni og svo kemur lag sem einhvern veginn gekk í endurnýjunni lífdaga fyrir ekkert svo lengur síðan. Lag frá Natasha Bedingfield.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt Appelsín án sykurs og bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina

0: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
1: Ha, nei
0: Frábært, á, ég var að spá í hvort þú geti skutlað okkur upp á völlin Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið
1: Já, ok
2: Er það, það eru aðrar leiðir flugrútan.is Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Sumarið tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
7: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
2: Betri fjármál á Akranesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
10: Körfubílaleiga. Glersín.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

Þetta er Miley Cyrus og að lagið gefið út í tilefnið 20 ára afmæli Hannah Montana þáttuna þar sem hún fór nú með aðalhlutverkið. Já, þetta flott lag sem heitir Younger You. Hann mætir með stórskemmtilegt lag KK eftir stundastund og svo rifjum upp eitt gamalt og gott frá Starship. Hér eins og Natasha Bedingfield. Og þetta er Unwritten, hér á Bylgjunni.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now heitir lagið hér á bylgjunni. Þetta var nú andeilis vinsælt á sínu tíma þegar Starship var nú bara eina af þessum stærstu í tónlistar heiminum. Við höldum áfram með Ellu Langley, Dexys Midnight Runners og Michael Bublé áður en klukkan slæðir 11.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
3: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
8: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Shhh, it's oh so quiet.
10: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.

0: Erðu allt sem þú þarft fyrir útileguna. Ellingsen.
1: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
2: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóti fæ.

Dexys Midnight Runners heitir hljómsveitin og alltaf gaman að rifja þetta lagu stærsti smellur þessara sveitar svo sannarlega Come on Eileen Já, ég heiti Bragi Guðmundsson að taka kærlega fyrir smig þetta ágæta þriðjudagskvöldið við verum aftur saman annað kvöld strax eftir kvöldfréttirnar minni á bítið þér 10 minútur fyrir 7 í fyrramálið hafið það sem best og eigiði góða nótt

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Fyrir mér ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið bara þetta að það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta bara blanda sem klikkar ekki.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
5: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Förum saman í frí.
8: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
12: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
13: Þú og KitKat. Betri dagur.
14: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
16: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
17: Útilegan hefst í Fjarðarkaup Fjarðarkaup Einstök verslun

0: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
1: Framtíðarvinnu vonandi.
0: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
1: Ég ekki viss.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú Að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
1: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
2: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk. Góð tilboð.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
5: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrja.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
4: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
5: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
9: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
11: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
13: Hreinn bíll í allt sumar.

0: 145.skoðun.
1: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Besta kennslustundin er samt í þessu að er ætti að vera fyrir lögreglun. Vegna þess að þarna er eins og lögreglan fari einhvern yfirsnúning.
3: Það er bara fyrst, ef ég gleym einhverju, þá þarf ég bara að stoppa og spyrja sem er hvað er að.
4: Hvað er að í lífinu?
3: Hvað er í lífinu? Þú veist, ef ég man allt, þá þarf ég bara að stilla mér byrju, ok, hvað kom fyrir?
4: Já.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Þetta er Bylgjan. Björt og brosandi.

Sumartilboð Sambjón. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjón.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.

0: 120 hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og